بما

0: pas faire. Xam na kon Seigne Djibril Sarr bu fekke jek na ñu duggal ko bu fekke jek lu badjan ma bay la nga indi sa cadre yu taggo ma doora jox bay li inshallah soxna ma fat bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah jeuf Seigne Touba jeuf Seigne Touba jeuf Seigne Touba mali sante yalla jël ci yenente bi sante Seigne Touba sante Cheikh Habib Mbacke sama wayjuroma boole won ak sama sugara delu wat di santat sama Samad borom keur gi rek diko ñaanal ab taxawayam yag lool tam andako wër sante sama borom keur bu baax ba ma bayyi ci keur gi Seigne Tieyet ndax suma amutoon digal amit luma am yene duma mëna ñew ko sante ci taxaway bi sante mbolé niñ bokal plateau bi di deugal nak waxi soxna mam bu so njotté ji ak soxna aslo ci soxna bali diko sante mom tam bu baax diko ñaanal suñu borom guddal aw xatam te wéré ri ci rembal limu yéné liggéey ci kassana sugan gi mu mën ko mortali ta and ko ak noon amna ci yéné lool ta am ci ab taxaway choona bi mu ci sonu sax duko sonu ci magalu soxna mom niko soxna mam bu so waxe itam non la amé ba barki dem ba ci mujju señ mam ndeka na saxu pep bima andil bis bi del segut lepp luñ ko andil ci turu soxna sugaran njabot soxna sugaran la koy seddel wat soxla wu ci dara muy xari tabaski ba ci ndogu koor bi señ mam ni mako seddel mako indi sama kër kon lol ñu ko ci sante bu baax ndax su ko neexon teye ko ndax yef yaayam amna ci ab sañ sañ waye def ko lekku dara bayeen ba nopi nak jël lepp bayeen ko jël sak bi bayiko ci suñu loxo melni nu noyor magal gi nokoy doxal kon sant nañ ko ci bu baax tay ñaan taxaway bi yag non lañuy sante señ mamoun metam ndax wax deug fu liggey bi yegg rek yeggale nako fa señ ci bi sar ak mbolem ñiñ ko bokkal ni sante soxna slo me nak jëwriñ ju ko maté lool jël lepp tagat ko ci sama loxo nungu wuta xam nungu wuta jité dara lo wax mëna waxal soxna ma fatih xaal sax buñ ko ko joxe man la koy joxaat ma denkaane ko ba ñegg ca bis ba ni ngi koy sant bu baax noonu lañu sant soxna mam fati bas ak soxna mam sa mbacke ndax ñoo naroon a bokk jataay bi waaye dañoo am gàllankoor ak mbooleem rek ñiñ bokkal soxna sugaa ñëpp ñi ngi leen di sant ndax kër gi muy mag ñi muy gono yi ñëpp ñu jox wàccuwaay bi ñu suñ borom jox xeebuñu ñu ci dara yebuñu ñu ci dara itam te duñ def dara te tàgguwul maanu laa ñu ci xalaat loolu ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen massaw coono yi tey ñaan suñ borom yeggalanu ca bis ba ak jàmm ñu fekke ko tal ko te man ca dara di sant nag mboolem mbaa daayere bi rek ndax damaa yëkkati ab jaayante boo xam ne dama leen soxna sugaan moom léppam dafa war a mat kenn waru koo luyal ay bagage lépp kër gi da koo war a am te bi ma ko wootee ñëpp dañ ma ci wuy si muy ay mbana ak ay fourne ay palaat ay paane raxasu fi mu ne yaakaar naa ne assu mu nekk ba ci góor ñi dama leen a sase kenn ku ne mbana ak inde ba ak kuddu ga lépp indi nañ ko palaat yi gone yu jigéen yi nga xam ne amaguñ doolay mbana ma ne leen gone gu ne na ma yéen ñaari palaat ñëpp dañ lépp dañ ma koo nangul palaat yaakaar naa ne bu mutul ñetti téeméeri palaat it yaakaar naa la ko manqué bëriwut paani raxasu yi egg na foofu mbana yi nag moom maa ngi koy dollee soññee ku dikka guttoon maa ngi lay soññi nga ñëw ndax téeméeri mbana laa soxla te amaguma ko ndax gannaaw màggal gi dem nañ baytaal juróom-ñetti fukki mbana kon ci téeméer lañ jëm te suma sañoon kenn du ko luyee ji matériel bépp dañ koy am xaar mi suñ maamun di wax itam ba ma ko dalee di ci wax ak soxna Bali ak njaboot gi ñoom ñëpp
2: yàggasalaamaaleykum
1: waaye nag xëy na ren la ko yàlla door a dogal ñu ci door a am ndigal moom itam ñi nga dox jëm ci ñoo ñaan yàlla màggal gi jàllee liñ am rek ñu laa di tàmbale xam naa ne soxna sugaan moom xanaa ñàkk a tàmbale waaye bu ñuy tàmbale muy àgg bu ñuy tàmbale muy egg ci carton
2: wer asalaamaaleykum wa rahmatulah
1: loolu yéen maa ngi ciy sant ñëpp di nettali benn xesa boo xam ne nag ci baatinam bu masa am ci sama wayjur bu jigéen ak ni mbokkaloon daara soxna maa saak soxna Ndey Fatou Seck soxna Khadiñam dañ daan def léeg-léeg ñu séyaale ji soxna sugaan walal ko cere wala sunguf defar ba mu baax ñu muur ci bóoli bi yan ko soxna Fadja sama mag ñoo bokk lépp moo daan togg añut sëñëb di xaadis bi ajjuma ci jot soxna Mame Fatty Lamin ak soxna Ndey Mbacke ma sa tax bu ñu ko yenee soxna Fadja mu ñu yóbbu ba benn bis nawet ñëw ñebe ji ñor rafet lool sama yaay daan ñebe ji dani rafete dañ cee war a wutal soxna sugaaw nitiko ko mok soxna yam nekkalon ci kër gi ñu daal ne bismillah ñu daal di tan ñe be ci defara leem ko ci bol bam fess jël nap bu wex dal biñ ci daan mur ci am soxna fadja nako ñu dem siyar ci soxna subira defar sek daana fa soxna say buñ demé ma soxna su defé na daan andi lañ andi wala sunguf si manoka anañ dem rek siyar ci mok soxna ma sa ñom ñu and dem waye biñ jubé soxna ci mi ngi tok ni biñ né teul ci neeg bi rek ek soxna fadja sama mag bobu da day yanu bol bi bimu duggé rek ané soxna lo yanu sepp ñu xamné kon mom ko daal né soxna lo yanu sepp
2: assalamu alaykum
1: ñepp dañu daal war rek da seen gi ñu yenn ko mo daal né ko tibbu ci dem tawana ñaaral ma ci togal ma ci ñaar ta bobu ñom ñu nga doon tit di xalaat naan yalla buñu tassé yakaram défé né ciéré lay sentu wala sunguf wala dara waye am daal bimu duggé rek da ko soxna lo yanu sepp
2: man seigne jibril sar bu sonna ci gawan di bay falam
0: wa kay seigne jibril sar ngi lay nuyu bax dina ziar ya nga and télévision asamade tv pon ñu bay la rek nga indi comme mbokk yi ni nga waxe sa digënde soxna ci waye soxna ci ak ni nga xamanteni non la doon yare ak soxna ci ak ni nga xamanteni non la jaxason ak njabotu seigne touba
2: wa seigne ko so ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax
0: jërëjëf
2: tay yi nak xamna dama yendo xol bu sedd ndax bobu legui ma ngi di suivre en direct depuis Dakar ndax amna ligne bi ma ko don xol di suivre émission bi diko rafetlu bu baakha baakha baakha baax ginaaw bima nuyo kilifa gi Seydou Samat ma ngi nuyu mbolam yi nga xamni ñoo tew ci plateau bi tamulé ko ci sama cheikh bop bop nga xamni sonu ci gaaw def ñu séxale won ñu xam na ñaari nooru daara yi xawma lu tax soxna ci joxon mu ñaari nooru daara yi bima gënne yëp ci mom nako ah yone sonu ci kon yow la ma doon wax nooru daara yi bobu seen Aliou Diop bobu ñu ko yor bu legi ci lañu soxna ci séxale ci xassidi man ak mom ak adama ñu bokkan akat mu yëkati sindi li jox adama ñu bokkan akat waye nak loolu bala ma tañu ci li nga xamne mom lañu soxna ci bolé won ci liggéey ci xassidi damay ziaré wa kër yépp ginaaw bu mën ziaré Cheikh Mamadou Muntaha di ñaan suñu borom yagal ko fi loolu ci wërul ko ak mbolam jëwatu Serigne Touba gi ñi ngi ziaré bu baax sonna Bali ak mbolam ñi ko fa téwal ñoom sonna ma faté ko jëj ñoom sonna Aslo di nuyu bu baax tamit Serigne Cheikh Ono Diakhaté suñu jërbat Serigne Mamoud Gueye jërëm gi nga xamné moy colonel Assabou Jonati ak mbolam ñi fa téw yépp bayuma kenn goor ak jigéen nak ak daw sonna non bu so jotté ñu koy nuyu bu baax té diko ziar mom tan waye xamna ni téléphone bi soré na soré way bo xamné dama ci bëggon développer yëp xamna duma ko man ndax man dama nekkon ci kër ga ci digël Seigne Abdou Khadir man ak Daru Diagne le Seigne Abdou Khadir joxon sama skawal kon Seigne Aliou Diop mom dañu andal ligéy bi lu yagg ak Baye Mourid Gueye bi nga xamné moko fa indi won kon xamna ni mom fofu mu tok tay man la fa togal lum leen ci wax rek xamna ni bayina lu ci du bari lo xamni li temps bi may ko pour mo meun ko meuna developper yi ci sante nak bu baakha baakha baax xamna ni awma dara luma ci yok lu wessu xamna ni fofu ma sonna ma fatiko je danelé man koy demul legi ci souf ci ecoute bi nga xamni sonna su gaawon dafa musse deñ kumpu ci lepp te lolou ci sañ bamu am ci borom ak nguuru serigne ak nguuru serigne bi ndax serigne bi nguuru suñ borom da ko ci xassal da ko ci ak xajj bo xamne bi da ko ci sopp la ci jëfëndiko non ni le sonu su gawal ne kon xajj ci bir nguuru serigne Touba gi ba nga xamne lepp lu mu ci bëgg serigne bi da ko ci fekk ci fi saasa te lolu xamna ni bu fekkon na temps bi mayewon nako wala benen émission bo xamne bi dañ koy tok ak wa samadie di ñeen ci indil ay firnde yu leer nañ yo xamni ci mom lañ ko jëlé won ci lamiñu bopam wa ila mak mi nga xamni ñoo jëkkon and ak mom ci ndolo jëk jël ba ñu ñëwé Touba lool dal moy sama contribution tay waye wax deug yalla lepp lo xamni li ñu wax nañ ko fi ci walu yor bi rek yakar na amna luñ ci bay agon na ci mom jëf waxatulon da lañ jëf rek ci barti na bu reuy bi ak sañ sañ bi mu lay wax ne amna ko ci bir nguru serigne touba gi num bëgg way mel rek da ko daf koy daldi mel fi sasa te du ciagan sax mu wax wala mu bindi jox la wala mu jëf lolu dara agon na fofu mom soxna sa digënté mak jagn te lolu ci sañ sañ bobu nga xamni amna ko ci bir nguru serigne touba gi rek la ko jëlé won fum bëgg mu san bëgg agali goor ci borom ci yar ko ci tarbiyatul hal lo ci tak rek wessunuko barki serigne touba koku moy soxna ayou touba ki bind cheikh al khadim kon tarbiyé yi mom bi mu doon defal nak njabotu bopam gi di lañ jëmal ci mom ci baye cherno cissé ak soxna sa de kon keur serigne moultaha serigne moultaha mu len di jangal alcorane ak di jangal mbiru keur lolu yakarna moy li gëna élémentaire ci yar bi nga xamni sonu sugaa doon nako yar waye agonu ci fo xamni fi mom ni xasside daan wuto serigne touba ci minde fi sonu sun ak say sañam ak darajam ak martabam agonu ci kum bëgg defar dot la sante dara wala dalay xol rek yegal la kon lolu wala mu mel lo xamni non la bëgg serigne touba ak murtadix mel lolu mu ko tambalé ci mag ñi ñëk ñi nga xamné ñoo ñëk gaday and ak sëriñ bi ci cheikh sa ci ay ndéw mi daw ci wa kër sëriñ touba yi mu andul doon ak cheikh sëriñ touba yi seeni taw leen ci nek fi lañu fekk kon ñu ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp damaay bañu jël taw bu guddu waye lolu daal moy essentiel bi nga xamné dama bëgg ñëpp xamné sonu su gawan mom da fay day jofal fara jofal fara joji nak ci objectif ci bopam moko wax ci lam yu bopam ndax bu mu san ñew ci bir kër gi man ak mouride geey daf ñu daan wax yeen daanu kat yi ñoo leen ngeen dalal seen bay bu tedd bi di señ objectif bu ko defé mom mo ñu daan yé ci lu bari mo ñu ag ci li ñu wax né sonu su gaan mo jofal fara man nak par curiosité musna ko laaj neko lan moy jofal fara mu ne jofal fara day rab bo xamné da nek ci digg aljana nga xamne mbolam neexti aljina yef dañu dajje ci rabba kuko mos rek mos nga mbolam neexti rabbi mune koku moy sonu ayou touba ki bind ci al khadim sey objectif la lo xam te lolou lañ japp nit lil waraji moko waral kon dafa jaay ak njabotam jënde ko serigne touba mujju di umul muridin gëna bam nekk umul mu'minin ci ganni ci aduna ngu teddu gu reego nga xamni len lu ci nek mu ñu ko développer kon li ci serigne aliou diour wax job wax rek doyna seuk ak barke duma ci yok len ñu diko sant mom tamit te diko gërem te diko xamni li rek lañu fi sonu su bayyo moy nada hayati li shukuri kawni mujizat al mukhtari nurul kawni assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jerejeuf serigne jibril sar ndok bayani jog ni ngi lay nuy baxa wax dina ziarra waye dina sant bu baax dina gërem li nga andi amna solo lol ma sha Allah te ni ma ko waxe rek ma fekk mom du dayu am solo xamna résumé man lañ ma wajala rek bu ko rek gaay buñu taggo cadre yi seigne abdou sawar yoy moko ubbol way moko tejjat inshallah bayima bayila kon nga indi sa cadre yi taggo
3: waxna seigne ko so di santat yalla bu baax rek di jël ci yentibi sallallahu alayhi wasallam santat cheikh khadim di sunu cadre tay di cadre go xamne wo dama seigne bo bekk ci alhamdullah jëm ju sel ci ñi waxtane légui rek bi soxna mom fatti di wax da am luma dikkal muy serigne muntaha neena day mas ñu am jotaay ak serigne basirou mu waxtaan ñom ci serigne bi neena ba yag serigne

manam mouride bi ne man nga ci nat sidig ak seigne diouf seigne diouf fo tollu ci momu tollu fa ci yow lolou bi soxna mom fatti di wax rek daf ma dikkal ndax waxon na sank ne soxna ci momu wax ne serigne bi mo len wax ne ngeen ma wootu ci sen mam soxna buso ñuy taxawé soxna mam buso no xamne soxna fatti mbacke mi dan ab doom lan doomum ju jigen bu fi newon muñ ta taxaw taxaway bu maté non yi lolou dama ci dégg légui bi soxna ci wax mané la serigne bi sir waxon mo dal soxna sugawon fi mu tollon ci serigne bi fofu la ko serigne bi tollu ndax tay soxna mam buso ak rakam yi ken dessu fi ñom ñepp yalla dogal na njabotu soxna ci ñi ci doon goor ak ñi ci jigen ñepp ci kanamam lañ wacce liggey delu ci sen borom soxna ci bayiko fi 84 niko mom mu waxe ba tay ji mbiram melni kon famu tollon serigne touba lako serigne touba toll motax serigne touba dajale njabotam gi ñu wootu ko ci ba dare soxna sugawan lalu suuf soxna bali mu bax mu tedd mi jite ko and ko bokkam yi bax yi ñi ngi taxaw soxna sugawan taxaway wo xamne dom munu ko taxay wajuram ndax ñom fiñ saña ak liñ saña def suko dom dañ defal wajuram ñu ne lim ko jura tax motax señ bi faxas ay domam bayyi fi njabatu bopam gi ñu mëna taxaw taxaway bi digey bi kon fam tollon señ tuba fa la ko señ tuba tollu lool la deg ci waxi señ muntaxa ji kon nako señ tuba tanne won mok bokam ya ñu wootu soxna jaara ne len leer na yeen ñi non la len señ tuba tanne ngeen wootu soxna sugawan ci digey bi manam du seen cobaray bop way tanne fu señ tuba ngeen soxna mom fati soxna bali ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa baax ndax yeen señ tuba leen tan ngir ngeen fetel ko soxna sugawan fi ngeen ko fetel te aduna sepp sere nañ ne niko mamul waxe keur ga nam melon ak soxna sugawan nim doon dundé bimu fi bayiko leneen warona xew ndax ma ngi fatuliku bañ ko ñaanale ci talata ja ci aljuma ja fi bayiko won ya astaghfirullah te talata ja la fa bayiko won ñu waran ko ñaanal talata simple nañ ko def aljuma buñ xamanté jaxlé sax far talata ji mu faato bi mu délusé ci la Seigne Abdou Sakor wacc ligéy ci la ñepp yegg né nak Seigne Abdoulat yegoon né Seigne Abdou Sakor day wacc ligéy té bëggul ñaari bisi dajé motax mu xëccat li ndax Seigne Abdoulat mo joxewon digal né bis bi délusé nañ ko ñaanal ñu dem ba ca alal ba ca guddi mu yonné né ñaan gi aljuma lay doon té bobu minu ñu sax lool ci Touba ba mu jaxalon nit ñi way ñom dara umpulen li soxna mom fatti di netti legi ci seub ji soxna ci mbiram nonu la mbiram nonu la mouride gey mi señ jibi sar di tudd ma ngi koy nuyu te diko siaré te diko ñaanal señ bi dolli ak wëram momit ci kangam yi la bok na ci manam ñi téyé ligéy soxna sugawan ba lañ suuf señ jibi bam tay nek wétal na ci lool taxaw ci taxaway bu mat seuk yal na señ bi gën ko tax katanal di siaré señ daawur señ daaru jaagne mom wax momit wax deug ko kuy tuddu bis bi rek sam xel dana dem ci mom bamuy jafé mo ci taxawon and ci ak soxna bali ba magal gi eksi mu eksi kon señ daaru ñu ngi koy ñaanal bu baax ay ngeureum chance gawon dalé ko mouride gey mom soxna da mu sam bis mu ñuy gorlo garab fofu ci garab gi neewon ci kër gi xam nga niñ sa wara ci liggéey soxna ci rek ku ne yéeg defé mouride na day yéeg ñu wax mu daal di nongu ki daal di yéeg gis nga mourid bi muy yegg ci kaw laata mo gor ben tiar bi muy yegg ci kaw rek soxna ci fel buntu bi aksi da xana mourid da yegg ñu ko mourid kay mu ne ko waccel nga xam mourid jott gor ben tiar daldi wacc soxna ci ko yow ñepp wara yegg bu mu dess yow ha mourid mi da mourid da daanu won da musse yegg daanu motax bëggatu mu yegg mourid de yoxu yo xamne ba kër gi jaxlé bi mu dalé ne manam man bima daano ak legi bima ko xolé fanwer ak ñett la bobu xawma soxna xawma ci sam men mbokk musuma fa fek kon lu soxna ci xamene dama daanu te soxna ci da mom da musi yek daanu na wacc yow kay yek waratu la mu ne dama daanu bima daanu sama faar yepp dam dañu japp ne damay faatu waye sa borom def ci sutura ndekete bobu mom mi moma fek fa ma teddon fajj ma moma indi wat fi nga xamne soxna ci dara da ko umbut dara da ko umbut kon mbiram mom niñ ko waxe won legi rek yo xam dañ koy junjure ngir ñu xam mbiram muy ko xamni nima ko waxe legi doyna seuk cieur niko serigne cheikhna waxe won feñe ganar ak ganar etape bi mu don serigne touba te mom da dan wax ne man ci payuk serigne touba la bok kon moy li gënal wax ganar mom lepp lu fa feñ ci serigne touba rek lu ko yalla

0: fayala demu fo won ngir liggey ding ko waxe legi dafa demon ngir fay ko dim don liggey nga xamne dana wax ne mak minnu baqil khadim ak wakana aqan ñomase donte bokku ñu wenn at ñomase nga xamne jang minnu baqil khadim ak jang wakana aqan ak liggeel sans gawan daam yi bi jariñ dana wax ne sax na ngeen fonk khasside yep rawati na ñaari kanding yoyu non la ko don waxe dana serigne bi dana wax ne bu ngeen deme ba jamono jafé na ngeen delwat sama ñaari kanding yi té moy minnu baqil khadim ak wakana aqan lol sans gawan dana ko soñé nga xamne yalla dogal na bi mu gane jamono bo yoyu xew ci bañu andi ko ndam ganaw bi yoyé jallé serigne bi dalen wolo wat soxna ci delu wat ganar xew xew bi mu do wax ci la xewé bam fa démé biir nak soxna ci melni nango ci la jëfëndiko wénu soxna ci bam jaxlé ci wax ko serigne am satum wax ko serigne bi munako bo démé nek nel xadi na am xélam dal astugan may def ci alcorane may def ci mom alcorane ci neppeguma ci dom serigne touba fofu lañu jaar ak serigne touba manam jang gi ñi dem ji jangi aw yoon la rek ndax serigne bi mbiram non la demé ku na xamné boromum nopi na ci mom laata mo feñ waye teewut bi mu ñëwé da défar giko borom défar ndako tek fa jaar fi ñepp wara jaar ba am lu kenn musta am ci lañu xamné serigne touba amul morom waye bu néwon cëpp rek indi ak défaram tek lu mu indi dañ ko nan man na nek ndax yow serigne borom mo la wajal waye bimu ñëwé wajal gi dako tek fa jaar fi ñu wara jaar nak di def li gaay yi def ba def lu gaay yu musta def te mënu ñu ko def suñu borom tek ko ci seen kanam ñepp nango fofu la jaaral sonu gawan ba mu joge ci njang mi itam niko señ ma señ ma cheikhuna waxe señ bi andu ko ci wetam jaarem fek bop mokkan alquran bind ko ku rafet mbind la mbind mit boko gisee buñ leeno li mbindum señ touba do ko xame señ abdou samad mi doone ci firnde ku fa dem won la mbindum sonu gawan ndax ko bari la waye mbindam munoko xam mbindum señ touba ngir bëgg señ touba gi taxna da ray loxom serigne bi jangal ko xam xam bolé ko ak mag ñi fa néwon ci daan jangalé xam xam téré buñ tollu ñoko ko daan jangal ci digël serigne bi kon tawfiq ji mu am ak serigne bissirou ñom ñaar ko bokkolé gannaaw bi mu nekké fofu bu serigne bi doon ko liggéey la ci xassida ak bokkam yoyu ba jox ko ab jarba tamit serigne gawan yeb ko gawan ab dir bu gatt la fa xaw fa am xew xaw bu kémané mo xew gawan moko fa jëlé waye li serigne cheikh na la xew xaw bobu du lu ñu netti ci ay radio waye mbirum batin na mu yéme mo xamné man na wax ne ci yonti yalla aïssa lañ ko gëjë déggé sans gawan def ko fofé ci gawan moko fa jëlé andi ko ndula ndula nak nim ko waxé moy étape bi nga xamné mom ab liggéey ko fa andi won mu liggéey fa liggéey ba señ touba bu ko mu liggéey tabax fa itam kangam yi nga xamné ñom la andalé fi touba nga xamné ku xamém sans gawan ci ñom goko xamémé fa ñu fess del bi mu ñëwé touba itam wéel liggéey bo bi ko fi sëriñ bi andé won ci digëlal señ fallu bis bi nga xamne mom lañu wote nak muy ak magalam ma ngi ci sañu mourid yep ndax magal guñu wotal señ touba amna barké waye magal gu señ touba diglé nak yombut buñ la laaj magali señ touba diglé bokoy wonji sa baram bo né ben ñaar ñett doona ñent dé donte la magali ëpp na jinni waye magali señ touba diglé bi ci ñëk moy bi wéss bëkk dem muy magalu daru salam lolu seigne touba ci wessuna diglu koy duko dund ndax mom lañ ko defalon ñi diko fatiliko kon lolu moy magal gi jitu ci magali bi ci top nga xamne seigne touba ko diglé defal ko bopam itam moy fukki fan ak juroom ñett ci safar lolu it magal la go xamne seigne touba ko diglé magal ko ab dir bayiko fi ñu diko wël xam nga bu ko ñetté la moy bi sonos gawan bi ñaar fekk fan ak juroom ci aw diggi seigne touba ko digël sonos gawan ci ndiarém té bo sax tout tank la ci zaire serigne bi digal ko ne ko ñaar fik fan ak juroom bu accé ci digg wi nang koy magal soxna sa and ak bokkam yoy diko magal ndiarém jëgë ndiarém dem dëkk ba ñu koy xati gawan wël ko diko magal gawan bi mu ñëwé ndula nak ba nga xamné fofu nak melna ni sax maam amna sañ sañ ndax nekatul ci ron kilifa kenn ku lu señ touba fofu nak la gëna yëkëté magal gi nga xamni bo démé ci wolofal gi señ moussa kay def magal yi ma ngay wax né soxna sa ang koy magal ci ndulo magal gogé di wéy ci ndulo ba ni bi jibisé touba gi di ko magal waye muy lo xam dana wax né magal gi luma ci sonal kenn du sonu ci bindi letter du yeglé day xal sama magal gi bis sangam la rek waye bala jant bi fenk njabatu señ touba gi lu fo war ñu andiko amna bis bo xamné ablay ñang bañ koy wax magal gi bo fekk na mu xey liggéey ci bëkk jogé na ndar ndax sanal rek la néwon ñu am fuñ demone ci all bi kër bi mu ñew touba tenir travail la andalé bimi nuyu sama sgan tendi de travail ëndalé nga xam dañ ko abal fi mbuk mom sol ngir jang magal gi té mom rek la sama sta amon ci mo diko jang kon magal la go xamni serigne touba ko diglé bi fi soxna ci bayiko itam nga xamni serigne mamoun mi ngi koy wax légui ké manam lepp day wone né sama sgawanum sunna la ndax serigne bi manon nako andi ci waxtu ko sop waye ñaar fikki fan ak juroom ñaar ci aw lim teyati baraxlu ci la gëna jamono serigne bi wax ne bis magan gi di ñew bu accé mom da bok ci ñuko wara téral wax ko soxna xadi nga xamné soxna sugawan we at mom mi nga xamné ci la gëna jamono ñetti fan la magé wéru koor do ko wor wa kon lool doyna tektal ci kuy xol soxna sugawan xamné kon fi la tek tankam ndax ku ñuy wor ci ñett fan ci aduna waxuñu la ngay sagane manam ponki di ni manam ñaaral bi itam moy bi mu fi nekké ba am juroom ñett fet ak tuti wéré di magat at mu mujjuma Cheikh Blade da ñewal bopam yoonul ken bi mu ñewé ba ñuy ak soxna ci nako lima andi moy koor ga nga jégé ci xamna ci digga koorit ni nga fonk jaamu yalla waye at yi mayatulako wéré di wér gi mayatulako kon am nga sañ sañu baña wor nak sun borom mi lako tegon moko teggi man nak don gi ma don demi Seigne Touba warul na lo ci daan am warul na lako rek ngir rek bëgg xaram dal ndax xam bëgg Seigne Touba gi muneko Abdoulaye da nga bari yërmëne rek waye xana wara upp sa bay yërmëne té yow fi ma toll ba nga yërmëna di ma baña worlo fama tollon bama sa bay di worlo boko gënon metti ndax yaagi Mahamad la tontu man na la gungé sa bay bam may worlo ñett fan la am ci kaw suuf kon wara upp sa bay yërmëne ci xamona né fofu mënu mako won ci téwul mu def mu sax ndumako bay ma jëm rek Abdoulaye damay waja delu ci sa bay ci dama fa dem mukk difa yob borop koor manam astugawan lu ko tek bayyi ma wor ba dogalub yalla bi dik koor goge Seigne Touba da ko fe bayyi mu wor ko andodo ko ñun wor ko bo koor ga jeex keman gi moy ci ñett fan yi koriga ci la wacc liggey lolu dul hasard de ñett fan la ko koor gi magé won ñett fan la magé koor gi kon manam mbirum sax sugan bokoy xol ko ci koor dafa dajale mboram xéetu ibadat yi ndax koor mom koor la waye liñ ci julli duñ ko julli ci ben wèr liñ ci jang alcorane duñ ko jang ci ben wèr kon manam mbirum sans gan bokay nat ko ci koor rek kon koor da dajale mbolam xet yu bax yi motax sans gan ku koy liggeyel saxal ci lu bax lenen lo ci bolé ci mbirum bop la waye du mbirum sans gan ki moy sans gan señ ko so ma ngi wacc sama kaddu fofu di santat Serigne Abdou Samad bu baxa bax te diko ñaanal ay dongo lañu waye ñaanuk dongo nak amna solo ndax ci Seigne Touba lay tibbi ci Seigne Touba lay soti te sunu xel ak sunu xol dal na ci mom ni ko soxna ci waxe Seigne Abdou Samad mosna ko wax ci neeku ci kanamu Seigne Muntaha fek ñu and fa ak Serigne Hamsatu dama ne Seigne Muntaha Serigne Bare de bi muy Seigne Touba li tax ab liggey melni mu mel ba ñepp diko kañ dara mayuko won lu dul amon am Muntaha ci wetam Cheikh Seydine Mukhtarit bi mu toge di Seigne Touba fi ab liggey ak limu jëfël Seigne Touba dara mayuko lu dul am Muntaha ci wetam yow na nga tok di Seigne Touba japp na Seigne Touba dalay setan nga wet xam nga ni Seigne Touba dula setan de yow it am nga sa Muntaha ci moy Seigne Abdou Samad bi li bama koy wax Seigne Muntaha gi tok te aduna sepp man nañu séré né fa Seigne Muntaha fété won magam yoy fofu la fété Seigne Muntaha te sonoluko te mi ngi koy jappalé ci wër waaw ndax li rek jappalé Seigne Muntaha la bok Seigne Abdou Samad dara yoon wi nangul mu laal suuf dara yoon wi nangul ñu yeb ko dara yoon wi nangul ñu koj ko lum ci deug lu dul nona dana jël tankam ba mu jël awla miñum daj ko bam set taxawal li Seigne Touba ba ñepp xamne li Seigne Touba mu joxon ci nit ñi kon ki ko am jariñ la suñu borom mo waxon ci alcorane ne ko am jariñ ci kaw suuf ma yagal la ci kaw suuf kon yalla ko fi yalla yagal ci barkam wajurum yu teddi wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeerñef serigne Aline Diop xadimatu khidma Aline Diop jeewrinu Abdou Khassida ñu lay sant bu baax di lay gëreum ci waxtaanu am solo bi nga xamne waxna ko lu bare bare ma fatali wat ko rek moy ñu bari ci gën bu ñu dundé ci xamne ñu ko nampaté ci yow bu ñu fonké khassida yépp ñu ko jaaré ci yow kon ñu lay sant bu baax di lay gëreum di la ñaanal suñu borom dafa la tawfiq yaatu su barkab Serigne Touba non lañ koy ñaanalé mbolem ñi nga xamne ñepp addu nañ ci plateau bi waye diko ñaanal bokk téléspectateur yi nga xamne bi ñu tambalé ba tay ñoo ñuy top ma sha Allah Serigne Murtala Moussa Abdou Samad wax na ko mok Serigne Bassir ñom la Serigne Yabal mom sax mi ngi wax ni tawfiq ju reey jëm ci am moy kaame bi mu doon defal soxna ci fukki isima juroom yi ci dessal fi lako agalé lolu am solo la lolu moy wone tawfiq gi nga xamni Serigne bi def nako ci liggéey bi ñu ko ñaan mom su morom dafa ko gudd fan bu and ak wër ci barkep Serigne Touba xamna Serigne Cheikh Ola da melni waxtu bi jeex na dama lay baye nga taggo ma ngi fatte ni ñu ngand gawal café borom seul ci tukki bi dama di len ñaanal sun borom dafa len tawfiq waxna ko bari na fi jotaay yo xam yag nañ ko and di sant baax bokk yo xam ñoo nek ci régime bi Serigne Cheikh Ola xamna ma baye na nga taggo ñu yëkëti jotaay inshallah gaay wajjal vidéo Serigne Samad bi Serigne Samad bi on la jëfë jotaay inshallah
2: jërëjëf Serigne Kosso ñi ngi am victime réré ci jotaay bi niko baye ali waxe legi rek suñu xeyum tay ji mom suñu kendalul tay ji kendal lo xamne beuglona Serigne Touba lol ñi sante Serigne Samad bu baakha baakha baakha wax diko wax ci turu kilife rek diko gëna fetali bu baax ay mom nak ma sa wax jom solo admi asamadé ñëk and ñen magal gi japp ne lepp lu ngi defal soxna Sougawane ma ci wara jitu al moma aw nak la joxe bokk ak jël télé bi ne yéna ko mom ba kéro magal gi jax ren jitam legi lama bu jox ne ma bëgg fek magal gi jax solo télé bi dara lepp lu ngeen ci wara def rek mi ngi non télé baagi non té lolou man na né jëbëru Serigne Touba gëpp la koy defal waye sono Sougawane nak dako jëbër lu ciir mom ndax da xam lim doon ci soxna ci ak ciir biim ci am kon ñing koy sante bu baax baax baax di sante jëbotam gëpp ci taxaway bi magal gi nak waye ali mi ngi koy wax légui Serigne Moussa ga dako tariixal dako na xam na ni magal yi mu tariixal ñoy magali ciosan yoon murid bi ba démé ca manam jazaawu zakoru jeeri ji ma nga naan li tax ba soxna astumbake magal nu di ko wuyji abadan ban agal abadan mo tax ba wa ndulok touré ak rew mepp tax yaangi ne wer alti yaangi fep ane lolou tarikh la bo xamne day woné né magal gi du magal go ñu sos ginaawum du magal go xamne da magal go ñu neexal rek ñu yek jek dañ ci fatte bi soxna ci waye magal go Serigne Touba digalon la mom histoire bu wir bu ci xew nak waye histoire ba ci xew dafa mu diko magal mom lako Serigne Touba digal mo tax mu diko magal mo tax mu diko magal yimay tayé nak moy de sama ndjay fallu guer ma netti lu yemi ci koor gog ngay netti li ci mujjga neena bisu sentu wer wa ci timis fa lako fek neena bañ bam dege ciowli dana ko fallu mbagge xolal ma lolum don neena ma ñew xol ne ko da meen dañe weru feñ mu ne ko deet feñu gudde ndax weru musse ñew ju nuyuut Serigne Touba ta weru nuyogu weru musse ñew tu nuyuut Serigne Touba ta weru koori gi nuyowuma weru koor gi tagguma neena bis bobé dëgg Dakar ñoo jéxoon wëru ci Ibrahima dañé suba buñu wari ginaa suba lañuy wari nga xamni aljuma jojé ci gaaw ba di wër jëlay wari alterné talata ja soone ci wacc nga xane bobé daana wax ni ma ñeenaala ci li ñu mujjë gi soxna ci ndax ba may dem dañé ko nak suba nak ma togal ñam Touba mu dem daral buut fa ñaar gatt ndeen benn gatt bi lu jur bejje ni ak wéy bu mu ci genn lepp nañ ko défar yewul ko soxna ci kéro buñ ko andi sama wajur moko andi kéro soore ci kérok lo mu jëñaal mu ci diber jojé tara adina tara tam wacc dama la wax na lo dama la ko ñëwé batay loolu nak di lo xamni wax deug yalla bu ñuy wax naan ni ñi taxawé ci kër soona ci ñi ci sonni corona mënuñu ko fay ndax lepp lu ne ci ñun dañoo japp ni moko def ci ñun waaw mbolém kuñu mësa andal li jangal di jang dañu daan yëm ci ni leen daan rawé waye sama sëriñ mu daan jangal li sama sëriñ jëbël dama la wax ni ma ma xamugul su digg na soona sugan day jaaxlé wona bi moko xasse xam dara jaaxaluma ci yow loolu mo tax ba luñ def son Sougawane dañ koy jema fay bor man ak mamoun mi mënuñu def son Sougawane dara bam doon luñu yek ci ñun ndax duñ def ci ñun la son Sougawane mënu defar waaw lolu kon la bëgg adna bëpp xam ko ñi ngi sant suñu wajur yi nak soxna Mame Fatty mi soxna Assolomi ak mbolam yi and liggey bi no ngi leen sant bu baax fi soxna Bali tok bu leen neexon tok fa ñu leen di ziar leen joxe adiya yeen liggey ngeen soxna ci ba am ngeureum wacc mo leen déssé ngen takkat sen dig gën ñoo jambaré fofu andu ñu ci liggéey bi buñu leen xolé rek dañu gëna soñu suñu bop suñu wajur yi nak moom wax de yalla dañu nampé soxna ci ndax ñun xamuñu soxna ci bobu ay tout tank lañ bobu féré guñ sax waye buñu xamé Baye Aliou mi ak Baye Djibi Sall mi doon wota légui luñ xam ci soxna ci ci ñom la té ba légui ni nga andu ñu liggéey bi kon ñi ngi leen sant baax di sér bu wax nak taxawayu suñu moom mi ci kër gi ak liggéey bi ak lim ko jaral waaw wax deug yalla di sant suñ ko suñu lay sant baax waye li suñu Aliou wax légui ya wara sant ndax soor Sougawane ab liggéeyam lo ci doon jarna sant yalla ndax moko waxone kat mo waxone ku Serigne Touba na tafay dama liggéeyal kon nak si Abdou Samad kat defal nañu lu am solo tay moy yenn gu ñenn liggéey la ko tayji ñi ngi ko sant di sant mbolam technicien yépp di santane jabotam yi si motora Cheikh Mamadou Bachir tabarakallah ak mbolam mi nga xam ñoté jotaay bi sant nak bu baax señ Mohamed Seck mi nga xamne mom la fi soona sugan mo señ Cheikh bi yabal moy ni gawan ka fi way yëmu ci andi fi ay ndek yu am solo yo xamne ba moy dembu ci guddii la ko vocal lako si Abdou Samad kat dañu wara waxtane soxna ci suba ci tele ba munema gawan ka fi dina gadu ndek yi benen ba ci res moy tam dinañ andi café ga mo si Abdou Samad munema magi wat ci yalla ni jibo ba legi sama xel mang ci neena wol soxna si mu andi café ga mu sponsor ci raybe far li xew xamne kon yene yu dajala kon ñi ngi sante ba digal ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jërëjëf serigne cheikh xuna ñoom ñu leen sant baax di gërëm soxna Asulo mi nga xamne moy jëwul soxna yi ashabul janna muy mbolo mi nga xamne ñoo addu ko soxna Asu Gawal ak soxna Maryama Touré momit mu addu fi kaddu yu am solo ñoom ñepp ñu leen jaajeufal waye di jaajeufal bokk yi nga xamne wax suñu lay dama wax ni ñoom ñoo nekk suñu ginaaw waye ñoo tax ñu leen gis Serigne Mor Mbay ak Serigne Djibi ñoom ñepp ñoo nekkal ci résiba Serigne Sidi Makhtar ci caméra bi ñu leen sant baax and nak suñu sponsor officiel bi nga xamne moy Gawal Café serigne ci tukki bi muy café gu sel bu am solo gogu ñom ñep ñu leen sant baax di gërëm di sant mbokki téléspectateur yu Assamadie TV ak mbokki internet yi ñi ngi gis réaction yu am solo yi nga xamni bokki ñi ngi koy def ci YouTube bi ak ci Facebook bi ak bokki auditeur yi nga xamni ñu ci 102.9 ci radio bi ñom ñep ñu leen sant baax di gërëm xamna damay bayyi wa régie rek ñu tégal ñu kaddu signe bu sama bi nga xamni mo ut bon jotaay bi su ko defé ñu tejje ko jotaay bi inshallah taala ginaaw waxan ba andi ñaan la wala sax sunna ba jël ñaan
3: Bismillah.
1: Bismillah. Amin. Amin.

واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي

نسمنا بحرمة الحسن والحسين محمد حرمة كل من إلى سعب جمع وحرمة

dal say li eram ba faw di duel moromam ku soobu def na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox leen na da wex ci biiram ku taggan sanku faw dalab te duuduyi teddo seddo seetal do xam boromam lay ba ma ngi waaju xam na deglu teray ray ni jikoom mo xam boromam day jox adi laaj di dimbali ay dekkaale em du toñte ko toñ mu jegal ngir boromam di may ko ko bañ di wo ko ko fañ fi neexal taxo ko ko soob ku nu kuy may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi fi eexal di génne ko ci toskaara jox boromam di fekk ko ñëpp xeeban ay casaanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak boromam di fekk ko melni man jangul la geeyul mu seexal salba xam xam mu ak boromam di fekk murid bu dof bu tilim fër ba mu foot ba mu sem tawal mu aram boromam nalay kaw yaag nalay biiram dëppoo na du déglu lu bon du digle lu dul boromam du moy ngir tiit du bew ngir ndeg lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale lu dul boromam du jàq du rët du jaaxle du fàtte yonnan te musula taxat lokaw ci ku dul boromam du rawaay noon du yox-yoxe ngir taxem nit du sukkandikoo ci mbam ku dul boromam lu mbir rëy rëy dem ay faat dolli àggam du yoqi du daw di mbër mu faraak boromam du déggum nodd mbaat kàbbartee téewuy lu taw-taw ak lu liw-liw tey boromam du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tées ba mu tax moo farata i boromam du tab jëbatiim du wuute musul di maamuom du gappro bés du wéeru julil boromam du yéexeel wenn waxtu de musla fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam du ñàkk ba tax bodd kuréel ya ko laaj du denc alal lu dul tiirey boromam du dox di nelaw ci ay lal guddi cay ki du lekk ba regg day mos ngir boromam du dox di tëju oo ci dëkkaaleem ci ay kër bu wéetaamam ci ay annan ba

0: توی دو تن بکه مارخم از برا آمن مارخم و برلم تجلی سیده مطار کرم بشیار یا نن مواقید آمن با بسی خل کم لسی احی بم بسی خل تسل ازین خل بنو هم برا آمن تسکل این بارا فوی جف تتگل این بنو یوم آمائی برا آمن تبو مدینت سرنسی بوم فارن تو آتی بوم بینگل کلای واتل مرامم تبوم خسنی تبوم جو بوم رمب آجید تبوم سن بوم دبوز واکن مرامم تلن نسال لگیل گندی ونن تبوم ترمی تاو فرد ابرامم تره خم بودی خل خم باتی ممید سافر رب خل دخلم برامم تلن نسال diare bakan te bopam te munti sang nakar taral baram te burdile ka ay ci walu bakan di wade wa gaw te bir bajul baram ngay lim bayna ya musa tahawlul balay jadagu laman azaba baram ku beug de bel malay bamba ak siatal ku melni moy dane hol baram ku de ma jang way wi nang ma ñaanal ma sa ci digel di je farata e baram
1: ba mu nekké jolof
2: dafa won nit ñi bis
1: dafa won nit ñi bis
2: mbolem ku nekk ci dëkk bi na ñew
1: mbolem ku nekk ci dëkk bi na ñew
2: bañu dikké mu ne len na ngeen jaamu yalla ngir kat
1: Limay jaamu
2: Sama bop la koy jaamul Jaamuluma ko kenn Te buñu démé yowmal qiyam Dana tok
1: Ngeen tok
2: Sunu borom nima Jaam bi Yow jaam yi luñ doon wut fi yow Ma wax ko la nga xamne mom lañ waxan ni mom lañ wut
1: mané néna ma netti ko lañ waxon ni mom lañ fi doon wut
2: munima lo leen da digal ak lo leen da téré
1: néna munima lo leen doon digal ak lo leen doon téré
2: té ku ne xamne li señ bi digal ak lim téré
1: té ku ne xamne li señ bi digal ak limu téré
2: kon ko xamne loolu da nga japp leneen luddul loolu
1: néna kon ko xamne da nga japp leneen luddul loolu
2: té mu wax ko ci lamiñam
1: té mu wax loolu ci lamiñam
2: nga wéyé rek lula neex
1: da nga wéyé lula neex rek
2: wala sabakan
1: wala nga top nak sabakan
2: amna it ko xamne da ko wax niko
1: amna it ko xamne serigne bi da ko wax niko
2: talibé ak serigne ba ño bokku luñu len digal bokku luñu len téré
1: ño bokku luñu len digal bokku luñu len téré néna bisa ngi ñew bo xamne ni ñañu don top dara ñu taxaw ni yeen ñima don top setna ci yeen wicc
2: wara wul azab
1: bañu jakarlo ak mbugal ga
2: taqata'at bihum al-asbab
1: ñu gis ni li doxon seen digënté dogna
2: waqala lahi tabaa
1: gaaya don topé daali wax ni
2: law anna lana karratan
1: xam ngeen ni buñu delu won adina de
2: kana tabarra'a minhum
1: kon daanu setti yeen
2: kama tabarra'u minna
1: kom ni ngeen sété ci nun tay
2: laika yurihum la a'maluhum hasara
1: fek yalla da leena bëgg wonni la ngeen daan def dara baxu ci
2: farasina al-umahum bi kharijina minan nar
1: mun len tay nak du ngeen genn safara ngok
2: allahumma ajirna minha
1: neena yalla nante yalla musal
2: lolu nak kep ku ñuy top ak yu topé
1: neena nak lolu kep ku ñuy top ak kañuy top
2: matna xalaat bu baax motax ko xamni nit da la jox bopam jebal la bopam bayyi mbiram yep ci yow masuliyya bu reey la
1: mu neena lol di responsabilité bu reey la
2: bo xamni su fekke awul fam wara aw
1: bu fekke ni awul fam wara aw
2: lolé mu wax rek ci am jappanté
1: lolé yalla wax rek ci am ak jappanté téré baat
2: ke ci am

0: soobe yàlla ba ëllëg. Te ko ñeenteel mooy jilik juma ka moo war day dëkk ca dëkk ba mbaa mu bu fa dëkkutit yéene fa am ñeent fan bokk, benn mu dëkk ca dëkk ba wala bu fa dëkkutit yéene fa sax lu mat ñeent fan lu mu néew-néew, nga xam ne atte wàññi moom dañ ne ci moom, kooku moom la jël ay juma di war. Waaye koo xam ne musaafir la day tukki mbaa dana fa nekk sax waaye benn fan ñaar ñett yéene fa am ñeent fan, ba te kooku julli juma wëru ko fa war rek mu yéene fa am ñeent fan jëm kaw. Soo fa yéene lu mat ñeent, soo fa yéene lu mat, soo fa yéene am lu mat ñeent fan jëm kaw nag kon julli aljuma gi daa koy war, ni war ñi fi dëkk rek waaw. Way ilaa nag, waaye bu dul loolu nag moom dañuy sopp rek mu teewe julli juma ga, te boo ko defee mu wecc tasi baaram ak doonte xam ne na wëru ko, waaye it boo defee waaye mu wecc tasi baaram moog jàmboo bi ñooyam rek, waaye bu fekkee du ci am coono. Waaye nag su fekkoon ne yéen dafa am ñeent fan teewul moom mu ne man damay tukki rek daal di julli tasi baar, te fekk jullee gun aljuma. Kon ni nga xamee atte bi rek képp ku julli juma war bu julli jul juma ja ngir topp bakkanam mbaa ngir coobareem waaye du ngant lu dëgër dëgër, te fekk julli juma ga te julli aljuma ga sërmal gun, maanaam boo juma ji noppee gun ca, kon baa tisbaar gi du baax. Tisbaar daal balaa baax mooy ka nga xam ne dana ko wax ci kanam xëy na julli juma wuru ko, kooku moom sopp na rek mu xaar julli juma sërmal ba julli juma ga sërmal soo julli tisbaar. Waaye bu jullee njëkk juma ji du ko tee baax, waaye ko julli juma war moom su julli wut itam sa njuute julli tisbaar te du juma ja dañoo julli ba sërmal. Waaye su jullee te fekk juma ja jot noo julli ba sërmal nga xam ne moom na caa am lu mu tracaa gannaaw bi mu jullee, kon ba faaw mu am war tisbaar gii mbaa mu julli ci gënaan juma, waaye tisbaar bu njëkk ko moom du ko doy. Kon foofu lañu jamal yi insha allah bu ëllëgee ñu jàll ci ngant yi nga xam ne mooy tax muy xamis bi insha allah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. بوكي تايجي لا الاربع نينت فان سي ويرو ديغي جوني اك نينت تيمير اك نين فوك جوروم ñar سي غداي كو باخ كي صلى الله عليه وسلم مي دبوك ñar فوك فان اك ñar سي ويرو افريل 2026 المرجع دي كورل بو امبو اي ورومي خم خم yoo xam dañuy tontu ay laaj yi jëm ci wàllu diine, moo ñëw di indi tontu laaju ñaar fukkeel ak juróom ñeent. Laaj bi moo doonoon soxna soo xam ne daa jekk-jekk borom këram dem faddu, xamut ci ay mbiram dara lu tolloog fukki at. Ginnaaw bi soxna si jàpp ne kon borom këram bi daal dundatut mu daal di iddawu, ba idda ji jeexee ñu may ko rakki jëkkër ji. Ginnaaw bi ab diir jëkkër ji ci boppam nag daal di dellusiwaat bokk mi mooy laaj almarji ne lu mel nii nees koy attee. Almarji ginnaaw ba ñu santee sun borom tabaraka taala julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam day wax ne bu dee ci masabu imam malik day li ci siiw nekk ci seeni téere moo xam cheikh xalil ak ay saraaham moo xam ca ku mel ne ibnul xaajib ak borom xam-xam mazhab bi ñëpp dañu wax ne cas bu mel nii bu amee de soxna si dafa am procédure bu ñu koy tegal daa am aw yoon bu mu war a topp koo xam ne mënu koo ñàkk a topp. Yoon wa mooy lan? Mooy soxna si lu mel nii kat bu amee day dem yëgal ko attekatu jullit ñi. Bu attekatu jullit amut mbooloo moo xam ne ay jullit ñoo ko ëmb, manes naa misaal rek soxna si bu jëlee ñenn ci ay kilifaam jël ci ñenn ci kilifa yi góor gi jëkkër ja dem jël imaam ji jël chef de quartier beeg ak ay woroomi xam-xam ñu dajaloo rek ñooñu mën nañoo wóotu attekatu jullit ba bu fekkee amut. Soo dee soxna si leeral nag mbiram su boobaa attekatu jullit bi wala mbooloo mi dañuy sadd ab dele boo xam ne ñaa ko soxna si yow kon demal xaar fii ba nàngam, dele boo xam ne rek gis nañ ne dele bu baax la rek. Su boobaa nag ñoom nag ñu mën a wëraale wutaale ay information xool ba xam ndax danañu am ay xibaar ca jëkkër ja dem. Bu yàlla dogalee dele boobee jeex te jëkkër ja xamuñ ci moom dara, su boobaa dañuy woo soxna si ne ko yow kat sa borom kër bii daal dañoo njort ne daa génn adduna, kon yow mën ngaa tàmbale nga iddawu idday ku jëkkëram faatu. Bu soxna si idda woo ba idda ja jeex nag képp ku ko bëgg a takk mën nga koo takk, kon lii mooy yoon wi ñu war a jaar. Léegi nag diir bi nga xam ne moom lañuy wax ne ko soxna si demal toog xaar na fekk ñaar am, na fekk soxna si am lu mu dunde, borom kër bi bàyyi na fi ak dund ba muy dem, kon soxna si amut problème mu dund. Ñaareel bi soxna si mën naa toog muñ man reglu ci bopam dal moy yalla bu fekke ñaari charti dajana lay dogo dem tok xaar bu fekke ñaari charti dajewu nak kon dañ koy fassé rek subhanallahi iddew iddey ku jëkëram fassé mu jeex léena bu fekke jaar na ci yoon wi nu wax ba iddew iddaja jeex ni ko ki laaj waxe rak ja tak ko kon su boba jëkër ju ñëk ja bu delisi waté numi démé moy dañuy xool bu fekke gis nañ né jëkër ju mujju ji jotna wéet ak soxna ci tayit nak xamuton dara ci dunduk jëkër ju ñëk ja ma nekkuto né da xamné jëkër ju ñëk ja ma ngay dundu mu ñëkënte tak ko dé mom xamu ci dara ta fas fasu sey bit amul ben jafé jafé tak nañ ko waxtu ñu ko wara takké lépp li bu dajé jëkër ju ñëk ja bu ñëwé tamit day ñak amatu fi soxna kon tak jëkër ju mujj ji ak fasam mo wër bu féké nak yi ñu wax da amul moy kat jëkër ju mujj ji may nañ ko soxna ci dé soxna ci jaar na fam wara jaar waye jotté wër ak soxna ci nak wala wër nak mom waye mom kat xamoon na jëkër ju jëk ja kat déwul wala xamone na jeukere je ñewna ah su boba nak lool bu amé dañuy dindi seyub ku mujj gi dello ko ku ñeek naka non tam bu fekke soxna ci da jek jek rek tok bam neex ko rek mu japp ne jeukeram fatuna murari iddew batay momit non la momit lu meuna am jeuker ñeek ji bu ñewé dañuy dindi seyub ku mujj gi ndax soxna ci topul procédure biñ ko top lo leg nak bu fekke ne soxna ci jaar na fiñ ko jaar lo ba idda ja jeex kiko tak tamit tak nako tak gu jaar yon tayit xamu ci won dara ta jotna wet ak mom bañ wax ne jeuk jeuk ja ñak na teewut nak manesna masla masla moy lan moy ndekam soxna ci kiko tak rak ki jeuker ji la donte sax sharia neena ko fi kat amuto fi soxna ndax top jaar nañ fiñ wara jaar fep ba nga ñak sa soxna teewut nak manesna waxtaan su ko defé wax jëkër ju ñaarël ji nga xamné moy rakki ku ñëkk ga né ko ndekam li lepp liko ënd rek moy ñaaka xam su boba nak donte yow sañ nga yor soxna ci bo mané fassa soxna ci su ko defé mu délu ci jëkëram ju ñëkk ja loola rafet na loola ab xalaat la bo xamné rek bu amé lu rafet la waye téwu da bu dé ci atté sharia mom moy buñ jaaré fañ wara jaar ba lepp jaar yoon jëkël jëk ji bu ñëwé day ñaak soxnaam bu féké nak jaaruñ ci yoon wañ wara jaar wala jaar nañ ci way jëkër ju mujj ci jotté wét ak mom wala jotna wét ak mom waye jotna wét ak mom waye xamone na né ké ma ngay dundu yu mëno bu ci amé rek dañuy dindi sey bu mujj bi délo ko ku jëk ga wallahu ta'ala a'lamu s-sawab wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab
2: a'udhu billahi minash shaitani r-rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala okki asama di non len di nuyu di len ndorkelat ci wer yu tedd yi ñu nek moy wer yi nga xamne ci ashurul hurum la bok di jital ci ndorkel bi cheikh mahmudul muntaqa diko ñaanal suñu borom mu toliko fan wu guddu ak wer daliko jamm ak wer ak tawfiq ak ñim andal ñep ci liggey bi bu sumbu yep mu mat liko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc siari kilifa gitaay bi cheikh abou samad mbak ibn cheikh shaibou ci jotaay yu am solo yi nga xamne mën koy def di ci jita di ci yene rek yaatal jangalem serigne touba yalla na ci dajé ngeureumul serigne bi mu melni defon nañ ab bind ci lu jëm ci walu aj mu melni bind bobu lañ bëgg wëyelé tay nak dañoo leen waxon né leen bind yi dañ koy xaj ñetti xaj waye xajum ñaarel bu tay bi nak day xaj bu yaatu bo xamne danaka moy ajji motax bu yegutit ñu yeggalé ko rek manam bu yegutit ñu jaglé lat ko jotaay bo xamne dañ koy yeggalé kon inshallah taala waxon nañ ci acc ay ngeeneelam waxon nañ ci acc waccu wayam ci diiné ak lenn ci manam acc ay ciosanam ci bind bu jëk ba kon mbokki jaamu yalla go gis rek dafa am ay arkan am ay wajibat am ay faraid am ay sunan am ci yuñ ci sop ak yuñ ci sibak yu ci yo xamne dañ ko cey téré lolu naka non la am ci acc gi ni kon acc dafa am ay xet dafa am ñett xéeti aj yoo xam ne dafa am ñett xeet yoo xam ne yépp yu baax la, yépp yu sax la, yoo xam ne insha allah taala danañ ko leeral ñett xeet yooyu noonu nga xam ne ñu xam ne daal am na it ay ponk. Ponk yi moom siiw na ci na ñeenti ponk la yoo xam ne ni munta ñàkk ci aj. Ponk yooyu ba ca jiitu mooy al ihram, mooy nit ki armal. Armal nag mooy bi ngay yéene dugg ci aj, mooy yéene dugg ci aj, mooy yéene tabbi ci aj, innamal a'malu binniyati. Ci armal googu nag ca ngay précisé ban aj nga bëgg a def ci ñett yi, bi ñuy wax al ifrad, nga xam ne aj dong lay doon soo paree ba nga xam ne pare nga sa aj bu la neexee nga def sa umra, ak bi ñuy wax atamato, nga xam ne day yéene umra ak aj. Su umra ba pare ba juróom ñetti fan yee jot ci weeru tabaski mu daal di tàmbali dugg ci aj, wala day def bi nga xam ne moom la ñuy wax maanaam al ifrad, bi ñuy wax al qiran, nga xam ne day lëkkale aj gi ak umra gi, nga xam ne moom li ko wuuteleeg tamato, mooy tamato ci diggante bi nga paree ci sa umra, man ngaa daal di summeeku sa yëre armal toog xaar ba aj jot nga doog a tàbbi ci aj gi. Loolu mooy seen différence. Kon ponki aj ba ci jiitu mooy ihram. Bu dee góor gi mooy day sol ñaari koddaayam, benn bi da koy woddoo, benn bi mu làmbaayu ko, mu daal di yéene yooyu it foo man di tàbbee ci màkk ak foo man di jiitu. Waaw, loolu ñuy wax ponk bu njëkk boobu di ihram, nga xam ne ci ngay tàbbee ci yéene ji, nga xam ne bi nga ihram, bi nga waajale sa bopp, danañ leeral place yi ñuy ihramee, bi nga waajale sa bopp, waajal goo xam ne ñëw nga ba aksi Arabi Saudi wala ci yoon bi nga war a ihram yooyu yëpp danañ ci ñëw. Nga waajal sa bopp moo xam sangu gi, wat lépp loo xam dafa ne ci sa yaram, ngir na jamono ji ngay nekk ci aj gi doo ci watu, jamono ji ngay nekk ci aj gi doo ci watu ca pareegoo, mën ngaa lelli say wey sangu. Miqaat yooyu lañ bëgg a leeral benn par benn. Loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko séddalee woon noonu, mu nekkoon ci lu mat maanaam juróomi miqaat. Miqaat yooyu ba ca gën a siiw mooy sul xulayfa, moom lañ wax abaaru ali, ca ñooñu ñafay miqaati mooy ña bàyyikoo madinatul munawara. Ñoom bu ñu jugee madina di ñëw ci màkka di aj si, buñu agsee ci fi ñuy wax abaaru ali wala biru ali, foofa lañuy ihraame, foofa lañuy yéenee tàbbi ci aj gi. Maanaam foofa bu leen neexee bu ñu jugee madinatul munawara ñu sangu farata, waajtaay yu ñu war a def yépp, moo xam waajtaayu biir la, waajtaay googu suñu waajee ba agsi biru ali, suñu agsee biru ali imma dañuy yeesal seen jàpp wala dañuy sangu, bu fekkee sanguguñ sangu farata, ñu daal di yéene daal di préciser nag aj gi ñu bëgg a def. Bu fekkee dañoo bëgg a ifrat, ñu wax labbayka hajjan, nga xam ne dañu daal di yéene aj rek. Bu fekkee dañoo bëgg a def ajuk tamato, ca naa ci ñëw léegi, boobaa day daal di yéene umra ak aj, nga xam ne day jiital baatu umra bi. Kasaalike bu fekkee daa bëgg a def ajuk qiran, moom it mu daal di yéene ajuk qiran. Foofu noonu ca jàkk jooju nga xam ne mooy biru ali suluh layfa googu muy abaru ali, am na jumaa ju rëy ju fa nekk, barabu waajukaay yu yaatu ñoo fa. Su waajee ba nopp mu dugg ci jàkk ji julli fa ñaar rakk, su mënee tari fatiha qul yaa alkaafirun, rakkam ñaar bi fatiha ak suratu ikhlas, daal di yéene nag ak ajam. Loolu lañuy tuddee ihram bu fekkee suluh layfa. Ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bare dañuy wàcc madinatu munawara, seen kefeel ci yonente bi moo tax dañuy wàcc madina siyaare barabu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nga xam ne yow mi aj daal na nga rafetal sa yéene, xam ne da ngay joxe onkub yàlla bu yéene, loolu lañ lay yóbbal, loolu lañ lay jox kumub yóbbal. Doo yéene ne maa ngi jéem a dem màkka, jéem faa def business, boole kook aj gi, wala damay siyaare ji barab sàngam. Waaye da ngay yéene aj gi. Su aj gi paree nag am na barab yu tedd yu baax yu fa nekk yoo xam ne yu mata siyaare la nga def ko, wala nga jiital yooyu. Kon ñi nga xam ne dañuy jugee madinatul munawara, abar ali gogu lañuy armalé abar ali nak soriul makka waye sori na madinatu munawwara lol digëntém ak madinatu munawwara lum gatt gatt warna jigé warna ëpp 300 km mom fofu nga xamné moy biir ali ñi nga xamné yit dañuy amna yit ci miqadi miqadi ñi yene amna ci miqadi yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamné ño bayiko arq bepp sénégalais nak bu bayiko ci réew do jek jek nan damay dem fa sama war yu nek ma miqati fofu waye bu fekke da nga bayiko madinatu munawwara sulhu lay fa ngay miqati amna yit fu ñuy wax ci miqad yoyu jox fa moy ñi nga xamne dañu bayiko sam wala misra wala sax marok wala fuñ man di bayiko ci dekk yoyu ma wax wala ci dekk yoyu ma wax ñom jox fa gogol lañuy miqad lañuy defé seen miqad barab yoyu yépp nak wajal nañ ko ba wané ko ba def ko ay place yo xamne yu neex xamé la kon day mel lañu joggé afrique ci ca jaré ci wét gogou nga xamné ñom buñ ñëwé jox fa gogol lañuy miqad amna yit fuñu wax qarnul manasil moy miqad wa nagd ak wa taif moy ñi nga xamné dañu joggé ci wét gogou ci biir makkatal mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko yaman ñom fofu lañuy defé seen miqad kon yoy moy yi nga xamné moy gëna siwu ci miqad yoy bu fekke dal da nga joggé wo fi mala wax muy madinatu munawwara masalan ko xam dafa joggé senegal bëgg def direct makkatal mukarrama manam jidda lay wacc dem makka ñomit bu ko nexé ci aéroport bi mu solo manam mu sangu def li mu wara def wacc solo ay tarax la yam nga xamné bu yégué ci avion bi say aggé ci waxtu wañ wara yeñ wara miqat buñ toll ak mom dañ ko ko xibar ci avion bi fofu man nafa julli ñaar rak fam tok rek yo xamne da koy junju dal yene ak gi nga xamne mom la bëgg def ca jamono joju mu basaratan kasalika it fo man di bayiko ci rew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoy mu tuddu fofu ngay miqati way do ci xol sa tey bakkan ak ni nga ko bëgg ak ni nga ko santire on ba tay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al-wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamni ci juroom ñenti fan yi ci wéru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamni mi ngi tambalé ci tisbari juroom ñenti fan yi ba ca fajar ga lool lepp ci bisu arafa bi lay bok momit ponk la bu am solo ci aj yëndibi neena al-hajju arafa aj deug deug dal moy arafa xamna du ñaak jotaay bo xamni dana fi jangale lenn ci place yoyu non du ñak bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponku ñaarel bi ci aj ñettelu ponku moy tawaful ifada moy gin bi nga joggé arafa bi nga joggé arafa jaar musdalifa ñew wara defa tawaf gogu ci ponku la bok kasalika ñentel bi moy sa yu bayna safa wal marwa dox digënté safa ak marwa momit lu am ciosan la lo xamni ni ci barab yi nga xamne amna ci sani dembu ci digënté suñu maam ismaïl alayhi salam ak soxnam soso domam joju di ismaïl radiyallahu anhum amna ci sani lu fa am ba ndoxum samsam mom ci la bayiko momit ci ponki la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna siwu ci ponki aji kon ñu daldi delsi wat nak ci xéti aji muy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji muy digënté ifrat ak tamattu ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu daal ñëw ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik muy ñett yi ma la tuddaloon légui la bëgg faram faccé benn par benn bu ñëkk bi mom lañu wax al ifrat ci masabu malik li gëna siiw moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tudoon bu fay yéene day yéene aj rek nga xamne da nan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeex nak su ko nexe mo da def umrah amna ci netti kat yu ne yunus sallallahu alayhi wasallam non lo ko defone dara ci tour deret du ko ca war ci xet gog nga xamne mom do tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aj gi tambalé rek day dal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi bu wëré kaaba gi tawaf qudum déssé ak yéré armalam ba kérok bisu yawma tarwiya gog nga xamne moy bisu juroom ñettel bi bu boba yawma tarwiya bu joté nak mu def li nga xamne mom la wara def ci jour bobu ak lim wara def ci bisub juroom ñentel ba ak lu mo wara def ci bisub fukel ba te yoy yep bis yoyu lu ci nek amna luñ ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamne ifrat kiko yene kon day yene aji rek su aji ga jexé su noppé toftal ci umrah mu ñaaral bi ci xéti aji moy kiran moy lekkele manam da bëgg lekkele da yene lekkele aj ak umrah da bëgg def aj ak umrah mom nim koy defé moy bu armalé da ci yene aj ak umrah nga xam day wax labayka allahumma labayka umratan wa hajjan manam day yene umrah ak aj nga xam ni umrah gi lay ñëk wax ndax umrah lay ñëk def bu umrah ba paré ba aj gi tambali mu dal di tambali nak dal di dugg ci aj nga xamne bu umrah bu nga xamne bu armalé ba paré day def dal di tawaf comme niñ ko baax xamé tawaf kaaba gi juroom ñaar yoon dox safa ak digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kasalika bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa ak marwa danaka umrah lool la bari wut bu noppé man na delu ci dalawum xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné muna lay dem juroom ñentel fan mo def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julle fa timis ak ge ba xey wara dugg na ki li ñi tuddé sanni jamra ak la ci aju kon day melni mom da umrah acc waye umrah gi la jital ba def ko ba nopi digënté umrah gi nak da ko lekkale ak aj nga xamné bimu umrah ba nopi da continue sol ay yéré armalam di xaar aj gi mu jot nga xamné ñom ñaar la defando go xamné ño bokk yéné ndax ba mi yéné waxon na labayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ca gëna tuti moy ab gat kon day tour gi deret ci qiran bu fekke dekkun makka munuko bo woré ñetti fan fofa bu delisé fi wor juroom ñaari fan bu fekke amut amna ngantal tour deret gogo bu ñettal bi nak moy at tamattu nak moy da ngay yene umrah rek xawna nu ro qiran tuti way amna difference seen farq moy difference bi moy tamattu bo defé umrah ba nopi da ngay daldi dindi wat say armal summeku say yere armal man nga def lepp lula sop tok lu dagan rek manam lula sop lom lima djiblu moy liñ la téré won lepp nga bayiko tok di xaar juroom ñettal fan bi ci wéru tabaski ngir nga armalat benen armal ci fi nga nek daldi dugg ci aji nak moy ni mako waxe legi def tawaf dox safa ak marwa def tawaf def dem muna arafa musdalifa sanni jamra tawaful ifada sahyu bayna safa wal marwa nga xamne li ci aji rek moy tamattu kikoy def moy séparer na digënté umrah gi ak aji manam ci digënté umrah gi ak aji may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su aji joté day duggar ci aji defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamattu def na umrah ak aji bolé ko waye bamuy yéné ci tamattu ba da yéné won umrah ci waye nak umrah gi ci bir wéré aji la ko yéné ci wéru aji moy shawwal sulqanda sulhijja qori tabaski digg tabaski ci masab malik waye bimi yene da yene umrah rek umra ga nak def nako ci bir wéri aji def ko ci miqat bam ko wara defé waye bam noppé da sumé ko wat tok di xaar aji bi ajjoté mu armalat bayiko bir makatal mukarrama dal duggu tambali def ak adjam lolou moy tamatto legui nak fi may tejé moy ki aj tan la tam kan lay tambali ak kan lay jeex aj gi mi ngi tambali juroom ñetti fan ci wéru wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid gi waye moy bisu nga xamne ci lay ci la ujaaj bi di samni jamra gogu ñu wax al-aqbatul jamratul aqba waye ci bis bobu ci lay def tawaful ifada ginaaw fukel bobu nak ñetti fan ci tegaat yep mu fukel fan ba ak ben fukel fan ba ak ñaar fukel fan ba ak ñet mom lañu tuddé ayyamu tasriq bi nga xamne ci lay sanni ñetti jamra yi tayit ci lay fanan ci barab bobu ñu wax muna kon day mel ak ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukelu fan bi ak ñet ci wéru tabaski wi ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéru nga xamne moy wéru tabaski bi lol nak day melni kon ak juroom benn fan lay doon bu tambale ci juroom ñettelu fan bi juroom ñettelu fan bi fukelu fan bi fukelu fan ak benn fukelu fan ak ñaar fukelu fan ak ñet bis bu ci nek ak lam ci wara def day melni kon ak ji deug juroom ñetti juroom benn fan lay doon juroom benn fan lay doon yo xamne ci wéru ci bir wéru sul hijja gog nga xamne mom la wax legi kon mbokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamne moy yawma tarwiya nga xamne moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom bu xeye subater rek al hajj bi moy ki nga xamne da bëgg acc mo xam mag la wala goné ilay ihramé bu féké jottone ihram daldi wuti nak muna ginaa ba nga xamé né jant bi fënk na fofu lay nek nak ba suruq sams ci bis guddi gog nga xamné timisi arafat commencé na dugg ci bu ko defé nak bis ba ci top nak moy juroom ñentelu fan bi juroom ñentel fan bobu nak moy ponk bi gëna mak ci acc moy bisu taxaw acc ga taxaw umra ga taxaw arafa ga bobu fa joggé nak faray fanani musdalifa mom ki nga xamné da bëgg acc
3: waaw
2: bis bobu nga xamné moy bis bobu nga xamné moy bisu arafa bi di bis bi gëna mag ci acc gi fofu kon day melni tisbar ak takusan la fay julle jamhu taqdim lay don bu jant bi sonat ci lay wuti musdalifa bole ko di talbiya di jang allahumma labbayka gog nga xamne insha allah taala dana ci ñew momit bu ko defee mu julle tisbar ak takusan fofu ci arafa barab bobu nga xamne momit barab bu am ci san la bu am tarikh la ci suñu mam adama momit bu may wax ci amakini nga xamne nga ca makk tay wax seen ci san danañ ci wax insha allah taala kon bu jant bi fonké nak ci lay wuti musdalifa bu deme musdalifa fa lay julle timis ak ge go xamne jamu takhir lay don day yexé timis ji gawe geegi jël fofu ay xéeram yi nga xamné mom la wara sanné jamra ci bisu fukel bi bu ko defé mu nek fa ba fajaru bisu tabaski ja insha allah ta'ala nga xamné moy bisu tabaski gi bu ko defé bisu tabaski gobu nak amna moy fukel fan bi amna ay jëf yo xamné moko ci war ci fukel fan bobu nga xamné moy yawmu nahr mom liko ci war moy bu ñëk bu moy sanni jamra li ñuy tuddé al-aqbatul kubra mom ci bis bobu la koy war waye hadiy gog nga xamne do nañ ko wax ci xéeti ajjo yi nga xamne moy tamattu fa qiran momit ci waxtu la koy war insha Allah taala kasalika yit wat karawam wala wañi karawam budé jigéne mu wañi dag dara ci karawam lool lepp ci bis bobu di bisu fukel bi la koy war waté bopam nak bam jeex mo gën ci goor ñi comme niko yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax defé won waye tawaf gogu ñuy wax tawaful ifada nga xamné day wër wër go xamné tawaful ifada waxon na ni momit ponk la ci ponki aji ak safa ak marwa ñeel ki nga xamné day def ajuk tamattu ak qiran ak mufrad ak ifrad bu fekke jottu ñu wona dox digënde safa ak marwa kon dañ koy daal def bu ko defé nak yi moy nga xamne moko war ci bisu tabaski
4: wa kon mbok yi day melne ponk yoy ñu wax yef yi mi bëgg guddi lool mi bëgg guddu ci bisu ayyamu tashrikh yoy nga xamne mi ngi koy passé muna ñetti fan yoy day melne lu ci nekk ci ponk yoy rukunu bu ci nekk amna nuñ koy defé amna ci saani ci diine xamna du ñak ñu andal di ci gungé ak yeen insha Allah ta'ala tay ji dal la ñu amone yene leral ponki aji ak ñett xéti aji yi nga xamne mo am mo ngi santal yalla di ñëll ci yentibi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
5: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di asmadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind asmadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di asmadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asmadia TV en direct jangit jëf sa nuri

0: entender.
1: duñ fal légui ay dama ci doon defab jàngat xam naa nga defale ci jàngat dala ak kilifa yi tamit borom xam-xam yi comme wama xalaqna samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqq ak wama xalaqna samaa wal ard wama baynahuma batilan ak wama xalaqna samawati wal ard wama baynahuma laahibin. Léegi aaya yooyu xam nga suñ borom daa wax ne moom dafa bindul asamaan ak suuf ak li ci diggante bi lu dul ci dëgg. Léegi ak wax ne bindul asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ngir ak neen, bindul asamaan ak suuf ak li ci diggante bi ngir fo. Léegi ñu gis ne suñ borom bind na yoo xam ne bu fekkee doomu aadama yi ñoo tax mu bind ko it, doomu aadama yi seen xam-xam àggagul ci découvrir loolu daal, nga xam ne maanaam ñoom xamaguñ loolu. Comme par exemple booy xool biddiw yi suñ borom bind, maanaam galaxie yi, boo koy xool comme galaxie mooy mujjama xore, mooy mujjama boom dañ fay boole ay pièces yu bëri. Léegi galaxie bii ñu nekk nga xam ne ci la univers bii nekk, muy univers bii ñu nekk ñun, maanaam scientifique yi dañoo wax ne galaxie bi lu ëpp 100 milliards pièces ñi ngi ci biir galaxie bi. Te galaxie yi ëpp nañ 100 milliards moom, maanaam am na yeneen galaxie yoo xam ne yu mel ni galaxie bii ñu nekk la, nga xam ne ci la univers bii ñu nekk lu ëpp 100 milliards galaxie am na, nga xam ne scientifique yi découvrir nañ ko. Léegi ñun ci biir galaxie bii ñu nekk, maanaam biddiw bi nga xam ne comme par exemple xaaral ma njëkk ci jant bi sax, maanaam jant bi nga xam ne moo ñu tiim nii digganteem ak suuf si 150 millions kilomètres la. Nga xam ne boo ko doon dem ci vitesse lumière 8 minutes la lay jër, maanaam vitesse lumière mooy vitesse boo xam ne benn seconde bu ne 300 000 kilomètres lay daw. Léegi boo doon dem ci jant bi 8 minutes la lay jëral ci vitesse boobu. Te léegi ci biir galaxie bii ñu nekk, biddiw bi nga xam ne moo ñu gën a jege ñun muy planète bii ñu nekk, biddiw bi ko gën a jege maanaam 4 ans d'année lumière la, maanaam boo ko doon dem 4 ans d'année lumière moo la fa yóbbu. Te maanaam benn seconde ci vitesse lumière rek 300 000 kilomètres lay doon. Léegi nag te biddiw yi am na ci yoo xam ne seen diggante mat na ay milliards année lumière. Maanaam biddiw yi nga xam moo nekk ci biir galaxie bi ñu nekk am na ci yoo xam ne seen diggante ëpp na milliard d'année lumière ci boo ko doon dem. Te biir galaxie bi li fi nekk ci ay biddiw ëpp nañ 100 milliards biddiw. Te am na ay planète yu ci nekk comme planète yoo xam day mel ni comme suñ planète bi nga xam day am jant am weer, maanaam jant bi rek nee nañ planète yi muy wër 8 planète la yoo xam ne jant bi moo leen di wër di leen leeral. Léegi nag galaxie bii ñu nekk am na benn biddiw bu ñuy wax xalbul xaqrab. Xalbul xaqrab boobu maanaam digganteem ak jant bi ay nangami ati lumière la, nga xam ne nee nañ am na nu mu doon jegee jant bi sax da koy yàq, maanaam moo gën a tàng jant bi, ba nga xam ne am na nu mu ko doon jegee day yàq jant bi. Te jant bi digganteem ak suuf si 150 millions kilomètres la. Te jant bi ëpp na suuf si lu ëpp 1 million fois, ëpp na ko lu ëpp 1 million fois. Te xalbul xaqrab boobu ëpp na jant bi lu ëpp li jant bi ëppee suuf si. Te seen diggante am na nu mu doon jegee sax jant bi day yàq ndax moo ko gën a tàng, nga xam ne kon seenu sariwaaye moom kenn mënu koo lim dal, ndax biddiw bi ñu gën a jege rek 4 ans d'année lumière la. Léegi nag nga door a génn galaxie bi demaat ci benn lopp 100 milliards galaxie yu mel ni galaxie bi am na. Te seen diggante am na galaxie am na ci yoo xam ne seen diggante dina mat ay milliards d'année lumière, ay milliards d'année lumière. Te mooy li nga xam ne moom la scientifique yi découvrir gun nga xam ne asamaan moom xamaguñ fu mu nekk. Maanaam galaxy yi rek ñoom liñ ci décrire nee nañ mat na 100 milliards de galaxies. Te galaxy bu nekk la ci nekk ci ay pièces mat na 100 milliards pièces. Te pièces bu ci ne digganteem ak morom am na ci yoo xam ne mat na 1 milliard d'années lumière. Léegi nag nga door a dugg ci asamaane. Asamaane moom kenn xamul lu ci nekk, yàlla rek moo ko xam. Bu jógee asamaane nga dem ci ay course yi nga xam ne course yi boo dajalee asamaane yëpp course yi moo leen ëpp. Course yi noonu la tuutee ci aras nga xam day mel ni ab fepp boo sànni ci biiru àll. Léegi nag espace yooyu yëpp suñ borom bind ba noppi wax ni moom wa ma xalaqna samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqqi ak wa ma xalaqna samawati wal ard wama baynahuma baatilan ak wa ma xalaqna samawati wal ard wama baynahuma laahibin. Léegi loolu lan moo tax suñ borom bind ko? Parce que bu fekkee wan ko nit ñi moo tax nit ñi seen xam-xam am na ci yoo xam ne àggul ji man koo xam sa waxuma la difa dugg nag bay xam la fa nekk. Am na ci yoo xam nit ñi mënuñu koo xam. Léegi ndax kon suñ borom da koo bind ngir wan boppam kàttanam wala da koo bind ngir wan ko nit ñi? Ndax bu fekkee nit ñi la koy wan nit ñi amuñu capacité ak xam-xam bu mën a tax ñu xam yenn yi. Maanaam seen sultaane àggul ci ñu mën faa dem wala mën faa dugg ba xam la fa nekk. Kon léegi lan moo tax suñ borom bind ko? Te booy xool scientifique yi xam ne ñoo découvrir lii ci at yu mujj yi nga xam ne nee nañ 200 ans ci ginnaaw dañoo jàppoon ne benn galaxie rek mooy am mooy bi planète bi nekk. Te galaxie yi bu ci ne ay planète yu bëri dafay nekk ak ay biddiw yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. Léegi nag loolu lan moo tax suñ borom bind ko? Te moom nee na bind ko ngir fa te da ko bind ci dëgg te bind ko yéen ngir neen. Bu fekkee da ko bind ngir nit ñi, nit ñi seen xam-xam àggul ci man koo xam. Liñ ci xamagus ne ci at yu mujj yi la nga xam ne li weesu ci àdduna bi yëpp ñoom bu dul yonante yi ak nitti yàlla yi xëy na mënuñ xamuñu woon ni suñ borom bind na lu mel ne. Léegi nag man sama laaj mooy suñ borom ndax yooyu da koo bind ngir nit ñi waaroo ci moom wala da koo bind ngir boppam? Ndax am na ci xam nit ñi seen xam-xam àggul ci man koo découvrir wala xam num deme. Te alxuraan yi développé wu ci lu bëri. wala mu yan suroo fi maleko di samawaati wala ard yu mel maleko di samawaati wala ard yu mel noonu lay wax ak inna fi ixtilaafi layli wa nahaari yu mel noonu inna fi xalqi samawaati wala ard wa ixtilaafi layli wa nahaari ak yu mel noonu daal la ciy wax. Daanaka développé wu ci lu bëri daal nga xam ne yiñ ci xam ni kus ne yow scientifique yi ñoo ko wax. Léegi nag man sama laaj daal mooy ndax suñ borom yooyu da koo bind ngir wan boppam kàttanam wala ngir wan ko nit ñi? Ndax bu fekkee nit ñi tax nit ñi moom am na ci bari yoo xam ne amuñu capacité man koo découvrir xam ko wala ñu mën a dugg ci biir xam lan moo fa ne. Liñ ci xamagus ne ci at yu mujj yi lañ ko xam daal. Bëggoon naa jëm seen xalaat daal ba xam ak par rapport ak aay yi suñ borom wax ne bind ko ngir neen ak bind ko ngir fo bind ko it ci lu dul dëgg.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuhu. Sëñ Abdoul Jabbar waa ki mbàkke seelu si Arba. Waa laaj bii déglu woon naa ko sax yaakaar na indi woon naa ci ay kii sax. Waaye indi waa ci yeneen dégg ma jàpp ne mën naa gën a tënku. Mooy suñ borom na ko laajee rek asamaan si ak xeeti kawaaki bi mu sàkk tam bari lool te am ci yoo xam ne doomaadama yi sax xamuguñ nam bindoo. Tam saar si mu mel ne xel laaj yi xekkama bi mu njëriñ la mooy nit ñi jëriñoo ko te ñi xamuguñ ko ba koy jëriñoo. Kon lu waral suñ borom bind leen daal. Waaw loolu firnde yi moom yi ma jàpp ne mooy ko ci jiitu rek mooy waa yàqu lu ko maa laa taxa demoon. Yàlla dana bind lu ngeen xamut. Kon nag yàlla du bind ci pox, du bind ngir def ci ru dëgg ak xekkama. Waaye xekkama nag mën nañ ko bañ a xamu kon ñun. Te loolu bari na sax ndax lim ñu sàkk nii ñu ko jëriñoo rek dañuy dem ay ati at am leen lañ doog xam ne nekk lii la jëriñ ci dit wala lii la jëriñ ci li war àddina bi wala lii moo jëriñ di te xamuñ ko woon. Waaye ñàkk dañ ko ñàkkoon a xam du yàq dara ci njëriñ lim amee ba tax yàlla sàkk ko. Bu ba yaakaar naa daanak tontu boo xam ne xaw naa tënku yooyu yëpp mooy waaxu du ko maa la tax damoon yàlla dana bind lu ngeen xamut. Ndax léegi nag yi nga xam ne xamuguñ ko mën na dugg foofee. Benn bay itam mooy ginnaaw doomu aadama yi ak mbindeef yi tax mu sàkk doomu aadama yi mooy gën ci lim sàkk wala li gën a tedd ci lim sàkk ñu ko ñu bari jàppe. léegi doomu aadama yooyu li fekk rek àdduna tukkeegul rek suuf si ak asamaan si li tax yàlla li nga xam ne yàlla ñoo tax ñu def ko fi dafay nekk yooyu nag bu boobaa saa buñ demee ba am ñu ci xam xam-xam bu yees rek day mel ne ñëpp jariñoo nañ ko waaye njariñ la ci ñoo ñeelee feeñee ndax ñëpp taxaw ñu def ko waaye ñee ko xam loolu misaal mi ma des nako nag misaal ci suñ jamono yi léegi ji rek ci suñ jumtukaay yu jëfandikoo ñi ko liggéey dañ ci wax ay njariñ yu bare bari téléphone rek moo ko jëloon téléphone yu yees yi rawatina yu téléphone yi gën a am ak xarañte yi jëfandikoo nii ñun da nga gis yenn yoo xam ne da nga gis koy jël koo xam ne moom ni mu cay jëfandikoo mooy woote wuyu doo nga la ci xam fekk mën naa amaat yeneen ak yenn yu bare bari yoo xam ne moom tax nañu defar téléphone bi leer na ko si waaye mu xamu ko waaye na gis kenn koo xam ne moom benn ab gëstum xóot na ca wala boog moo gën a xam làkk wañ defar téléphone ba xam ne téléphone bi lii ak lii ak lii ak lii lépp bokk tax ñu jariñoo ko waaye kon bu waakee ñàkk a xam njariñ yooyee lurut dara yàqu dara ca la ka defaroon téléphone bala tax mu defaroo ko ak njariñ la ca nekk ndax am na kenn ko xam noonu nag mooy misaalum yàlla sàkk ci asamaan yeeg suuf si yeeg diggante bi waaw yooyu daal mooy tontu bi bu ci teewaat sama xel dama jàpp ne tontu la boo xam ne rek mën naa tënk wax yu bare mën naa gën a gàttal te gën a tënk lu bare bari rek mooy yàlla moom xalaa kulli xaal du def ci po def dara ci lu xikma def dara ci caaxaan yooyu mooy ñetti aay yooyu muy junj illa bilxaq ak baatila nag ak laaxibin yooyu yëpp moom loolu mooy wér seen maanaa yi sorantiwut léegi nag la tax mu bind lii ak lii tax mu sàkk ko nag loolee léeg-léeg day doon lu mu judul leeral ñun ngir suñu xam-xam bu gàtt wa maa utiitu min alilmi illaa qalilan goowu dee doon yoo xam ne wala mu doon loo xam ne lenn la ñeeluñu ñun yeneen mbindeef yu bokkut ak ñun ñoo moom loolee bu baax ñun suñu xam ko mën na ca bañ àgg waaye mën na wala ba mën na caa yéex àgg lu ci mën a doon ci bu baax doonul luy wane ne yàlla lim bind nii demee amul njëriñ ndax liyee tax mu def ko ndax loolu ñu jàpp ne mën naa mu xeko bi lenn rek la ca waaye du rek du ne lépp mooy loolu xikma yi ëpp ci njariñoo ne lii mooy xikma bi li moo tax mooy njariñ wala lay xikma njariñ wala sew bi tax yàlla def lii loolu ci gën a bari lu ñu jàngate la di ko wax waaye nag doonul lu ñu ndarkep ñaare doonut lu ñu ndarkep nag wala yuxituuna bi shay min ilmihi illa bima sha te lim ñu xamal lu néew la kon loolu yaakaar na tontu boobu mënta na ko si jàpp ci laaj boobu dama ci doon dikkaat nag nga jàpp ne moo gën a gàtt yi ma jëkkoon a def wallahu taala aalam bi sawab.
2: salaamu aleykum wa rahmatulah Cheikh Mahamoudou Fadil maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar tey rafetlu kaddu yi sëñ Abdoul Diabar ak sa kaddu yi yow itam ci ñetti aay yooyu xam nga aay yii nag dafay ubbi bunt bu yaatu ci xalam ci xikmatullahi taala aay yii dafay jàngal nit ki ne univers bi kawnu bi bind ñu ko ci caaxaan du ci fo dafa taxaw moom kawnu bi ci dëgg ci xikma ci gaaya moo tax mu ñëw ci alquran ci ay wuute ngir yee xol yi sàggan ngir dindi nit ki génnee nit ki ci lëndam maayu sàggante yóbb ko ci leeru xam yàlla tax mu ne wama xalaxna samawat wal ard wama baynahuma illa bilxaq wama xalaxna samawat wal ard wama baynahuma laacibin wama xalaxna samawat wal ard wama baynahuma baatilan illa bilxaq gi binduma asamaan ak suuf lu dul ci dëgg da ko bind ci maandu ci xikma ci an nizaam bind ko ci itqaan ci xereñe bind ko ci désordre wala ci rëng-rëng alxaq fii dafay làbboo alxaq fi lxalq walxaq fi tadbir dëgg ci bind dëgg ci tadbir dëgg ci xaaya dëgg ci fay nga xam ne jant bi du tardé waxtoom weer wi day dox ci calcul guddi gi ak bëccëg gi dañuy wuutwante waaye bi diqa wërsëg yi yàlla moo koy nattale di ko kii séddale bi ci xikma lépp di dox bi amrillah ni ko sun borom waxee asamsu wal xamaru bi xusbaan ci xisaab bu sew boo xam ne du fausité. Laibina nag yàlla bindul kawn bi ngir fo wala caaxaan yàlla ëppante naag loolu foo nag mooy kii def dara ci du ànd ak sagesse ànd ak objectivité yàlla nag tudd naag selem jëfam yépp dafa taxaw ci alxikmatul baaliqa lii nag radd la ci ñooñ sàggan ñi nga xam ne ñoom dañuy dund ci dunia ci àddina mel ni daal àdd gi lekk kese la naan kese la bànneex kese la taar kese la nit ki bind ñu ko ngir mu lekk dong nit ki bind ñu ko ngir mu nelaw dong nit ki def ko bind ngir mu xam yàlla jaamu yàlla dundal suuf si ci dëgg moo tax sunu borom ne afa xasibtumu annama xalaqnakum abasa baatilam gi nag mooy yàlla bindul kawn bi univers bi rek suda nga xam ne sans objectifé ku gis xereñ gi mu def ci kawn bi ibdaax gi mu ci def ba noppee ngay xalaat ne régle amul ëllëg dekki amul kooku dafa rafet dafa ñaaw njort ci boromam moo tax sun borom wax ne dhalika sannu alladhina kafaru ñoom daal lii mooy njortal ñëw weddi yàlla ñoom daal dañoo njort ne dund gi day jeex rek bu nit ki faa dox dund gi fa lay yem ki gëm yàlla nag dëgg-dëgg gëm yàlla dafay gis ne ginnaaw réalité bii ginnaaw mbind gii mbindef yii ginnaawam am na xikma bu mag day gis ne àddina mooy njëmbatum alaxara fii la ñuy jiyee la ñuy jëfandiko la ñuy jëriñoo alaxara xalam nag ci mbir yii jaamu yàlla gu màgg la moo tax gaa yu baax yi ñoom dañoo doon jàppe xalam ci mbiru yàlla yi mu bokk ci bunt yi gën a màgg ci xam yàlla nga xareñ ni yàlla nga xalaat nu yàlla xereñee ni mu bindee asamaan ni mu ko yëkkatee amul kenn ni mu yaatoo ni mu ci defee ay biddiw nga xool suuf si montagne yi géej yi gàncax gi ni session yi di teglee soo xoolee loolu la ca war a topp nga ne subhaana ma atqana kulle shayin wala nga ne sunu llaahi alladi atqana kulle shayin waaye boo xalemee ci sa bopp bokk na ci bunt yi gën a màgg ci xalam ci xalaat nga xalaat sa bopp xol bi ni muy baatiree bët bi sa mémoire bi ni yàlla bindee ruu gi ak jëmm gi tax sun borom naan wa fii am fusi kum afala tubsiruuna bépp cër ci cëri doomu aadama yi kaawteef la ci kaawteefu yàlla yi waaye ngay xalaat ci àddina ni muy soppikoo guddi ak bëccëg gi waxamaane màggat wér feebar dund dee boo xalaatee yii da nga xam ne àddina du këruk des àddina yoon la wuy jëm ci yàlla nga xalam xikma bi am ci li tax yàlla amal la laajal sa bopp li tax ñu bind ma fan nga jëm lan nga waajal ngir dajeeg yàlla sun borom nee na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduuni bind ma nit ak jinne ngir ñu lu dul ñu jaamu ma kon li tax ñu bind mbindeef yi mooy xam yàlla jaamu yàlla topp yàlla xalam ci yàlla nag boo dee xalam meññitum xalam xalam xalaat bu wér day dolli nit ki gëm yàlla day dolli xol bi ragal yàlla day néewal càggante day yëg day màggal yaqiin day tax a bëgg yàlla moo tax yàlla melal ñi am xel ne alladina yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi rabbana ma xalaqta hada baatilan allahu akbar

kon gis nga ñetti ay yi oo ay yéeme la ay yéeme la xam nga nit ki ci natiram dafay sàggan nit ki ci natiram dafay yittewoo taarub àddina moo tax mu soxla ko koy fàttali nag dëgg dëgg xaqiqatul wujud alquran dafa bëgg nit ki tuxoo ci gis mbir yi gisuk nii rek jëm ci gisuk xikma bi ca ne nga xool mbindeef yi xool googu jëme la yóbbu la àggale la ci xam aji bind ji dafa bëgg génne la ci sàggante jëme la ci teewlu ak ci teew ànd ak sa borom xalam gi alquran bëgg du xalamu xel bu kii rek waaye dafa bëgg xalaat buy jur bu yuro nit ki dolli ko gëm yàlla ragal yàlla bàyyi xel yàlla bëgg yàlla màggal yàlla moo tax ba muy melal ulul albab mu ne waytafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ardi rabbana ma xalaqta haada baatilan subhanaka fa qina azaba annaar nga gis ne ñoom dañoo tàmbale ci xalam ci xalaat ci méditation waaye fuñ jeexale ci sàbbaal yàlla ak ragal sawara ak dellu ci yàlla lii mooy xalam xalaat méditation bi am njariñ nga xam ne kawnu bi yépp dafay dellu ci madrasatun imaniya aji gëm ji day gis ne lépp message la bu jóge ci yàlla gis nga guddi gi su ñëwee lépp dal dootoo dégg benn baat loolu lay fàttali jàmm gi wétaayu bàmmeel dalaayu bàmmeel xaajay xol ci leeru yàlla gis nga jant bi fenk gi muy fenk dalay fàttali ni yërmaane yàlla di beesee ak ni nit ki di dekkee ne yàlla kat mën naa dekkal ñi faatu taw danga cee gis yërmaane yàlla nga gis ni ci suuf si di dundee ginnaaw bam deeyee nga gis ni xol yi di dundee ginnaaw ba mu wooye fantur ila asaari rahmatillahi kayfa yuhyi al arda baada mawtiha géej yi nga gis ci màggaayu kattanuk suñ borom ak loppañuk doomu aadama wane ne mbindeef yépp dañoo aaju wu jëm ci yàlla montaañ bi nga gis ci dëgër hayba wegeel ku xam yàlla sa xol dëgër ni montaañ yi dëgëree xalaam ci sa bakkan ci sa bopp mi ngi bokk ci yi gën a màgg ci yi ñi xalam ci kawn bi yow kat dañ laa bind ndax yow yaa ngi ëmb univers bu màgg bu mat sëkk ci sa biir xoolal bëdi naka lay gisee làmmi ji naka lay waxee xel mi naka lay yëgee xol bi naka lay bëggee naka lay stressé naka lay dalee ruu gi fan la jógee su génnee ci nit ki doon ab néew du mën a yëngatu sun borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun moo tax ku xam boppam xam boroomam ku xam lompañam ñàkkam néew dooleem xam kàttanug yàlla ak koomu sun borom ak matuk sun borom xalam dee moom itam ñëw lépp loo gis ci kaw suuf day jeex day soppiku day deñ yàlla mooy aji dund ji nga xam ne du faatu mukk moo tax xalam dee dafay dàq dafay dog aju ci àddina di dundal xol kon moo tax kawnu bi univers dañ koy xool ne moom mir atun la seetu la ci turu yàlla yi ak melom yi soo gisee yërmaane mu fàttali al rahim nga gis al jamal taar mu fàttali la al jamil nga gis xikma mu fàttali la al hakim nga gis force mu fàttali la al qawiyu nga gis wërsëg mu fàttali la al rasaq kon kawnu bi yépp dafay nekk git bu lay tegtal yàlla moo tax aarifa di wax ne gisuma benn mbir ludul ma gis yàlla la ko njëkk wala ginnaawam wala ma gis ci yàlla ma gis jeexitalu kàttanug yàlla ak xikmaam ci yi yépp moo tax ku xamul lu tax ñu bind ko day dund ngir àddina dong aju ci bànneex yi di ragal mbindeef lu ëpp lu muy ragal ci créateur.

di ragal créateur lu ëpp li muy ragal créateur di yittoo li jeex bàyyi li des. Waaye ki xalam dëgg dëgg day gis ne àddina yoon la waaye du dëkk. Allahu akbar. Mbokk yi ay ñetti ay yii yéeme na, ñetti ay yii yéeme na. Xalam nag ci asamaan ak suuf dalay génne ci apparence kawn bi yóbbu la ci baatinul xikma. Xam nga aamatul naas ñoom dañuy gis mbir yi ci seen bët, ahlul basir nag ñoom di gis mbir yi ci seen xol. Xam nga ñu bari ci ñun dañoo gis jant bi ne nóorun wa xaraar la, takk-takk la bu ànd ak leer. Waaye kii xalam day gis ne jant bi kawteef la, aaya la ci leerug yàlla gi gind xol yi. Ngelaw le dañuy gis ne air la buy yëngatu. Waaye ki xam yàlla dëgg-dëgg tey xalaat day xam ne air bi jundun min junudillah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Moo tax am na farq, am na différence màgg diggante ki gis ne kawnu bi univers bi matière la ak ki gisee ne risalatun rabbaniya la. Xalam nag ci yii day tax a rus yàlla. Jaam bi bu xalamee ci xéwlu yàlla yi naka la ko yàlla wattoo ba muy nekk ci biiru ndeyam, naka la ko daan joxee awal ñam mu lompañ, naka la sutaraale ci moom ak moom ni mu gàttañloo ni mu feesee xolam bi rus yàlla. Moo tax am na ci kenn ci baxdu saalihina su musaane xool asamaan jooy naan yàlla ah ma ahsana ilmuka alayya. Kon mi ngi noonu lépp rek dalay fàttali yàlla, univers bi lépp dalay fàttali yàlla. Te lépp kimtaanu sun borom la, sun borom bind ko ci xereñ, bind ko ci ittixaan ni mu ko waxee. Kon àddina bi bindñu ko xabasan, bindñu ko sudfa, bindñu ko ngir foo, bindñu ko bila gaaya. Dañ ko bind ci xikma, ci xam-xam, ci maandu, ci taqdir. Lépp di dox ci dëgg, dawraanul aflaak ci dëgg la. Guddiyeeg bëccëg gi ni ñuy wutantee dëgg la, dund ak dee dëgg la, wërsëg ak xañ wërsëg dëgg la, wér ak feebar lu ci ne réalité boo xam ne lu réel la, ba ci nattu yi sax du abas. Ginnaawam dafa am xikma. Aji gëm ji buy xalaat ci li nag xolam dana dal. Te nag gàllanko dii nga at dogalu yàlla yi dana dañ, ndax day gis ne li yëpp lu ci ne ginnaawam xikma moo ci ne donte dafa nëpp. Moo tax baadul aarifi nee na képp koo xam ne jëfi yàlla yëpp dëgg la danga noppalu ci lu bari ci ngëlëmte yi. Wa ma xalaqna samaa wal arda wa ma baynahuma laahiqin. Yàlla dañ ko sudd naa sellam, dañ ko setal ci foo, ndax foo ignorance la wala lompañ wala aajowoo ci foo. Yàlla nag kaamilul xikma la, kaamilul ilm la, kaamilul xina la. Kon aay yi daal aay yu am solo la. Sun borom it nim bindee asamaan si ak nim bindee suuf si ak ci diggant bi lépp xikma la, lépp sages la. Te nag moo ñu digoon ne sa nourihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq. Loolu yàlla moo ñu ko gën a dig. Moo tax lu àddina gën a jëm kanam ñu gën a xam réalité yoo xam ni ñi ci ginnaaw xamuñu ko woon. Boo dee xalam ci kimtaanu jant bi ak weer bi ak bitiw yi ak univers bi, màggaayu sun borom ngay gis. Ñoom ayaatu naatiqa la, ay aaya la, ay verse la, ay kawtif la yuy tudd bi xasamatil xaaliq ci màggaayu sun borom bi. Inna fi xalqi samawaati wal ardi wa ixtilaafi al-layli wa nahaari la ayaatin li ulil albaab. Moo tax aji gëm ji bu xoolee kawn bi lépp ci bëti xalam dëgg-dëgg
lepp day mujj doon ay dars ci wétal yàlla, ci ragal yàlla, ci bëgg yàlla, ci yaqin. Jant bi aaya bu màgg la ci ayatillah. Xoolal nim sore suuf si mesa parcours bu bari duma ci jaaraat. Sëñ Abdou Diabaar wax na ko. Waaye ànd ak loolu yépp leeram gi tàngoor wi mi ngi ñëw ci kaw suuf bi diqatin ajiba ci defe nu yéeme. Su jege woon tuuti suuf si rek ni mu jegee suuf si bu ci yokkoon tuuti suuf si lakk waaye bu gënoon na sori suuf si lu mu tuuti tuuti tuuti rek lépp waye. Bis bu jot muy wàcc di fenk bila xalalin wala taxurin diir ay junni junni at musta yokkat musta dëggal nga wasamsu tajri li mustaqir laha dalika taqdirul azizil alim. Nga gis ne li yàlla moo ko dañ ko tàggat bi amrillah moom munta génne boxam ci nisaamam. Waa kon nit ko lompañ kii naka lay ngan ngan la ci kanam yàlla. Moo tax saa yoo gisee jant fenk nga gis makkaayam xamal ne ki ko bind moo ko gën a màgg. Jant bi du leer rek ci asamaan waaye madrasa la, université la ci yar ci gëm yàlla. Day tàmbali nekk xilaal lu tuuti lu sew dem dem ba màgg nekk badar mat sëkk mu tàmbaliwaat di wàññi ko. Moo tax loolu nit ki la ci jàngee ne mat fii ci àddina du sax mukk. Moom ci lañuy xamee weer yi, ci lañuy xamee jaamu yàlla gi, koor ak xaj yépp wal xamaru xatar na manaasi la. Waaye nga gis ne moom kat leeram mi ngi koy jëlee ci jant bi. Loolu moo lay xamal ne xolib aji gëm ji mi ngi tëbboo ak leeram ci wax yu ak topp yàlla ci yonante bi. Nga gis bidiw yi, bidiw yi nujóom ak kawaakib bi mu nekk aalam mu hayyab. Lenn li moo gën a kawe suuf judd ay milliards ay milliards yi ay million ay junni junni yoon. Léeg-léeg am na ci xam seen diggante distance bi xel bu nu ko takk. Lépp di yëngatu ci organisation bu strict duñu bëkkante dara du la samsu yan baqi laha an tudrika alxamara wala laylu saabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahuna. Organisation bu strict di wane matu kàttanuk suñ borom, matu ko xikma ak suñ borom, waaye waxlatul mudabbir subhanahu. Gis nga bu ay yàlla yu bari newoon ci asamaan si di sere lii kon nisaam bi yàq na bu yàgg. Moo tax allahu akbar asamaan daal ak suuf ak li ci diggante bi ku ko xool te gisoo ci magaay ak suñ borom sabu ci xol gisul dara. Nga gis xawaaniin daqiqa maa taraa fi xalqi rahmaani min tafawutin farjihi lbasara hal tara min futurin. Allahu akbar. Kon ayatul kawni yi sax boo ko dee xool ci alquran dafa bari. Xam nga dafa am ci alquran ayatul quraniya kooko dañ koy jàng. Am ayatul kawniya kooko dañ ciy xalaat. Am beneen boo xam nag dañ koy xool li nasari xul si la fi ari fan trop. Kon asamaan si nga xool ko, nga xool suuf si ni mu mel ci asamaan si mu mel ne xabatu ramlin lay mel fepp suuf. Waaye nga xool jant bi ci yeneen bidiw yi mu tuuti lool. Waaye nga gis bidiw yooyu li ñuy rëy rëy nekk parti bu ndaw min majaraatin la tuxsa. Moo tax suñu borom ne la xalqu samawaati wal ardi akbaru min xalqi nnaas. Allahu akbar. Suñu borom kenn du moom ku xool asamaan sii xool li ci ne xool bidiw yi xool nit ki ba noppi jàng maam xamuwoo ci yàlla sëbati xool gisul. Nga gis ne kawna bi yépp ñu ngi sàbbaal wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna. Jant bi ci toppam yàlla tasbih la
weer wi ci dox gi muy dox sa bal la bidiw wi sax giñ sax sa bal la da gis kaw lu yépp nekk xaadihan lillah ku xol lii war ngaa rus yow sàggan wala nga muy yàlla moo tax lii daal lu xóot a xóot la lu yemul fenn la waxtu wune nag lu addinay gën a dem yu bari muy gën a feeñ di gën a leer ci nit ñi nun ñii li ñu dëkk furiir ci àddina bii amaana sunuy bàyyi amaana sunuy maam ak sunuy mamaat xamuñu ko woon waawaaw lii ñëw ci kanam génération bii ñëw tamit la ñuy xami nun ñii dañ ko xami ndax sun borom moo ne sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alhaq noo ngi ñeen yàlla moo def ñu ñu bokk ci ña nga xam ne dañuy tudd yàlla qiyaaman wa quudan wa ala junubihim way tafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi mu wërsëga nañu xol yu dund bi nuuri tafakkuri ak nag ruu yu aju ci suñ borom te yàlla bu ñu def ñu bokk ca way saggan ya suñ borom mën na loolu yàlla ñu ko defal innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi maa ngi dog ngànt sëñ Fallu di jégalu rek wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

على الفلاح. Cooper.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب والولاه، وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وذكر لبي وافتح رب لي فتحا مبينا لا يرى لمثليا. بوك تلسبكتاد الصمدية تي في وعين بوك أوديتيري الصمدية اف ام 102.9 نيغي لن دي نوي واخ دي لن زياره دي نان سون بروم سونو كادو فك لن سي جام وايي دي جوج نتي نيو يوي اك زياره يوي الخليفه العام لطائفه المريديه الشيخ محمد بن المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه نان يالا سون بروم دوليكو سام دوليكو اك وير اك كاتن با ييني يمو ام غير ليغيل كو الاسلام سون بروم دافال كو تي توفيق دي نانال الشيخ عبد الصمد مام سيرين سوحاب ميغا خامني مو تخوال برب بو ام سولو بي mu ya samedi ya media group nga xamne fi lañuy addo ngeen di tewlu nga ñaanal suñu borom momit yalla doli ko sam doli ko katanal ba yene yam am ngir liggeyal ko serigne touba ci l'islam ñu suñu borom defal ko ci tawfiq ba ak ci talibe yi ñewaat nañ seen émission bu am solo bi di fasalu ala dhikr dir andat ko ak yeen mu melne xawnañu geje am jotaay fasalu ala dhikr waye lepp rek ci mbiri jamono ji moko waralon waye ñing ci jéglu baax baax inshallah fasiyene ñëwaat andat ak yeen ci allarba bu nek bu 21h jotté inshallah taala ngeen di am rediffusion bi ci dimanche inshallah taala même heure kon tay ñi ngi am gan gu am solo di dalal gan gu am solo go xamni melni ne min na jotta bi waye min na it taxaway yu melni nga xamne yépp ci xam xam lay yëngu ak liggéel diina ji ak gindi julit yi ak talibé señ ci waye gan gogu di serigne bakay abdurrahman nga xamne moy imam serigne bakay abdurrahman mom lañ andal tay ci jotaay fasalu ahli zikr inshallah taala kon serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi ajma'in wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh serigne fallu ma nga lay delo nuyo di la ziar ina bu ñu ziaré Cheikh Mahmoud Muntaka ñaanal ko waye siaré ni ko waxé Serigne Abdou Samad ni yilif barab bi siaré mbolém bokk yi nga xamné ñi ngi téwlu jotaay xam xam bo am solo bi di sakku ci ñom ñaanal ñu dina buñu leen ñaan la jamm di nuyu bokk yépp di ñaan Yalla dafal ñu tawfiq ci jotaay bi
0: amin
1: Serigne Fall
0: jërëjëf al imam Serigne Bakay Abdurrahman ci nuyu bu matalé bu am solo gogou kon xamna dañuy dal di dik ak yeen rek ci laaj di fatali mbokk yi ne kep ko xamne am nga laaj bu leunt ci walu diine man nga jokk ak ñun inshallah taala ci numéro bi di 77 414 7216 inshallah taala bo amé sa laaj bu leunt ci walu diine bo jokk ak ñun inshallah taala dañ ko jëppal kenn ci gan yi nga xamne dañ ko am ci jotaay bi inshallah taala gir mu unilé ci ay leral yu mat sekk inshallah taala kon serigne bi dañuy ñew rek ci laaj yi nga xamne rot nañ fi tay mbokk mi day laaj serigne bi ne ki da def planning neena ay reglam avant muy def planning 5 jours la won man adam mom 5 jours la won juroom fan wax na ne dafa sel bim defé planning ak légui day dépasser day dem ba 10 jours manam bim defé planning ak légui neena nak muy laaj ba xam manam ndax bu 5 jours yim adam masanam bu ko rombé rek man na da di julli man na la julli di wor wala day continuer ñak julli ga ñak wor ga ba dérèj ji sat rek
1: wa kay jeureujeuf serigne fall lol del ci worom xam xam yi wax moy bu fekke ne deret ji deret im reugle lepp xamne doonu deret ju rañu bi mi tambuli genn ba buy jeex genn ben xetu deret bi la day jappale lepp mbeugle rek kon mbeug mi adam mo soppi suwa nak day xolli li nek adam bi lay fek wessuut fuk fa na jurum rek day japp ko ne mbeugle bu fekkon nak day soppi ko dir bi ngou baxé gis bu jéxé mu gis ni dara di gën na far wala gën na woyof wala gën na xéñ wala nga xam dal sopp kom na ci so wa day xamné légui set na ci bërek mi li ci dess dara ta jangoro la dem sangu ji tambulé julé ko babal ba lolé del ci wat wa mo ñu xamé ñaar yoy da jën dara di gën mo nga xamné amul soppi ko day japp ni kum xeyna jëfëndiko na lutax aada ji soppi ko ba day and ak fim tollu fiek ëppul fi ko na juroom mu jappone mi ngi ci bëreegam ndax da na soppi ko nit dañ ko ya ko dañuy wax sax ci mazhab bi ne ko yag ga gis bax mu juroom fan masalan ba jëmmi jëmono juroom fan yi mat mu ñew wey yalla dañ tay ñett fan yo xani neeg diku la ñett fan yoy jexé nak té surtout mu sangu ji ap na wéré di la ay ki mom faw day baye ñëk baye xel ndax jenn dérèt di holdé day jenn dérèt di man na japp lolu adu ñu wax nga né xaar ñett fan dolli ci ñett fan bu wéssu féké bok ci dolli doof fuk fa na juroom ndax mbeureug mom ci fekk du wéssu fuk fa na juroom la ci dess mu xam nak wéré di la day sangu bu défé day julé ko war dem fa ji nak waye bu xasse don der yu wuté rek nga xamné xam nañ mom li moy mbeureug mi li moy lanali sa mbeureug mu jexé day dem sangu ji te xamna la jiss jangor lam fajj ko waye du yaq julé mu war
0: subhanallah
1: ci tagante ne baye xel ne planning yoyu nañ moy tu ko def ci luddul illa mana bëgg noppolok ak wër di mako wara waral dem ba docteur wax bu wër na ki am dom jamono yiñ tollu baxu ci mom risque la ci mom ko mu dem di faju waye bëgg njurum sa rek ngir soré ngir bëgg noppolu nga xamné jigéñ ñi nga xamné jur dom da bok ci liñu jaamu seen borom fi ak mi ngi am wër gi yaram gi am katan gi lor neew ci lor neew ci ko wëré di nak man na faji ñu bari nak li cëpp bo sétlo ci dëgg dëgg da nga gis né dafuñ ko ngir wëré di dafuñ ko ngir faju
0: dëgg la
1: waye day melni dañu bëgg neewal li jur tay dom lool dafa safanok tazawwaju al walud al wadud ay té salam da waxone na ngeen denc jur kati dom ko ëpp lu mëna jur rek koko gënal yalla ci njabo ci soxna yi way jarna baye xel ñu xamne jaamu yalla la ci ñoom doom juddu gene aduna aw yiwu la ci mom saxna ne ku faatu la ñet doom bu faara tabel jana
0: ci
1: yep dañuy gis ne kon amut lu ci nek lor ne japp ne da koy jaamu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala su ak wëreet amé nak docteur xamal ko nako sa yaram fim toll ne mayatu la ngay embu boko defé faatu mu neccañ wala doom ji loru su wa nak bu dem faju ji jëfëndiko yoy ngir faju mom wa day faju
0: dafa melni sax kay serigne bi waxuma ñu la dañ koy def ngir fegg ngir waytandiko ak wiredi wala fegg wala yu mel non waye da melni sax ay jangoro sax da len ci dikkal ay jangoro bari sax ay juddou
1: ci melni yep rek manana règle bu normalu ti la bok wiredi yeneen ndax soppi gi ni yalla tere nga sababu lu soppi ko rek man na jur yeneen yep dak amu solo
0: deug la
1: fajr la wacc ko dugal ni
0: barkal jerejeuf serigne bi ci leer bi am solo mu melne kon ci laaj bobu nga don tontu bobu nga don tontu legui ni deret yi nga wax ne ci tak tak bu gatt rek moy bu deret ji soppi ko rek man nañu japp ne kon manam mbeureug me manana jeexna
1: legui deret wi redi mo fa
0: deret wi redi mo fa nak
1: wa nak day julli day wor dem fajj nak
0: legui su fekkante ne deret ji soppi ko waye limbi manam nim daan ñewé dafa gëna am doole par exemple daan ñew yu ñew waye nak legui ne day melne nak day xep manam di ñew ñewin wu am doole ndax lu batay dañ koy jappé ko
1: waaw mom fekké dara ci soppiku rek mom ndax xam nga danaka mbeureug mom nit ki lu mu gënni mag lélek ay soppiku du jaw waaw bu fekké jenn dara ji la mom nga xane xet gi ak melo wi ni mel la mel gëna bari ga gëna neew gi mom man na ci bañ am solo su bo mom day japp lepp mbeureug la waye na fekké day gis ni da li baxone genn dara du faral la don am xet mu jekki jekki gis ni lolu dañ na waye dara jang ko ni genn day japp ne li ci dess kon dara ti jangoro la waye don tu mbeureug
0: tabarakallah jerejeuf serigne bi defena leral gogu amna solo lol ci laaju mbok mom mbok mi de laaj serigne bi ne ki ne da gis jaka jo xamne imam ba ñaari yoon lay selmal mu am jaka jo xamne na imam ba dafa sel ne ben yoon lay selmal te neena imam bi nga xam day selmal ñaari yoon ci ngirum malik lay sukkandiku manam muy laaj nak lol non lan mo ci nek ci
1: waaw xam nga ci mazhab bi mom li ci motamat moy selmal ci imam ak kenn kuy julli ben salmal bo xamne da ci budé iliman da ci yéné génné ci julli gi yéné ci ñaanal mbolo bi mu andalé ma mom lañuy wax man na sel mom lañ bëgg mu salmal ñaari yoon wala ñett yoon salmal bi koy génné ci julli ak salmal bi muy dalo ilimanam ak bu amé ku ne ci wattu chamoñam té am ci julli gir mo dabraka waye budé kenn kuy julli mom ci mazhab ben yoon lay salmal budé imamit ben yoon lay salmal su ko defé nak lélek nit ki mën na nek ci mazhab malik di war di selmal ben yon di roy ci iliman di selmal ñaar yon yeneen ngeeri mom amna ci wax dañuy selmal ñaar yon ci ngeer mi sax xeyna amna ñuko ci wax waye nekul wax ju sukkandiku mom li ma show di muhtamad mom moy ben yon moy mom lañuy selmal su ko defé nak bo don roy ko xamne ñaar yon lay selmal li gën moy nga nek bu selmal ñaar yon bu selmalé assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam ndax teddu rek ci mazhab bi ñom assalamu alaykum moy selmal ñoo duñ ci yok ay rahmatullahi yenen te yenen ngeen nak am nañu dañu wax assalamu alaykum wa rahmatullah bo le roy ci ngir mo xamne ginaaw mose mom tere wut nga roy ci ko wutal ngir suwa nak baye mu daf am ngir mo nap nga doro sa mo gën waaye nak nañ japp ne lu ci nek dal waxi borom xoxam la amna ci borom xoxam bi ci ngeer yi ñuko japp lo xamne yoy mom wurtu jur aje fe ndax luñu nangul ci ngeer mi ñu ci nek kit amna fuñ ko tek diine lim nangul rek moy nga wax loxon te ko fan ara bu la waxon li foko tek amu ben delway boy tud yi nak yox yep ci nek amna delway su boba nak kon lu ci way japp rek man nako japp bo bu day ñu wote ngeer ki roy ci kuy sama benen bu mu japp ne julem baxu ki roy ci kuy sama ñaaral bu mu japp lu julem baxu bu ci nek li mëna nangul ndax masail yi nga xane ay khilafa da ci am tam nek ay bankhas yi dañuy wax ne kenn ci wedd kenn bu ci ñu japp te afu ko tek rek man nañ ko ko baye man nañu andi di jamu yalla du ci akdal inshallah
0: tabarakallah tabarakallah serigne ci leral gu am solo gogu ci laj mbok mom mbok mi la serigne bi ne ki da gis juma jo xamne batay neena imam bi buy tari fatiha bu waxe wala dhallin neena mamum ya dañuy wax ca kaw amin neena nak te neena jakka jojo ngirum malik ci dañuy askana le sen bop neena nak muy sakku ay leral ci lol non ba xam noni la wara demé wala det
1: waaw ci mazhab bi dañu sop dañu sop ci mamum muy wax amin gina wala dhallin bu fekke imam day beral su imam di waxe wala dhallin mom wax amin bu fekke imam day yelo mom day jang fatima mom mamum bay bak sa ci wala dhallin muy amin imam fiñ soppe mu wax amin moy bu day yelo day julli yelo day jang fatiha ba sa ci wala dhallin ngi tek amin waye nak amin ak ñaan la te ñaan liñ ci gëna sop moy yelo du'a rabbakum tadarruan wa khufya lo ci lañuy dal ñaan yalla ko mo ci gën amon na borom xaw mak ci Mauritanie bu daan jiti aljuma né ba ci bu khutba ba ci mujjuga muy ñaan jakk ji tambuli rir nan amin amin day dag wax na len aminu walakin sirra aminu walakin sirra gi ne ko liñu tamu moy yoy dañ ko yallu xay nak amna yene musaib yo xamne dañ koy beural waye ci mësa biñu nak mom li gën moy amin diko yelo
0: barakallah
1: diko yelo
0: barakallah
1: bu iliman de beural bu ne wala dalin ma yepp wax ko waye nak kenn ku ne wax ko ci mopp yelo lool moy li gën
0: barakallah
1: xay nak bu ko beural ci ko ginaaw amna ngir ñu ko wax duñ japp ne da nga yok julli lu ci bokku duñ japp ne julli da yak du waral sujoti nak
0: barakallah
1: waye nak ci mësa bi mom yelo gi mo gën
0: yelo gi mo gën ngok jerejeuf serigne bi ci leral gu am solo gogu ci laaju mbok momu defena li ci leral matna sek mbok mi neena serigne bi day laaj ne ki neena dana wax ne imam bi buy khutba ñi nga xamne ñoo julli ci ñep kenn ku ci ne lam nekkon daf ko wara baye nga xamne def item yep ci diglu li imam bi di khutba neena nak mu melni dafa am ko xamne ni xeyna day nekk ci radio ya di defara ka lijeenti ngir imam bi limi wax mana leer ngir topto bi radio man normal ngir nit ñi mëna dégg wala yu mel non muy laaj ne koku non limi def non ndax non lool non mom manam dañ koy téré dafa bokku ci li ñuy téré wala mom may nañ ko lool mu def ko
1: ah kay bokku na ci li ñuy téré Serigne Fall sallallahu alayhi wasallam waxo ni man massal hasa faqad laga ngir man di khutba nga yor say di focc say baram te tap tap ci suuf sax yaangi def laho kon bu imam xasse ñew mom loolu dégglu dëgal auto yoy yep dañ koy wajal ñeek iliman diñu ci anam go xane bu noppé jërul kenn laal dara waye taxaw di filmé def yep day dugg ci bi kër gi ba ci ginaaw ñu yamalé sappé sax bu imam xassane bu tablu xub meetuñ kenn muy dox yamalé sapp al amru bil ma'ruf diglé lu bax très safan ci fartay la bok waye dañ koy téré fofu bu ni doon wax imam jox muy wax lolou munkar la mais señu ko ne ko noppel boko defé defar nga benen ki moy kon fofu deglu mo hi ndigal li motax nak yoy yep li ci gën moy nañ koy wajal ci anam go xamne bala ilimana tambuli day fekk lepp yamb du jar muy def dara bu am xol bu xut ba bi jeex nak mu jog defarat def mu dool kabar julli digënté bobu nit ñi mën na fe mën nañ fe def seen aajo ay nak jamono yi xut ba mom di filmé ak di arrester yepp ci yam ana day dugg ci biir téré gi baye xel lu mota baye xel lolu japp na né lu jamono dox doxé jumtu way xaralé gi ag na ci lepp mën nañ ko wajal ci anam go xamné bu imam xasse bay tambali kenn dut lal dara té liñ bëgg mu jallep dara jall
0: inshallah
1: nak baye bamuy tambali ngay jog di defara ka tala ka fayaka di yef lolu mom rawati na né ci biir jakk ji di film ni ni ñu koy defé lék ci buñuy ubbi yenn barab yi gis ño xamné jamono imam di xutba ci lañu nek di film ni bayi xena lolou mom dañ koy téré hmm ya dou ci ginaaw mom diglé lu bax ak Tere Safane ci waxtu deganatu hmm rawati na kon leneen Serigne Fall
0: ak lolou ni mu amé solo
1: waaw
0: hmm tabarakallah Serigne bi légui bu fekkenté rek ki nga xamné moy mamum la manam wala muy imam di julli ngabalé lu melni am micro wala yu mel non ngeddi mana wax ci micro bi ngir nit ñi man ko dégg wala yu mel non ndax lolou batay lu ñuy tarré wala dét
1: xam nga lepp luy soxal nit ki ba té ko téwlu da bokk lay tarré auto yep mom li ci gën na doon wacc ñu wajale yo xamne bu xasse di khutba wala imam di julli mom ñep dañ téwlu ciir bu ne fa wara neñu téwlu lu lañu santane waye leen luñ ci duggal rek day melni yow yaangi julli wara téwlu su deug sa borom bayiko fa di may xel leneen lolu mata baye xel yep mom diko wajal ci anam go xamne do ci soxla leen micro yep war nañ mëna fexam doon yo xamne imam du aaje wo diko yëkëti këteural ki jotali non ci dessit ñu bayyi xel ne jot la yépp yu siiw tassaron ni waye nak nekkul sartu baxu dañ na la faaw bu ñuy julli da war am ku jotli jotli jotli la tuddu Serigne Fall
0: wa deugal lu jotul lañuy jot
1: jotul lañ koy def waye bu fekkene iliman yi radio yu bax na mo xamne bo waxe ñepp deg bu ba soxlu dañ ko tamu ni rek
0: deug la
1: waye nak fo xamne nak mom iliman kaddum dafa suufi wala am na ngalankor bu kaddum jotti wut fofu lañ soxla jotli yépp dama di bayyi xel ci mi
0: jerejeuf serigne mbacke ci leral go am solo gogu ci laaju mbok mom mbok mi la serigne bi ne ayat alquran bi la beug go ci indil ay leral ndax yalla sun borof xane ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu jitanibu katiran minadh dhann neena katiran minadh dhann la beug ko ci gëna indil ay leral manam ñort yoy non yan ñort la to li sun borom katiran rek la wax
1: waaw sun borom de da wax ne na ngeen moytu lu bare bare ci ñort yi tekena inna ba'da dhanni ithm yenn ndortu yi bakkar la xam nga ndortu mom barina ci diine yo xamne ci ndort la tax taxaw waye nak day don ndortu rafet waye bu ndortu ñaawé nak day jur mën na jur bakkar ndortu yi ñaaw lañuy téré ndortu ñaaw ma dara xew yow nga ndortu ci lu ñaaw moy ne amo ci yaqeen nit mën na la rom wax ben baat nga ne wax li lim wax ni na nga lay ci da koy firé firé mu ñaaw fekk yow ya jort lool rek way amu ben del way bo xamne buñ la newon ana firnde ji ni li nga wax lool la djublu do andi dara lool lañuy tare djulli da rafet jort amna aussi da amul fu waxe ne sa bu ab djulli waxe wala bu dafa dara lo xamne man nga jaar fen ba rafetal ko jaar ko way bu ko yobbu ci bu ko firé fir bu ñaaw fexel ba fi ya nga am buntu boko meuna firé fir mu rafet fi ko rafet ndax lor ne ko fo bu fekke mom lu ñaaw la jublu yow ko mucci ba ay man na wax ay waxam yene ci lam ci yene yow nga fere ko nu bokku nu bagadu ci bakkar mu ne ngeen moytu lu bare bare ci ndort ndax yenn ndort yi bakkar mene bepp ndort bu ñaaw nga xam day jur lu ñaaw ci ay wax wala ci ay jëf ndort lolu bakkar la ki lu wartu ndort man
0: barakallah
1: day wone rek ne rafet ndort dal bokku na ci liñ sante ak julit mo rek mo fa ndort ci lepp ci ay wa ak jëf bari ci non leg nit ki bari atté nit ñi ci ñort lu ñaaw rek la def na nangam ñu nangam la ci jublu moko tay gi dang ko jort rek nit mëna la rombu fi nuyu la fekk da la gisul nga né mom moko tay dama bañ nuyu lor jort lu ñaaw la
0: deug la
1: diw day sédélé faté la nga né moko tay faté wu ma dama sédul moko jublu lor jort lu ñaaw la wa li sam do koy bañ day mëna jur bakkar ndax mën nga ci jort wax ci lo wurtu wax wala nga def ci lo wurtu def bam jur la bakkar
0: eske tabarakallah serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mbokum di la serigne bi ne ki def ak ngor jigen neena liñ ci xamone moy ñenti séré lay am ngir ñu mën ko saxal comme niñ ko atté ci ndialo ñenti séré yi kenn ku ci ne du yego ak morom ja ñom ñep ñu gissandoko te ñuy giss jëf ja manam ñukay giss bam koy def wala bok mom mu saxalal ko bopam neena bu fekente nak nit ki kiko def fi mu nek atte l'islam dawu fa kon legi manam ndax mom l'islam ray nako wala l'islam rayuko
1: wa xam nga atte l'islam mom ku def l'islam ray dañ wax ne ci yoon l'islam don taxaw dañ ko ray bu fi jéssé l'islam né ko nañ ko ray muy képp ko xam dafa def jëf nguru jigen sallallahu alayhi wasallam mo xamné ku ngeen fekk muy def lool ray len al fa'ila wal mufa'il bi mo xam sangewu niñ mo xam sangewu bokku tak ndialam nga xam dañuy xajalé ki sangewu li mom kuñ fekk ñu ko def dañu war ray ñaar ñëp légui nak bu fekké né fi nga nek lolou amu atté bu dawu fa lolou passé la ci mom ñuko defoon mu tuup tax limi ñaaw ñaaw limi bon bon bakkar la té borom bi nak subhanahu wa ta'ala ci ma xama yermane bakkar yi bu mëna jéglé buñ ko tuubé kon yi mel nonu bu ko ni défé ci barab bo xamné ray mo ci jaddu won atel sam doxul duñ né waji néw bu dox la ba jappane wurtu def lu baxul nak dede buntu tuub ubbi ko ci kanamam sallallahu alayhi wasallam masna rajmu nit ku njaalaw bam ko rajmu wonap da wax ne ñaawteef yi kep ku ko dafati yalla sutural la na nga sutural sa bop te tuub waye ku ñew fu man daf wax li nga def dina dawal ci sa kaw atew yalla bi gis nga ku dafati ñaawteef fu melni su borom sutural la keen yegguko bul ñew ci yoon nak ma def nak demon nga tuubi tuubu sel rek fa si yene bu ko dafat baye xel nak tuubu sel mom mo ci am son ya am solo seigne abdullah mbake radiyallahu anhu masnako melal ci ni mi ngi melni jog jaw xal moy ne bi nga jogi teyeko te ba ci sa tank ne tegg nga ko tegg ci sasa tey dreccu nga lo teewona xol suuf te li sa dund mom fofu do fa jaaral te baye wo xel fa nga jaar non lu tuub mel moy ñaawteef bi na doon lo xane dafa recc ñaarel ba na doon lo xamne nuro ci na doon lo xamne reccu nga la wessu fas nga yene li da seug dundu do ci delu dalay nakare it nak metti la lolou su amé su gu sel ngop yalla day far bakkar yep kon ñep ku def aw ñaawte fo xamne ray wala dag ab loxo wala yoyep mo ci wad burul aq nit nak ay bu ci ajo aq jamrum bu ci ajo mom tub gong doy ki da ngay tub na fa delo toña gi sacc alal jamrum mom ñu wara dag loxam sharia neewu fi mucc loxo bu mucc ne bu tuube ñu jéggal ko lola waye nak na delo al waye bu de ku ñaala wala ku dafa ak ngor jigen yoy mom ray mo ci war jasi ju ray neewu fi kon passé la ci mom tuub tuub gel na xane bu ko tuube tuub gu sel sore lol lepp li dess ak du lepp mu fexé ba doot ci jaarati mu nak rek ci xolam yalla jéggal ko inna allahu yaghfiru adh-dhunuba jami'a bokkar rek la djegalé té bokkalé bi waxé moy kuko déwalé ni ku tuub bokkal la tamuy fatu sax mu djegal kon lolu moy mom passé la way tékki wut né yoon ray nako rek kon mom amutul atté ha kay amna passé wéy di dundu djeglu bakkar ba djegal lolu nak buntu bu am solo la ndax bokko na ci yermane yalla kenn duko nako wa taqnatu min rahmatillah bakkar la fi né nagu yermane yalla jappone man ak nit ki ni agna fo xane jeexna mom man yalla muntu way deen ken nagu yermane yalla ñawte fi reey reey na tuub bu sel bu fekke barab bam ko don defé moko ci duggal na fa tuxu bu fekke ñam don andal ñoko ci duggal na leen ba lool bokku na ci li wëral ak
0: jerejeuf serigne bi ci leral gu am solo gu ci laaju mako legi serigne bi mu melni ñun suñu yoonu rew mi xam nga ñi ñi fi japp ci walu gogu nga xamne jamono yi jall amna ño xamne japp nañ leen ci walu gogu ci walu jëf ji ni nga xamne rek dañuy deg ci journal ñu na japp nañ diiw def na nangam ak nangam ak nangam ni ñi japp lolu ndax lolu nit ñi man nañu japp lolu ci ñom manam japp ne nit ñi kat nit ñu mel non lañ manam sa ñu am ci benn preuve xala mu ci preuve dañu rek gis ci media yi rek ñu ne diiw japp

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم

بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

0: ñet li la ci wax daayira bi na tege ci ala taqwan min allah nañ ko tek ci agalagal yalla wa ala shari'ati al mutahhara wal haqiqati al munawwara kon siyam khadim mi joxe ndigalu turu fatul ghafa tuba maghrib tek na cahier de charge bi tek na feuille de route bi daayira bi man xamone na ci jamono ji ma fi ne ci araba ak yamane kon mbolo mo xamni ci daara ji lañ fa reey ci lolou amul la an yahdi allah bika rajulan wahidan khayrun lak min humrin na'am xamul na ci ño xamne seeni farata ci daayira bi lañ ko jange xamul na fi ño xamne tazawuru sigha tazawuru shuban al jahlu an nafis ci daara ji lañ ko jange yoy nonu dafa bok ci particularité yi nga xamne fatul qafa da ko am dañ ko wara sam ndax daayira bi ñepp lañ ci nek baye fal ya nga ci durus kat ya nga ci jang kat ya nga ci intellectuel yi jang tubab ñi ngi ci ñepp ñi ngi ci ndax serigne bi da njabota ñepp serigne bi dafa waxone ci kanam dutu bu ngeen neme fu ngeen dem da ngeen fi fek fere fere nak moy ñun ñi rek dañuy and ñun ñepp nak ngir benn mbir rek manam nan waye day bari waye li bal len la moy mew mi joge ci serigne bi te moy ngeerum serigne bi nga xamne wax na ñim andal ñepp mo len tan ci bir tanu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lool nak ku ci suñu borom boole len rek nga man moy sax ci diko sante niñ koy sante nak moy tege ci yoon wi serigne bi beggon rek te falillahi alhamdu ñi ñu fi gis ñepp ci yoon wo lañu ne yalla na yalla xeb doli yalla na serigne bi gatanu ñu ci barkem ci katnu suñu borom ba nam beggon wa kalam mel ko demb ak barki demb ñun ñepp ñu mel ko mbollem lu way massa am ci momit demb ak barki demb ñu mel ko am ndax serigne touba mom kenn reey ci mom kenn tutu ci mom dara reey ci mom dara tutu ci mom amna kuko massa jox ben kop ben kas tabax serigne bi nako li lo ci beug mu nako dama ko wala mu rafet ak mbacke ma yene lako mu nako kas bi amé nga ci lo xamne loolu kas mu nako wona may ku mel non nak desu ko xébal dara sa bu yëkëti dara ngir serigne bi bu ci kenn xéb 20 dirham bu ci kenn réel 200 dirham pass pass bi mo ci am solo yene ji mo ci am solo yitté ji rek mo ci am solo ma ngi jëgël bu baax waxtaan wi wax deug bëggewuma ko won ni deug rek lay wax bëggewuma ko won ni waye yi fi jaar yépp rek taxna rek xam ngeen mi ngi nonu yefi mourid mom yefi mouride rek lay meuna don waye mu gudum gatt dal ñoo ngi sante suñu borom ci lim ñu bolé ak serigne bi bu baaxa baax ciant go xamne amna fu mu tambalé waye amul fu mu yam diko ñaan mu defal ñu dimbal ba serigne bi sax ci di bekk ci ñun aduna ak alakhira lool rek moy liñuy sakku suñu borom bu serigne bi bëggé ci ñun rek mbolam yi ci dess yépp ëlëk mom bu bëggé ci ñun rek doona sëkk wa bu bëggé ci ñun rek le serigne banna saw le serigne sire lo waxon bimu ñëwé serigne bi nuyu ko jox ko lo xamne ko sire fo may dalal bi serigne bi joge ci geej gi neena da tok rek am ku ne ko amna ko taxaw ci buntu bi dila laaj mu genn muy serigne bi mu jox ko loxo serigne bi ne ko sire fo may dalal neena serigne sire daal na wax ni aljana day la fa serigne borom digge bare na waye ba bamay gis luma dakal sire ana fo may dalal ba bama koy gis waye ñu ne ngeerumul serigne bom buñ ko xasse am bu serigne bi bege ci ñun ba bañuy gis rek lu dakk lol jappuñ ne ëlëk mën na am serigne borom buñu defale lolu mom sax lu ko neex mu def waye bu defé lol mom rek mu bax ma ngi jéggal bu bax wax ji lu ci jup bëggon na mu jup lu ci dëng ci man mi la waye gañu lu bax rek lañ bëggon ko ko wax mbaxok Serigne Touba gi rek ci la bëggon wax waye yefi nim démé motax rek amna yo xamné sax man xamna né mënu ko wax fimné ma ngi jéggalu ñëpp ma ngi jéggalu ñëpp tabarakallah ahsanul khaliqin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jëri jëf mbacké kon dañuy togaat rek ñu taxerlu dañuy jël 2 minutes rek sante jotay bi ni mu démé di sante Serigne Abou Baraka san Serigne Fallou Mbacke xamna dal neex ngeen jang mi lol sax manam amna lu ngeen namat ci mouride ba ngeen ci paré ak Serigne Ibra Diel amna mu defat ci mouride Serigne Touba yi ñun dal yeen Serigne Touba deug mom Serigne Mamour Hamdi ñoo doli waat ñu len ci li ñu wara mel ci dekk bi sunu liggey nak dafa am lu mu tanko muy ñun ko bokal muy daayira yi nga xam dañ fay tew di len sante bu baax waye jeerun Serigne Touba yi nga xam ni lepp lu ngeen gis mu taxaw fi rek ñom ñoko def tambalé ci Mohamed Diagne nga xamné Serigne la bu ndaw naay quelque lan ñew ci daayira bi man la dajal xewul bu tol 80 000 dirham kon ay jambalam Serigne Tamsir tak ci jeewri ni ci ginnaw ku ci dal la sax nga jox ko ba mat seuk kon loolu mu jara sant la di sant jeewri ñepp ñu leen sant nak xamna day matalé ñu mu metti wa dakh la ñew dar daw 1600 et quelque ñew fi ni kon ñi sant bu baax jeewri ni di sant soxna jaar yi nga xam ñoo mom ñoo andal liggey bi té ñu ñu am projet bo xamné bu am solo muy projet bibliothèque bo nga xamné ñu ngi koy tek kon liggéey bi mu ben la rek waye ñun nak mu doon am sunu liggéey muy Serigne Moustapha ñu ñaan ko mu yagg fu lol te yor nan ko ñaanal bu baax mu yagg fi ndax té lepp lu mu sum rek mu mën ko def ci ak dal ak lepp kon keur seigne touba gi mohammed dama lay bay nga danel lek seigne bi ki li nga dajale bu ko defé ñu bay ga jang gaay yu xel
2: jeuf def seigne babakar sar jeurun ni nga santé jeurun yi rek nonu lañu lay santé yow tamit ci passeuf bi ak bëgg gi ak jambar gi ak dogu gi yalla yalla gëna leugëral nonu santé bu baax seigne mamour mbacké hamdi waxtan mi day xawmo kuko teewlu wut waye kuko teewlu da nga ca jariño lu bare bare bare bare bare ci serigne bi kon mbacké balla yalla na yalla fay yalla gën la deugëral yok fasaha bi yok xam xam bi te li mu waxtan lepp nak da ko bolé di bind ci serigne bi bind na téré bo xamni mi ngi ko tuddé rihlati ila sayyidil khadim waye ku ca fexé ba lire ci tuti rek di nga xamni jambar la ci li muy def ñu ngi sant bu baax serigne abdul baraka cheikh mohammedul fadal serigne ibrahima gey xamna dañu teunk rek ndax la tafalu shay'an bighayri izn fal izn sartun fi khabul as-sa'n waye dal keur serigne touba gi rek lañuy fatali wat bokk talibé ndax ndigalul serigne bi la ak beugam la li ma yor ci sama loxo mi ngi toll ci 1450 la won legui amna mourid bu fi nuyo joxe wat fi 100 dirham li tax ma teyé ko dono tambali fi wax ci keuruk serigne touba serigne abdou samane mbacke mom cheikh shuaibou nu ziaré ko ba nopi mu daldi teye adde ji ni ma li de mako mom lew na ma dom ndax man lako mouride jox mané ko waaw mu ni ma tambalé nako liggey bi mu tambali lolou ñewat fi ñaari at yo xamni sa su ñewé day joxé adde at ci liñu teunk ni moy sasuwé ci mouride yi waye tay ji jabotu seigne touba gi fi nek di ay seutum ño dajalé seen adde ni ñom duggal nañ ko ci liggéeyu keur Serigne Touba gi mom la tey sama loxo ñu bëgg rek ñun ñëpp ñu rayé ci loolu mourid yi kenn ku nekk fexé ba lamb adieu joy duggal ci keur Serigne Touba gi andi ko tek ko fi soxna yi dajalé ko ci seen biir ñu daagu ndank ñoo jël ko ci ñom goor yalla yi itam dajalé ko kenn ku nekk rek bo yeglo rek ñu fekk la fi nga nekk ñoo jël ko bu ñu noppé ñu bayyi xel ni kurel yaangi ni dañuy jang liggey bi day wey no to gunji jerejef serigne mamour da ca bolé mom addu yi ñu ko fi jox yépp mok serigne ibra ñu joxat mako tabal ko ci liggey ba serigne abdul baraka cheikh mohammedul fadal kon nigal ma jox kaddu gi serigne ibra rek mu soñal ma ci lolu bu ko defé mourid yi ku yeglu rek ñu fekk la fi nga nek jël sa addu jeregen jefati ñongi sant daayira yi fi tew yépp al amana wal amanatu daayira jazbul qulub daaira khidmatul khadim ak ko xamni tuduma la rek wa keur cheikh bejo tiul te aju ci serigne salih tiul ndigal ñu ngi leen di sant kon ñi fi tew ñepp ñu ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax yef ye jatte rek serigne ibra bismillah
3: ni mbacke mat na sekk ken gune deg na fa da ken gune jog indi addi serigne touba ji dama na ta bañu xep te sutura ñu ci rek sa sa leen ji jeegal giñ jël micro bi rek ken gune jog indi addi seigne touba ji rek ñing koy dagan ci mbolam ku nekk ci jotaay bi kep ko xamne da nga bëggé xasside yi di bëggé waxtaan wi ñi ngi ñaan la nga yor mu neew mu bari nga yëkëti ci addi seigne touba ji jëm ci maaji tañ fonk ko ta wajal ko kenn ku ci nekkit bu fekke ñene da nga ko yurul fi bo démé nga yonne ko ci yonne ka yi xamne mi ngi yonne jëwriñ jotti kon nak ma ngi koy waxal seigne abdul baraka di ko waxal seigne fall di ko waxal seigne mamour di ko waxal seigne galas maay seen porte parole ci addi ji nañ ko laaj te indi ko nañ ko laaj te indi ko nañ ko laaj te indi ko kebu ko ci joxe rek ñi ngi ñaan Serigne Touba waxu tele dirham wa dinar yo ji mu wax mu yek ci da nga am alel ju bari am ngeerum yu bari ci barke khadim rasulillah na ñepp jaayante rek bayatu khayral wara billahi wal qalami لوجه رب الورى زله والقلم bayatu khayral wara billahi wal qalami li waji rabbil wara zillahi wal qalami bayatu khayral wara billahi wal qalami li waji rabbil wara zillahi wal qalami nakuna jandi indi

ñuy santat lu baax ci kilifa yi nga xamanteni ño nekkon ci jotaay bi. Xamna amna ben adde bo xamne dañ ko fay for, soxna yi ñoko for. Xamna nak ko xamanteni dafa reeral adde am rek mën na jégé ci fi ci kaw gamat bi rek inshallah. Na ñu jox kurel Touba Ulfa ñu feñal seen yene ci bis bi inshallah.

Kuril Ulfa Matale, Fédération Sélection FES Meknès Sine Saliou ngeen jëgé ci fi bu ko xey ñom bu ñi seen bëy du mujj rek ngeen roofal ndax waxtu wi xatna lool té ñent kuril ñoo ci dess kon num gëna gaaw rek li duuf ci nagi mom xajandoo ci tinli nañ ko bokk rek waxtu wi kon bismillah.

jërëjëf wa federal fees mi ki nees tuub nañ ko lool waxtu yi ndax ñaari wil ndaysaan jànguñ sax fukki minute juróom waaye lépp xam nañ ne waxtu yi xar rek nu bokk ko kon Marrakech lu mu gën a tawfiqi rek bu ko defee daale federal rabaa ki ni tara ngeen teew nii bu ñuy di wàcc rek ngeen jokkalante ñoom xam naa waxtu julli yi jot na waaye mën nañoo wéele julli yi njàng mi ndax waxtu yi xam na lool kon nañu demee nañu wéele njàng mi wéele julli rek yépp mën naa ànd kon bismillah ma ngeen daj.

Engel.

0: I'm not. Allah. Kon xamna wa kurel Touba Rabat rek tebara ak kenitra ñu ngi leen di soñu bax ñi dess ñew yegg ci gamane wi tambali ñang mi di sandal bu bax wa Touba Marrakech ci ñang wi ak dagg gi tamit ñu ngi Touba du bax na waxtu bi mo ñu xaw xoj rek motax di sandal tamit kurel Touba Fès ak Meknes ñang mu am solo bi xamna tamit ñi ko soñewat rek amna ko xamanteni dafay bayyi carte bancaire am banque bi di barit xamna bu ko mune fekke mi ci jota bi rek bu ñewé ci kaw gamal rek dina ko récupérer inshallah
1: bismillah barke borom Touba wa ñi sokk ci mbolo mi ñepp ñu and ak téewlu ak deglo ngir jëm Serigne Touba ndax xéewal gi nga xamanteni mom lañuy xéewlo lolu ci gemel rek la neex kon buñ ko bolé lek té président yi neex na ci nopp légui kuy lek du wax bu ko bolé ak deglo nak ciow du bari ñi sakku ci ñepp muy goor ak jigeen ngir jëm Serigne Touba ñu téewlu président yi bu baaxa baaxa baax barke borom Touba jërë ngeen jëf

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسامديا تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dugue ci google bi nga bind اسامديا تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسامديا تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf
1: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: moy Hamid Touman ya'simuna min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar waye xam ngeen ni bi mi genn fi la ko yëneub sallallahu alayhi wasallam tatawon niko dama lay ar ba nga delu ci dara dula dok kon mbok yi ngir dara du len ump ci yi nga xamantene moy mbak bari jollof di dekkup serigne touba bi mu joge won dem ci tukki bi te dajje ak ñi nga xamni ñom la moy soldar ci ñi nga xamni ñom la touba bi yabalan mu dajje ak ñom jéewal ci mbak bari jollof gi la déparé won nima len ko waxe won bima ñewé ci dekk fekk na fi cheikh mamadou fadal mbak serigne fallu bok ci njabotu serigne touba gi Masha'Allah ñu wara sikka waxtan Seigne Fallou tay ji amna mbekté lool ñoo ngi ci dëkk bi nga xamne moy Mbacké Bari Djolof ki sétane tay bu bëgg na xam Mbacké Bari Djolof moy lan ak fan la tollu ci Sénégal ana lan nga koy andé
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh leen di ñu di leen ziaré mbolé ñi sétane Samadiya jital ji siar bi ak ñoo bi Cheikh Mohamed Al-Muntaqa Khalifatul Amli Taifatul Muridiyya diko ñaanal bu baax baax suñu borom yagal ko fi téwel ko ci daraje barab bu tedd bi nga xamne moy barabam ñu mbacké bari fi nga xamne fi la serigne touba joggé dem ci geejgi ñu ko laaji rek ñuy bi nak bu lañ ci serigne ngi siaré serigne Abdou Samad mbacké suñu wajur mom serigne Soxaybu nga xamne yité yépp mo koy amal ngir bëgg gum bëgg serigne touba ndax li rek firna la ci waye mbacké bari mom day barab bo xamne barab bu tedd la bo xamne amna ci saan wax nañ ne mam maharam mbacké moko santialon dom ji ñu wax ahmadou soxna bousso ahmadou soxna bousso nak mo jiru mam assawal mbacké mi jiru mam diara mi jiru cheikhina ahmad al khadim wax nañ ne jamono yi nga xamé ne mam maharam mbacké lañ ko mayon suuf ci bawal bu joggé fi ñu wax mbacké sañank muy mbacké jollof amna digënté ak mbacké bari xamna ay 15 km ci lay toll mu santial ak kenn ci ay dom ay wax nañ ne bimu delu sé rek la santial benen taw mi ñew ahmadou soxna bousso santial ko mbacké bari wax nañ ne touru bari wi ab deglé bo xamné dafa nek fi ci mbacké bari wax nañ ni ñom bi ñewé santi mbacké bari ñi wax mbacké ga ci bari waye li ci yéme rek moy al bari day tektalé touru suñu borom waye li ci yéme wat batay tukku bi yëna geej lañ wax ta bu féké al bari ab deglé tektalé kon lool leppay xew lay manar gal kon dal mam maram moko santial non dom ji ahmadou soxna bousso ahmadou soxna bousso dekk na fi lu yagg ina bi mi fi joge ku ñu wax ma abou soxna mbay dom mam maram mbacke la ina bi tamit ahmadou kharij job momit mom na dekk bi di mbacke bari ay ci jamono yoy nak la ma ba joxu ba wote xex bi mu don wo moy xex bi mu don wote fele ci ñoro nga xamne serigne ci epp dañ sa demal waye rewte na serigne ci deuke jollof ndax mbacké bari man nañ ne ñi wala jollof serigne ci wote serigne ci wuy won and ak mabu joxu ba danaka ñoo ci upp kon ci la deuk mi melne lu xawa gend ci sayr waye wax nañ ne bi nga xamé ne sunu yaaka cheikhina ahmad al khadim nek na touba dafa juroom ñaari at ci mujju ko koor nga xamne moy atom bayse 1312 la gisse ak yunus sallallahu alaihi wasallam ñu teunk fa yoonu geej nga xamne serigne bi kon dafa wara genn touba ñoo sañ ci dekk bi di mbacké bari waye lu jitu lool nak serigne bi mi ngi doon waxtaan ak serigne mbacké bousso ak mam tierno ak ak seigne bousso bi ñom ñi nga xamni ñoko gëna jégué serigne di leen wax né day dama bëgg tuxu fu ñi wax dama bëgg tuxu jorof ndax ni ma bëgg nosé njangami ak organisation bi dafa melé Touba xawon na am ab jaxaso toti té lolu taxul mu neex seigne waxtaan ak seigne Bakay Bousso seigne Bakay Bousso né ko xalaat bobu sa xalaat bu jubla té man nga ko wéel waye wax nañ ni serigne bi lolu ci secret la ko doon wax wax nañ ne bi nga xamné worina rek ci bi mu woré rek la daari war fasam deugmal jollof wax nañ ne bobu talibi xamuñu won ban dekk la jëm dañu diggal serigne bi mu ngi jollof rek waye lu jitu lolu fu ñu wax wéla serigne bi bi mu daan joggé Daru Salaam di ñew di sét leeru Touba da daan ñew bo fi ñu wax wélambel légui na talibi bi ñu yégué ne serigne bi jollof la jëm ñu daal di jitu fi ñu wax wéla daal koy gor def ay mbir loolu la seigne Moussa ga di wax ne fekkoon na talibi gor ca wéla worom bu gor bu gor gu yalla yéla wax ñene serigne bi bi nga xamé ne xeyna Touba di deggal jollof daf doon tari alquranul karim bi yégué ci fi maqadin sidrin inda malik muqtadir mu tollok dëkk bi di Mbacké Bari nak mu sancc ko nga xamne wax nañ defi darul khudus la ko tudde won darul khudus la tudde won barab waye turu Mbacké Wari dafa gëna siiw waye fi mu dëkke won mom darul khudus gëm defon l'i'tikaf ñew fi darul khudus la ko tudde won te fi man nañ ne kon ci kër Serigne Touba la bokk comme niñ wax darul manan darul rahman darul khudus daru yépp nga xamne dako sanci fi kër la ko tudde won ndax mi ngi wax ne kharatu min dari lati banaytuha fi ardi jalaf li tahallum wa ta'lim
5: jerejeuf machallah ku wax Mbacké Bari jollof nak waxit fatali ni fi la déparé won dem ci tukki wax ngoko légui waye fi mu melni bin na fi ay khassida yu bari bari rawati na khassida gu nga xam moy hasbunallah
4: waye fi serigne bi bin na fi ay khassida yu am solo waye ga ci gëna rañu ko nak moy khassida gi ñu wax hasbunallahu ni'mal wakeel ndax dañu wax ne bi nga xamé ni ñew na fi rek ci wéru mars 1895 ci heure sawal 1312 nek fi mars avril danaka bi mebi dug rek danaka la jaxaso yi tambali ne wax nañ ne boba Samba Law bi Ndjay mo fi nekkon burub jollof wax nañ ne bi nga xamne serigne ñew na Touba nga yëngu bi xawa bari lool ngir mborom bari mi Touba bi wolu Samba Law bi ñewé ñu ne ko Ahmadou Bamba day deg nañ ne mi ngi jollof te mi ngi dajale doomi buri ak doomi serigne ci ko demé lami woté nang ko tass wax nañ ne Samba Law bi mi joge ci am nek wayam di ñew fi ci Mbacké Bari fi ñu wax yang wax nañ ne bi mi ñew ni ko Cheikh Mohamed Fadel netale neena bisub al-khamis la ñew fi ci Mbacké Bari wax nañ ne bi mi ñewé mbolem kangami yoon wepp la andal wala kangami bur wu xasse jog rek kangamam yepp la yaan wax nañ ne ma nga addo al-buru penda nga xamne moy mam Serigne Cheikh Tiolo nga xamne mom barab bi ak Toubé Mbaba Nguy ak ñu bare bare ci xéeti kanga bi buri wax nañ ne bi mu ñëwé mam Thiaro nda dalal ko fi ci Mbacké Bari bi gisé ak jotay mu daal di gisé Serigne Touba wax nañ ne bi nga xamé ne ñëw na gisé ak Serigne bi ñim andalon bo fekk Touba bi amna kuñ ci yabal muy avancer secret gu sant lo waye wax nañ ne bi mu ñëwé ni normal Serigne Touba nuyu ko rek lañ xamné ki li ko Touba bi sant du ko def avancer secret mu ne bu mu déllon ne len Samba Law bi mi ngeen yabal Mbacké Bari la ngeen ko waxon ngir mu wax ko Serigne bi waxuko wax neena Samba Law bi dafay dilsi wat wenen yoonu bopam bu ñewé dal di jëbul Serigne Touba xew xew yoy fi am yépp nak bi ko Touba bi yégué japp ne ki amna lu ñu wajal digënté mak Samba Law bi ak yenen ci lañ koy tuumalé ay mbir way wax nañ ne mi nga xamé ne dem na ba tuumay xawa deugër ba sax nga xamné ci loolu la yoni Mam Thierno mu dem dar yoonu jëk yoonu ñaaré lo timit mo yenn wat ko way yoonu ñaare lo bam dimé ci yoonu ñaare wat la ko suñu borom Touba ko taxala jox ndigal waye lu tollok le 9 août 1895 tollok fukki fan ak juroom ñet ci heure safa bi nga xamé né yoni na Mam Thierno ci yoonu nonu ci aljuma joju ci ngonu aljuma gal talib ak qasida go xamna mo la yu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qasida go gamay wax na tahazzantu khasiyata yawmil jumu'ati hina asamtu 'ala al-mazir yawm as-sabti ma'hum بعد ان حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسنا لي في المسجد وخال امس لا تصدر دافا انا خسيده جي ما نكو سانغي وو سي غونوك الجمعه بيغا خامي دوغنا سي ديم اندك نيوم سي بيسو غاو بي دا كون سيغ كون مو دوغو سي ديم كوم نينكو واخا خرجتو يوم السبت زامن عصر لخدمه المختار في سهر سفر خرجتو من دور يول بنياني لخدمه المختار للجناني kon serigne bi mo genné bobu ginaa bo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam dikkel na ba jehran ne ko imsila taksa darar kon barab bi jagle yim gëna am rek moy bi mu joggé touba ci wa ahlul badr la bëgona bok waye wax nañ ni ko serigne basir netale neena bi mu gis yunus sallallahu alayhi wasallam fofa wara asitri safa amna lu melni ab rido bu woyef dox digënté ak mom waye bi nga xamé ni ñëw na fi rek bi mu koy jox ndigal muy dem ci geejgi bobu yunus sallallahu alayhi wasallam mo dik jehran and ak wa ahlul badr yep do ijaban mani'an min ad-darar summa law khali imshi la taksa darar kon dal neeg bi nga xamene mom la gise won ak yunus sallallahu alaihi wasallam muy neeg bu mag bi lañ ko wax fi nga xamne kon dekk bi amna jagle yoy nga xamne am neeg bo xamne wala suuf so xamne yunus sallallahu alaihi wasallam da fay fekk serign bi jehran and ak wa ahlul badr wax nañ ne bim xeye fi ci fajar gi lata muy genn ci waxtu yi ñu nekk rek lata muy genn suuf su mbacke bari wa ahlul badr ñew kufa kufal musrikin anni bi ahli badr wa ta'ala al-masni ya barakul li wa la tukhjilni dunya akhra wa taja wa sanni
5: ay jere ngeen def bokk yi nga xamni la ngi setane sen television Asamadia TV ma sha Allah am nañ mbekté bu baax wax Seigne Fallou xamna lañu def rek moy inshallah dinañ and ak Seigne Fallou su ko defé kër gi nga xamni Cheikh Al Khadim fi la dëkke won danañ fexé ba lepp lo xamni moy kër gi danañ fexé ba walal leen ak mom waye barab be nga xamni fa la taxawane inshallah taala danañ fexé walal leen mom ak neegum yalla bi nga xamni ma sha Allah ko gis nga xamni ma sha Allah taaro na lol kon jeexetal yoy rek lañ leen di topal waye inshallah taala lepp lo xamni xew xew la bu fi am rek danañ and ak ay borom xam xam fasiyene faram fatti ak ñom waye and ak nak serigne abdou samad mbacke mom serigne shaibu mu teewal jëmum ma sha Allah and ak ay borom xam xam ñu fasiyene waxtaan ak yeen ci yu am solo insha Allah
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki ñu leen nuyu baax di leen siaré ñu fi tay ci mbacke bari ci bari bi nga xamne fi la serigne touba de paré won jëm genn jëm ci yoonu geejgi bare bi nga xamne fi la ko suñu borom defal won karangé bu jige fon bisub samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru stéru safar ñu dogu suñu sonni ak kilifa yi nga xamne ñom lañu fekk ci dëkk bi ñu bëgguna xam nak tusanal dëkk bi fi sëriñ bi nekké ak ginaaw bi yeesal geej yo yëpp rek bam ak ci seen loxo bëggun ci xam histoire bi rek inshallah
7: wa alaykum wa rahmatullah Cheikh Abdou Samad ñu ngi lay nuyu te dina ziarra di am nak mbekté lool yag nga ñew fi di xéñtu ci bërepp bi ngir dara du seyité loolul sama am di bax ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu loolu taxna yag nga fi ñew di xéñtu bërepp bi nak dañu sant Yalla bu baax bëgg itam ki sa del ci gi tax yag nga fi ñew Yalla la soop ñu bokk ñaari wajur yi Seigne Bassou bi ak ci Cheikhul Khadim ñu sant Yalla bu baax wul beuti wa nga di sama xarit nak lool waaw ñu ëmb la ciofel go xamne Yalla rek xam fam toll ci ñun barab bi nak Mam Maharam moko santialon doomu Ahmadou Soxna Bassou mu dëkk fi lu yag yag fi la mujj sax fi lañ ko rop ci penku dekk bi ni touti gannaaw gi wax nañ ni ma bu soxna mbay bi wacce liggey mo don won brep bi mi nga xamantene wacce na liggey mom itam Ahmadou Soxna Diop don brep bi Yalla dogal itam mom ci jamono mabba la ko bëggono yobbu mu gantal wax nañ ni sax gannaaw Yalla mabbu mo jël bakanam kon ñu xamé ci né bari na fi jihad yu ñu daan wax yo xamantene la ci ëpp ay julit ño doon dal ci kaw julit den faagaal ni ki nga xamantene ni la julit rew mi ñu ci ëpp bok amé won ay xalaat benen bo xamantene ño doon xeertal tuba bi ci fiire serigne bi ba taxna limu daj lepp mo nañ né ay julit seen bop ño doon wax tuba bi waaw ni la ak na la fekk na do nono Yalla dogal itam ak mu bax netal na mané señ bi nekkon ndar té doon borom wilayatu señ Askamara wax nañ né mo wax señ bi nekkon da nga am tukki bo xamantene da nga ko tukki da nga ci jël ndam lo xamantene ab yoon sax musuko am waye nak da ngay dem ci barab bo xamné say mam ñoko momam nga waji ko fa bo fa dem bu ko defé da nga ci am ndam wax nañ na lolu mo andi serigne bi fi serigne bi tam bimu ñewé demul ci gent ba nga na la ci penku dafa ñew sant ci fi tuddé ko daru khudus wax ni suratu baqara la tambalé bam waré ci jaké daru khudus ci tambalé bi mi ak séji inda malikul muqtadir ci xamar wax ni ci la wacc ci jaké ji sant ci ko dir bu gatt nak mbolo mi aduna bép fek ko fi ñu jorté ko nak mabak cheikh omar ak amadou cheikh ko ñoo ngir bobu mbolo mi fi gis musuñu gis mbolo mu ni tollu ak noso gi ñu noso bi serigne bi ñew itam ki fi nekkon bourba diolof di sambalaw bi ñew fedle ci mom ko leere jeblu ci mom magi bokki mi nga xamantene ñoo def ci bir diolof yépp itam ñew fekk ci ko ñu jappone day wacc xare ci rang yuju mo waral ce digënte serigne bi ak tuwab bi kon serigne bi def ci bir bo xamantene bu gatt la tollu ci ndax ñaar wax na ñaari fani koori la fi aksi ndiaké ba ci bis tabaski ga seigne bu soobé wacc mu waré fi dem yalé jiko buma ñëko lañ wax na la fekk raj bobu di ma abdullo ci le mbir yi tambalé kon lolu moy ci saanu dëkk bi mu gënt na lu toll ci juroom ñaar fukki at yu manki ben cheikh mamadou fadilu ñëw fi ak suba tel jullé fi suba ñëw wax seigne cheikh choro ne ko na nga ñew dem jollof bo demé bo sagata jollof da nga gis fa sama auto ba jadd dam nañ fa ay guerre ba ak sa fama julé suba na nga fa tambalé jëm soow jéggu ñen fukki jéggu bo lambé lo dacc ci nek seigne touba la bokk nga dess wat fama julé suba jëm penku jéggu fa lu toll ci juroom ñaar fukki jéru dal ko ne muy téméré fukk mu ne ko mo doon digënté jakk ji ak nek seigne bi dal ko ne bo lambé lo dacc ci jakk ji la bokk sama wuju wax na ne bimu lambé ci jakk ji ñu fi daj ben doj bo xamanteni ñu ci bind ayatu kursi mu genn ko tek ko ci jipsi bi lamb booti jakka ji mu nek lak dooru dooru bo xamantene ay banti jana galamban la mu gis jakka ji yep gis neeg serigne bi itam ni fa boodi tek ci ñew xamal ko ne ko gis na baraba mu ne ko waaw kay demone bo ne nga def keur gu toll ci fan wéri meter te sengay jakka ja te wo ci sa bokk ye ñen dana fa ñew wax la lu baraba deme serigne bi dal li ñew defal keur gi wo wajjor ñu jappale ko yalla dogal mo andi fi ñu amadou sek ak ku ñu wax bañu ñay ba nawel ba jexé nak la fi serigne bi ñew nak xam leena fi mo di bakki bari nak bu nawel jotté laq fi liggéey mu no re nga ñew ci nit ñi dal di wax kéro itam ci yor yor bobé dal né mak kat fuñ ko denké yalla bam am juroom ñet fu kéro mor ko nemmi ku moy sama tank tay ji dal fi la serigne touba fa bé ña loxam ba tekké bop sama mag bu baax yi cheikh mamadou mustapha fa ben loxam tek sa bop ne denk na len yalla ma ngi ñu ñew ngena ñu dal li wax ne itum ne bo gisé mu julli juma ji 67 en 63 64 mu ñew fi seigne ahmadou diouf mom ko netti ñen waxtaan ni seigne fallu mu jé def ak ñom ci touba bako daf na len bu ngeen joggé fi na ngeen dem ci mbacke bari ngeen siaré jiko mu ngeen dem na ngeen fa fekk cheikh dal na len fa fekk seigne bi joggé def na ngum ñetti waxtaan ben bi nun ak mbolo mepp ak baye cheikh nu fekk nañ ko bi ci dess mak sama mag ju bax ji rek ak baye cheikh nak seigne mi ñoko fekke bi ci dess bi seigne bi doxé ab dir la taxawal fasu wonu mak seigne bu sa waxtaan nañ ko dal ñu damay dem way damay dik sama dekk bobé nak sama borom may na ma fa neeg bo xamantene yeen ñaar ñi yeen koy taxaw dama bëgg nak neeg bo xamne yeen ñaar ñi yeen koy taxaw waaw dal na ngeen ci gor gor bu noppé né lay mel seigne fallu wax né xéru lañ ko gis mok cheikh mamadou soufa wax lañ gis mi ma né bu noppé né lay mel mu dal nak loolu mo waral nak gannaaw ñun ñaar la ko séddi ndako xon man ko ak mom bu gisatu ko mo mot mot ko sama yalla ko loolu mo waral ma delu fo nonu ko wané won sant ko loolu loolu moy moy ci sama seigne tibi kéro sax seigne omar pour so jogé na fi dem bu soobé xoliko bimu ñewé dal ko né dem na fa gis na gënt ba gis na barba yépp dal ko né ciéni tam wax nañ mané sori wu fi xana bang ko yéssal wala né tek ba yag mu dal ko né daru salam touba mbacké bari ciéne joy gi xam nga mu ko ñaar ñi ak gamon gi waaw mi mi dé sori wu fi toll ci ay fukki kilomètre nagam ci lay toll waaw mo fofu ma amad ali bouzou moko sention wax nañ ne dekk nañ fi lu tollu ci ñaar wala ñetti milliards sax bo démé ba na jëlé jeex ak jama ma nga fa wa señ bu soobé soxna jaar yi fa lañ gëné aduna mo ngi fi ci wetu melax
8: ci bi néwon ci zahir ci bi mu néw yaat ci zahir tan né tafsir mbacké bi fa la ko yoré won
7: waaw
8: fa na sey wut fi
7: dédé ñu bari wax nañ né fi la moy gënt bi nga xamanténi moy gënt ci saan bi ñu doon donant ñom fi ci penku dëkk bi la professeur yu fi wax na tafsir mbacké bi bu nawul jittane fa la fi la daan nek bu nor jotté mu dem bawol wax na né jamono yoy señ bi xamna jëm sax loolu tax señ bi di xëñtuwaat barab
8: ba barab am sam bi lay la nga dem
7: wa xamnañu fi mu tollu ni rek
8: waxamuñu
7: waaw way xamnañu fi mu tollu ni rek da nga la jëb do assist radiyallahu ta'ala mu fi ma señu ben bis waxmako dem ana forand ak yu tollu ma wax ko mu ne ma fofé de la am lu soxna bu sa nek
8: ni
7: gisine ni fi seigne bi da na fi waaw mo neeg bi na sama bay neena bi may ñëwé dama fekk mu nekk neegu rang bo xamanteni ñaar fukki boot ak juroom ak ñent ñoko wër ñent jeen nekk ci digg bi mu ñaar fukki boot ak juroom ñet neena ma ngi fekk mu melni ab jang neena ma genn buri neena bi ma ñëw wax seigne bi seigne fallu dane waaw ay fel dafa bari won mo taxone ñu def ko wala fi wax daret man dara dem xamul leen ko non seenu sar ñokay wax moy deer aw dal ko lolé niru jangi ban la won buñ fa defon daret ko ngir fel yi nga xamanteni dafa bari won waaw moy rag bi moy neeg bi waaw
8: ci guuy gi nek moy garab bi señ bi taxawon bimu genné ci jakka ji
7: garab genné ci jakka ji ñoo xamné dik na genn dem ci penku jakka ya nak fa ab dir do ñu wat ci biir kër gi gennat bimu genné nak soxna fat ji wax né na leen wo nak wolom yépp nak fekk waxna son fat di waxna ni guddii gogou daf leena fanane berndel waaw ci ñu gënë ay barade yu rafet ak ko xular neen leen atayal neena leen nak sama waccay wi la bañ ngeen am ci bañ ci am benn titangé mbolem ku fi mossa jaar sun borom wonala yan bi waye kenn ci musu bo yëkëti mu tollu ci womum waye man dana ko jajj ba ñepp diko seen kon bu leen am benn titangé neena berndel leen nak neena ci tout nak mo gis ñu genn faaso tek ci tegu bo xamantene neena xetu nikel la neena mu genn nak wonu nak ci penc ma nak ci taatu garab wona tag tok non la
8: garab moy fi
7: wa moy fi waaw
8: gëna bi garab gi de nga fi def bi
7: wa na ci def bi waaw
8: dal fi moy fi señ bi waré won
7: wa moy fi señ bi waré won dem ci liggey bi waaw
8: arkal jaak ji li julle ci fajar gi
7: waaw jaal jaak ci waaw
8: xalok la gis
7: waaw gis ut waaw waaw
8: ñu sel melé ñew fi
7: bi ñew fi waaw
8: tagok seigne moutou sax seigne fall tagok mam cher
7: waaw
8: da li war fa ci def
7: waaw da kero seigne fall sax yaar kero bu fi ñewé ñu na mëna siwu rek fekk aw yoon wu amon ni mëna mo da melni yoon rek ben la da na mëna siwu rek aw ni ñu ko xol bu seenu duñ ko ba kan kero mok bay seigne sax mukh ñoo and waaw fekk bo neena bay seigne sax tu tank don seigne bakki bari sax ñu ko daan way mom ndax wax nañ na bi seigne bi xeyé dafa koy top reer ci all bi ñu di ko wër ñaari fan gisuñ ko mu top ci joy rek waaw seigne sax mo
8: ci ñaanu na seigne bi le bobu
7: waaw ciannu na seigne bi bobu tout tank la mom andono seigne bi rek xamne mom neena bimu doone mak sama kala sax lu doora xamne seigne bi du bayam waaw mota bi seigne fall yi ñew mi fi ñewat nak mo bay seigne mam sax mo ñu andat
9: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد الخديم وعن جميع أولياء الله المقربين ما نجي تامبالي سماي كادو تي تروسون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم di sante yalla yalla mi borom bi ne fi waye di julli di selmal ci ki gëna tedd ci ñi yalla yoni ci mi ne fi julli gogou na law ba ci ay ñam ak sahabaam mbollem seen di ñaan ngeerumal yalla li gëna mag yalla na dotti ko ci kaw jaamu yalla bi tey li ko yakuna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallama ginaaw lolu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye di ciital ci nuyu bi sunu serigne abdou samad mum serigne soyibo ñu nekk fi tay mbacke bari muy dëkk boo xam ne dëkk bu taarixe la, dëkk la bu am solo. Kon ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Mbacke Bari nag barab la bu am solo. Li tax sëriñ bi ñëw fi nag, am na sababu zahir, am sababu batin. Sababu zahir ba Cheikh Mohamed lañu dagana indi na ko ca Irwaaw Nadim. Day mel ne bi sëriñ bi sosee yoonu murit jóge Mbacke Kadior ñëw Mbacke, jóge Mbacke sañ ca Daru Salaam, ginnaagu mu jóge Daru Salaam ñëw Touba ba def ca at yam fay def, ginnaagu nag la ñëw Mbacke Bari gii nga xam ne banaha fi jolof li taallumi wa taalim, jàng ak jàngale moo taxoon mu def ko. Bu ñu demee ci Irwaaw Nadim dinañ fa fekk mu def ca fasdun fi binaihi jolof, ak lu tax mu sos ko. Mu wax ne moom Sëriñ Mohamed lañu dagana ne Sëriñ Mbacke bu sa moo ko wax ne ko Touba dañoo demoon ba nit ñi bari, ña fa nekkoon di tarbiya am fa ñu tàmbalee samp kër, ñu bari ñëw fa. Léegi nag ñi sëñ bi daan tarbiya jaxasoo, jaxasoo ko am nag, moo taxoon sëñ bi nag doon xalaat nag ci sañ ci Mbacke Bari gi, nga xam ne ñiñ fiy tarbiya rek ak ñu toll ci jàng ñoo fi ñëw. Noonu la ko borom Irwaaw Nadim waxee. Nga xam ne nee na ko sëñ Mbacke bu sa la ci sëñ bi diisool, wax ko ne ko kon yow dangay toog Touba. Bu ko defee ku képp ku ñëw bu waree ak si Mbacke Bari yow danga ko xam nga indi ko, bu dee ko war a yam foofu ci yow mu toog foofu ci yow. Mu ne noonu la mbir bi amee ba ci kori teg bay sasin junni at ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar ci la sëñ bi ñëw fii ci jolof muy Mbacke Bari. Nee na islam yaram fi bawal mahalan yaliqu li zalika xinisin, moo tax mu ñëw Mbacke Bari yazhabu ila mahali ajdadihi. Kon lii mooy sababu zahir bi. Touba dafa demoon ba ñi doon tarbiwu ak ñeneen ñi xaw a jaxasoo, sëñ bi nag bëgg indi ñiy tarbi ak ñu toll ci jàng fii nga xam ne kenn du leen fi fekk. Bu dee sababu batin bi nag mooy la Cheikh Abdul Ahad nettali woon ci i'tikaf bi Sëriñ Touba defoon ci jumaa'i Daaru Quddus jëlee, jàkkee Daaru Quddus jëlee. Foofu bi fi sëñ bi radiallahu taala anhu defee i'tikaf ci fukki fan yu mujj ci weeru kooru bay sasin, bi mu defee i'tikaf foofu nag ci la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo ànd ak waa ahlu badrin. Bi mu agsee ànd ak waa ahlu badrin wax sëriñ bi ne ko sa digganteeg ñeent fukki at ñetti weer la, waaye dañ lay taxawal, dañ lay taxañal ñetti weer yooyu fal la xutbu samaan. Cheikh Abdul Ahad nee na Sëriñ Touba ne ko loolu baax na lool, waaye nag li ma bëgg daal mooy bokk ci ñii la wër, ndax boobu yonente bi fa ànd ak waa ahlu badrin. Bam nettali ko, bam wax ko sabab yi tax mu di ko bokk, mu mën caa bokk, ne war na ko bari na ko mosaane agsi fii dana bëgg lii, waaye buñ ko waxee charte ya du ko man. Sëriñ bi ne ko man daal ruu gi bind moo ko moom ma ko, waaye lu mu attan rek jaral na ma ko. Bañ waxante foofu lañ fay waxante. Damay faral di wax ne foofu mooy signature contrat yoonu géej gi, mooy jàkkay Daaru Quddus. Waaye nag dafa am ñaari condition yu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ngir nattu ya ak jafe-jafe ya ñëw. Bu njëkk ba newoon na ko Touba yaa ne woon xarasaha Allah, yàlla ar na ko, kon nattu wala dara du la fekk, kon da ngay génn dëkk bi. Bi ci des sa nijaay Sëriñ bu soobee borom ijaaba la, lum ñaan mu nangu te daa am cofeel ci yow, te bu nattu bi tàmbalee dana ñaan, te bu ñaanee ñaan dana nangu. Moo tax bi Sëriñ bi bi ñu wooree rek ci koroteg bay sasin mu génn Touba ñëw sañ ci Mbacke Bari gii. Danaay fareel wax ne nag dëkk bu jafe la nga gis dëkk bu mel noonu, dëkk boo xam ne ka ko sos daa ñëw daa nekkoon ci dëkk boo xam ne nii dëkk ba daa am kaaraange ba lor du ko fekk, mu génn ci dëkk boobu dem sañ ci dëkk ngir xaar nattu. Loolu moom yaakaar naa Mbacke Bari ak jagleem la, waaw nattu sun borom yi li fa señ bi doon xaar ngir mu fekk ko fi muy tàmbali liggéeyu géej gi moo tax bi sëriñ bi ñëwee fii korite digg tëbaski sëriñ bu soobee wàccub liggéey sëriñ bi jóge na fii dem jaale ko Mbacke ñëwaat waa jaarul Touba ba loolu amee sëriñ bi bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkay daaru xuddus jooju bañ def signature contrat bi sëriñ bi liggéey gi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xalimaam dafa téye xalimaam la des ca koor googu korite ga digg ba tëbaski ba sëriñ bi laalu fi xalima bind jëmale ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee fii nag Mbacke Baari ba ñaari obstacle yi taxoon yi mënoon a indi jafe-jafe ci liggéey bi dañ benn bi mooy génn Touba génn Touba bi ci des nijaayam sëñ Moussa bi wàccum liggéey mu ñëw nag ci la tàmbali liggéey bi

0: fihlu maadi ñun liñ ci xam moy jëf ju wessu waye nak fihlu maadi ci arab dafa bari lu muy wundu dafa bari lu muy firi fihlu maadi moy jëf ju am ba wessu ñu diko netti waye amna lu ñu wax fihlu maadi al mustamirra nekke sun borom li wax wa kana allah samihan basira innal ladhina yusanna la usulu la'annahum allah fi dunya wa kana allah ghafur rahima yoyep fi'lu madi la al mustamir mom la fi'lu madi bu ko isa jito wala khat khat bu jito fi'lu madi lolou da fay tektele wukhul fi'li fi samanin madin ma'a ifadati at-tahqiq khat bu jito fi'lu madi day tektele amuk jamono ji amuk la ngay wax ci jëf ci jamono ji wessu waye and ak nak affirmatif and ak deugal kana bu jito fi'lu madi momitam dalla ala hudusi fi'lil madi waqa qabla hudusi fi'lil akhir madin aidan waye fi'lu madi leg leg dana soppeku sax bay tektale lu ñewagul mom fi'lu madi mang ci xaratu yow ma soppi rabi hasafat ak xaratu yow ma soppi samin hasar soy ñaanal nit nek rahaka allah ba tab rahaka fi'lu madi la waye yang koy ñaanal ci lu ñew yalla sam ko bo ne ki jang in darasta kaseeran tanja darasta fi'lu madi la waye lu ñewagul la ci kanam kat bo jange lu bari da nga muccu kon fi'lu madi mi nga nonu bo degge sey nan fa kullu man sakaraha muhtaqidan matmumuhu dakhala jannatin khadda ba tab sakaraha gogo fi'lu madi la guy tektale lu ñewagul amna fi'lu madi ci ñun li ñuy déggé fi'lu madi té moy jëf ju wéssu amna fi'lu madi yo xamni da fay tektalé né dara jégé na lu ñewagul té jégé ci nga koy tahbir diko exprimer ci fi'lu madi nek sun borom wax ji wax né até amrullah fala tasajilu ba tab até fi'lu madi la té accégul kon fi'lu madi day soppé ko nek buñuy not buñuy li xam ñun ñëpp dégg na bu ñu la xam ñaan khat khamati salatu batub khamati fi'lu madi la loolu moy lan julli gi jégé sena té ñing ko tahbiré ci fi'lu madi kon mi ngi nonu légui nak amna fi'lu madi bo xamni dañ ko indi di ci tahbir so namé def dara sun borom wax nako fa idha qara'ta al-qur'ana fastahis billahi min ash-shaytanir rajim batub kharaxta la indi tay boko non firi bo jele ñun fi'lu madi giñ xam rek koy moy bo jangi alquran ba nopi nga musu ci setané ndax fi'lu madi la waye neke fa isa kharaxta alquran moy ay isa aratta an tatlu alquran so namme jang alquran nga musu ci yalla ci setané wa isa khumtumu ila as-salati gis nga fi'lu madi la waye limti namlu bu ngeen namme jug jëm ci julli fakhsilu wujuhukum ba ni ayba jexé kon ndek gis nañ fi'lu madi bo xamni dañ koy tahbir dañ koy exprimer ci bo namé dara kon lolo lerna kon ñaari xaratu yawma sabti rabi safar señ bi da ci tahbir da ci bëgg wax ni ci la amone yene genn amna ci lakku arab nga exprimer dara nga tahbir dara ci fi'lu madi jublu ci dama namo dara fa isa qara'ta alquran ay isa aratta an tatlu alquran so namme jang alquran nga musu ci yalla ci setané ta fi'lu madi la jëfëne ko muy batub kharaxta kon kharajtu yawma sabti rabi hasafar señ bi lim ci tahbir moy amona yene genn dem ci tukki ba ci ñent fan ci safar sun borom joxoko ndigal mu tok xaar ba 18 safar ñew mu dem kon kharajtu bi bu ñëk ba ci la señ bi amon niyatul khuruj mu tahbir ko ci kharajtu yawma sabti rabi hasafar nek fa isa qara'ta alquran nek wa isa khumtumu ila salati yoyep moy bo namé jëm ci julli so namé jang alquran nga musu ci setané fi señ bi ne kon ci rabi hasafar ci la namona genné dem ci tukki ba bu ko defé nak yawma sabti samina hasar nak señ bi tahbir ko ci fi'lu madi di ci xibar lu wesso moy kharat ci yawma sabti samina hasar li khidmati al-mukhtar fi sari safar gennena bisub gaaw fukki fan ak juroom ñett ci wër safar ta lolo da koy tektale moy al cheikh mahamoud al fadil mi ñëk wote magal gi fi ci touba bi xew xaw bi di am fi la ko fekk te màggal gi ci fukki fan ak juróom ñetti safar la ko jàpp muy génnu sëñ bi te wax na ne ci la sëñ bi génnoon. Waaye bu ñu demee ci bindum Cheikh Mahamadou Dagana ci xis ak lëgg ne dafa am murid sëñ bi bu tuddoon Mohamed Ibnu Masisi Al Hafis yor yor la génn di dem ci aajom gis ak lëg mu jege lëg gi dawul mu ñëw ba lëg gi jàpp ko nee na ba ma ko jàppee rek sama xel li ma mooy mooy naa dem ci sëñ ba nee na maa ngi fekk sëñ bi mu toog ñu wër ko muy waare naka mu baaxe woon noonu ma ne ko assalaamualeykum sëñ bi ne ma waaleykum salaam ma ne ko faqultu ya cheikhu hada arnab ma ne ko yow sëñ bi lii de ak lëg la mu ne fa taajaba sëñ bi yéemu ne subhanallah daal ni atadaruuna ma ata bihi ndax xam ngeen lu fi indi lëg gi xaaloo laa ñu ne déedéet mu ne ma ata an batirin innama ata li xikmatin naafia lëg gi ñëwul ci neen dafa ñëw ngir sases bu am njariñ danaen ko xibaar nee na sëñ bi ne innama ata li yudakirna bi yowmi alqurbati wa mihaihi bi hada alyowmi sëñ tubaa ne lëg gi dafa ñëw di ñu fàttali bisub tumaranke ga mooy bis bi ñuy dem ci géej ga ak far gi ko sun borom far coono yoog yooyu ci bis bii mu ne wa kaana yowmul qurbati saamina xasar safara yasin sëñ bi ne kon bis may dem ci tukki ba ci tumaranke ga fukki fan la ak juróom ñett ci weeru safar atu 1313 mu ne wa kaana sabtan bisub gaawu la woon Cheikh Mahamadou Dagana wa kaana yowmul arnabi nag bis bi nga xam ne nag ci la lëgg ñëwoon bisub alxamis la woon fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar atum 1340 kon gis nañ ne kon xaraccu yowma sabti rabiha safar ak xaraccu yowma sabti saamina xasar du tanaxut du contradiction waaye ñaari xaraccu yooyu bu ci ne da nga am firi mu sa morom amul sëñ bi nag taxbir ñaar yooyu yépp kon loolu doy naa yam moo tax waa waa jëf la moo tax xaraccu bu njëkk gi ni ko mag ñi daan firee mooy li am dañuy wax ne ci la sëñ bi amoon yéene yi génn waaye ndekk ci arab yi am na fixlu maadi joo xam ne nii danga ciy taxbir soo yéenee def dara sëñ bi nag dafa dégg arab moo tax mu jëfandikoo ñaari xarit yooyu nga xam ne ñoo bokk nuñ leen di bindee bokk masque bokk lépp waaye bokkuñu nuñ leen di firee sëñ bi nag lépp lu laaloon ci bisu safar boobu rek dafa marqué sëñ bi gis nga ñaari xarit ni ma ko indee waaye boo ñëwee ci yow yow mu sabti dafa marqué sëñ bi boo ñëwee ci atum jay sisin dafa marqué sëñ bi boo ñëwee ci safar dafa marqué sëriñ bi gis nga sëñ bi neen allahuma inni anhaytu tahayyuhi ila ma tuhibu tarda xaqiqatan bika fi yowmi sabti bisub gaawa ci la sëñ bi wax ne wàccaay yu ma doon def jëm ci li nga bëgg li nga gërëm ci dëgg-dëgg loolu maa ngi ko jeexale bisub gaawa bisub gaawa la amoon yéere dem ci tukki bi muy xarat ci yowmu sabti rabiha safar bisub gaawa la génn dem ci tukki bi muy xarat ci yowmu sabti saamina xasar bisub gaawu bato bi bi mu ci duggee Dakar bisub gaawu la départ kon noonu la demee sëñ bi bi mu ñibisee sax ci géej gi bi mu jugee Sanoussi di jëm Daru Salaam bisub gaawu la fa jugee bu ñu demee ci Irwa Ounadin bu Cheikh Mahamadou Landiour Dagana moom na mu indee nee na sëriñ bi bi mu dem ci deuxième exil bi fukki fan la ak juróom-ñeent ci weeru gaamu atum assassin loolu gaawu la bi sëñ bi jugee Thiéyen di jëm Ndiarème loolu fajaru gaawu la ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tamxarit atum lasasin kon gis ngeen sëñ bi gaaw gi ni mu ko toppee ba ci sëñ bi sax discours bi mujjee def waxtaan bi mujjee def ak nit ñi bisub gaawu la kon xarit ci yowma sabti gi googu dafa topp sëñ bi bayantali yaa rabbi yowma sabti tabiina muxnin faltukir nabti xaxatuka allahuma yowma sabti min baxdi fawsia bi xayraati laka xitaabi wa asaltal balla yaa rabbi yowma sabti hind galwa ba mu nekk galwa sax ba natuyi jeex bisub gaawu la woon katabtu yowma sabti inda galwa baxda jihaadi wa firaqil balwa sëñ bi nee na yaskuruhu alxalamu yowma sabti sukura faisin bi xayri nabti yamamtuhu min baddi yowma sabti bi dikri wa sukuri li yowmi sabti am na sax xasida gu sëñ bi tënkee xarefi yowma sabti kon sabti googu dafa jàpp dafa topp sëñ bi am na xasida waa ma nga ko kon loolu dafa topp sëñ bi am na xasida sax gum tënkee xurufu yowma sabti kon xarac yowma sabti saamene xasar li xidmatul muxtaari fi safar mi ngi noonu kon dëkk bi daal dëkk bu am solo la li ma gën a yéem nag ci dëkk bi daal mooy dëkk boo xam ne nii daal nit da koo sànc ne fa ngir di xaar natt moom laa gisul fenn ci àddina. loolu moom gisaguma ko ci rey Seyd Touba, gisaguma tamit ku ñu wax ne def na lu mel noonu. am waaw am dëkk ñu sécurisé dëkk ba ba lor du la fekk, natt du la fekk, nga génn dëkk boobu dem ci ab dëkk di xaar natt. loolu moom jagleeg Seyd Touba la, te Mbacke Baare gii la ko defaroon. yoonu gi géej lu ñor sëñ bi la, ndax boo xoolee génn gi mu génn Touba ak Touba nam meleen ci moom ak nam ko bëggee la ko jaral génn Touba, loolu du lu ndaw. sëñ bi soobi fa mu toloon ci moom suñu borom xamal na ko ne kii borom ijaaba la, bu natt bi tàmbalee ah bu ñaanee lépp kii suñu borom dogal mu jóge fi, loolu du lu ndaw. kon ñaar yooyu ñaari bind la yu ñu war a jàpp. maa ngi dog ngant di jégalu. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: tabaarakallah sëñ Bachir wax ji leer na wér na te nii lañ ko sàkkoon ci yow ñu ànd fi ci barab bi sëñ bi jóge woon mandargaal ko waxtaane ko ndax léeg-léeg nga andi ci ay waxtaan yoo xam ne wane barab ba dëggal ko firndeel ko da ciy baax fii la woon yaakaar naa ne yi fi daje yépp ci barab bii lu ci ne rek jar na ñëw fi day mel contrat ba Touba la ko defee waaye tàmpali contrat bi fii la mel ne yéene ji sax yéene jee dem sax nga xam ne yéene innama al amalu bi niyat moo ëpp doole lépp yéene ji fii la ko defee rabi an safar bi xarit yow ma sabti rabi an safar waaye ba mu ko yéene ba jàpp ne mi ngi ci taxagul mu am ndigal mu toog ba ndigal ñëw mu door koo jëfe yooyu yëpp ci barab bii la kon nag yaakaar naa murid yi war nañoo xam dëgg solo si barab bi am di ko bàyyi xel boole ko ci barab yi ñuy siyaare ndax li ñaan symbole la ci yoonu murid fii la sëñ bi jóge dem ci liggéey ba kon màggal gi ñuy màggal di fukki fan ak juróom ñett Touba dafa am doole ba ëmb lépp waaye fii mooy barab bi sëñ bi jóge kon nag bàyyi ko xel bu baax a baax baax na ci moo tax sax ñoom ñii ñu di ko màggal ci datub Touba bi di ko def fukki fan ci août.
2: vraiment ñëw ci Seyd Saad bi radiallahu taala anhu ne ko Mbacke Baare dañ faa woo bëggoon wut bis saa bu ñëwatee ñu daje fa bu jàllee lu ca faccee ñu mën caa defar jàkka ja yeesal daara ji nga xam ne moom la fa sëriñ bi defoon ndax barab ba dafa xaw a rab te nga xaw caa néew doole mu daal di muuñ muñam googee daal ni ma mahidara saain mohsit fadain mohin manasil baad al xafaay rawatene nag fu mu dëkk ak njabootam waaji fa liggéey bi daal ni ma Mbacke Baare ni moom bisam dafa day bisub Touba waaye kon da ngeen seet bis bi nga xamante ne moom la dëppoo leen ci juddu yenn yàlla Issa ngeen di ko màggal waaw jamono Seyd Saad yi ren mooy ñaar fukki yàlla baat ak ñu yent waaw waaw moo joxe bis uut waaw ndax moo ne bisam moom mooy bisum Touba kon na ngeen seet bis ba mu dajee loon ci juddu yenn yàlla Issa ngeen di ko màggal ñu ne ko nag loolu bis uut la fekk na waaye mu archive yëpp bis uut bi lañ ñoom ci lañ bind waaw.
1: dama ciy fàttaliku rek bi sëñ bi nekkee fii yu bëree bëri yu yéeme yu fi xew ndax mbooloo mi dañ jaay jóge fu ne di ko fekk fii ñi di murit ak ñi diti murit kii di fay tariqa yi ci des booba jolof niñ jubloo sëñ bi surtout borom xam-xam yi ak borom daara yi ñoom ñëpp dañoo ànd yëg ne am nañ gan jàppe ko seen kilifa di ko teral di ko indil ay addi di ko liggéeyal fonk lool am na ci nag ci kilifa yi jolof yi koo xam ne ku bari xam-xam la borom daara ji xumb la borom mbooloo bari la loolu daa ji muy tuddur yi waaye Touba bi dañ koo tàmbali woon moom itam di ko fexeel mu dégg sëñ bi wax ak moom ne ko dama bëggoon a diisoog yow waxtaan ak yow fi ne daal àgg naa foo xam ne faaw ma xeex ak Touba bi dañ may jaay doole tay yor na mbolo tay toñuma len te ñu may fexel si mena ko dama bëggoon bi sangam ma ñew fa andal ak yalla te japp ci yalla te baye tuba bi xexal ak sa bakk no bu xexal tuba bi non la ko ci genné bu mussel ko ci ba ko ka sax ci daaram jimuta xex ak tuba bi na ci bop kon day mel si mi xamone na mom rek li ji xex ak tuba bi te xex ak khalimam ak bakkanam la def ba gagné len gagné gi moy tay ji luñ soxla fi mu newon jogi fi dem ñi fi nek tay ji li ñu fi defagul yag nañ ko xalat diko bëgg way ci am la ko jaar yalla jaarale mu yoon wi xam nga li fi nim tedde tanki señ bi fo jaar gis ko digum ak yoonu mag wi kep mu ñu yoonu fexé ba am ko dron buñ ñëwé ba ñi tok yagugul ñi def ko fi lool tam am ci yene lool nak faaw na sant leen ci ta xamna ne duñu gënë san loxo yi ci fi kon nak li yoonu mu rëpp lañ ko defal no ngi leen ci sant ci gogul mom faaw ñu bëral ko sant leen ci mo ne ko ndax lu def ji mat la jo xamne ko ñu mourid yëpp lañ ko defal fi bar bu mourid yëpp ñëpp wara ñëw ñëpp fi bëgg ñëw te li dafa yalla jaadu waron am bu yag nak li mom mi sant la ci ziyade la sant bu baax baax seen taxaway ni ma la ko waxe rek li ngeen fe nekkal ñëpp kon nak ñew gi mom dañoo ñew ngir ciyaari walel mourid yëpp teewalel mourid yëpp ñaanalel mourid yëpp kon nak no ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp biñ joggé fi ci Bakki Bari tuma fi señ bi santion tuddu ko daru xodos te melne mamam maram moko santalon domam amadou sohna bussa mudi ki yassalat santi bobu rando touti def santi bi tuddu ko darul khudus ñu diko woy Mbacke Bari legi nak bimu fi joge wet gi yoon wi ñuy bëgg aw la señ bi aw motax mo bëgg ñu aw ci yoon wo barké loko bu ko defé fiñ wax ne fi la julle ak fay nango yaakaana moy melax ñu taxaw fa barké lu fa julli fa door dem jéwal
2: mané bu ngeen joggé fofu sax mbusso bi ci kaw yoon la bu ngeen joggé mbusso bi mané docteur bi mo ngi démé bom mo xam
1: mbusso bi moy fi soxna jaara
2: wa fi soxna jaara jone aduna wa ci mbusso bi magni fi yépp lañ dekkul fi lañ joggé dem sabum mbusso bi wala ñu joggé dem sabum
1: ma te seen Bakki Ndoubi fum néwon fi nga xamné fi la nékkon ak señ bi
2: seen Bakki Ndoubi wax na ñu Bakki Bari la woon waaw Bakki Bari la nékkon
1: Farka la kun bahis. Ehi, minä shaitan.

0: إلى من له كليتي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود هلوم الغيب ربي مهلمي إلى كلكلي فيدا يري لفظ والمغنى.
1: Yalla def na fi nañu soxna jaar bu so fi la gëné aduna fi nak ñaari dakar mo fi neewon amna bi nga gis ni amna benn bu nekkon nalé fa la nga gis ci bir xurwé bañ nekké xal nak ñun fi da nañ fi ñew fekkon fi ñu fekkon ab doom manam comme doomu taal ki waaw yi ñu jàngalé lég ñun ñi nga xamné Yalla def na ñun timit ñi yëngu ci yoonu murid da nañ fi ñew sax di fi and ak benn kilifa guñu wax Ibrahima Thiam kilifa mom ci wax mu ñu wax ko Alhaji Massamba Thiam daarañ wax ni de len dem fofu ngeen difay barkelu yeen yalla def nak ñun daarañ fi ñew difi xewul difi barkel wax deug yalla mais ci li
2: soxla xam daan moy wërëm na ni soxna jaara
1: fi li wërte leer moy ci li ñu wax tañu gëm ko ñun tanangu moy soxna jaara buso mu tedd ma fi la gane addu barab bi ñu taxaw ni ci li wër ci lu wër kay yi mom lañu leer la
3: deug yalla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصنا قديمه مانغي تامبلي ساماي كادو سي ترو سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا di julli di selmal ci ab yonentam ak ñoñam ak sahabaam ak gën gi ligay akonam ginaaw lolu ñi ngi sant yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam no ngi nuyu mbolo mi di jital ci nuyu bi serigne abdou samad mum serigne soyibu tay nak ñi ngi fi ci barab bu tedd bu ñu wax jéewal bu ñu déggé xassida gi señ Makhtar jang légui te moy xassida xassida ak ay yassa te señ bi teñké ko ci ayab inna ibadi laysa laka ali sultan wala nisfu aya xassida gogo moy bitaqatu safar tukib señ bi bu doon am carte d'identité xassida gogo moy carte d'identité bi ndax señ bi bari na fum tuddu fu bari fum fi jaar day melni barab bi nak serigne bi le 10 août la fi ñew bu de ci le tuba bi bind 2 heures la fi accès waye serigne bi mom batu hashiya la jëfëndiko batu hashiya nak man na tambalé ci tusbar ba timis waye serigne mom lam wax wa inda waqtil hasri sallu khasina serigne mom wax na fi lañ julé takusan muy samedi 18 safar jeewal nak da fay barab bu am solo bo xolé ay bi ko señ bi teunké inna ibadi laysa laka alim sultan xam nga nit ñi dañ leena xaj ñetti xaj alquran neena fa minhum salimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat kon wa minhum sabiqun bil khairat gogo alquran dana nit ñi ñetti xaj lañ amna ko ku togn bopam amna ko xamne mi ngi ci digënté bi amna ño xam nak dañuy ñëkënte jëm ci lu bax ñoñi nak alquran di wax na ñom waminhum sabiqun bil khairat ñom ñoy inna ibadi laysa laka ali sultan moy ñi nga xamne iblis amul ci ñom influence amul ci ñom pexé amul ci ñom katan ñoñu alquran da leen di tahbiré batum ibadi فبصر عبادي الذين يستمعون القول اك فبصر عبادي بودي نياار بي نك ومنهم مقتصد ньоญ موي واخرون احترفوا بسنوبهم قلت حملا صاليا واخر سيان حصل الله ايته بعلم ان الله غفورهم سما كلاس كيغا خامني داني بوري لو باخ دي بوري لو بون ньоญ نك سون بروم دالين دي تحبير في باتو عباديا موتاخ مون نبي عباديا اني ان الغفور الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومنهم مقصر نقص برام لم يجفر انتك نيوم موي حصل الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قل ومنهم مقصر موي عبادي وسابق بالخيرات موي عبادي بودينك نتيل كرل موي فمنهم سالم لنفسه langasu alquran ñoo ñu al abid la leen tuddé moy ñi nga xamné dañoo goré di dañuy wéddi xéewal dalika bima khadamat aydikum anna allaha laysa bislamil abid dalika bima khadamat yadaka wa anna allaha laysa bislamil abid khala la taqtasimu ladayya wa qad khadamtu ilaykum bil wa'id ma yubdu al qawla ladayya wa ma ana bislamil abid man hamila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alayha wa ma rabbuka bislamil abid kon fa minhum salimul nafsi moy ñi goré di ñi weddi xewal kon ibadi moy ñi nga xamne setané mënu ci ñom dara al abid moy ñi nga xamne ñi ngi ci loxol setané barab kurel bu ñettel ba nak moy ñi nga xamne ñom dañuy jaxasi lu baax ak lu ban ñoñu nak ñoy barabu xëccu kay ba setané bëgg jël ñew jël leen señ bi ñew bëgg sauver ñoñu so gisé sax señ bi buy tudd nasaani baatu habit lay jëfëne ko katabtu fil bahri anni la amuddu ila nasara abid al ma'i watin baatu habit la jëfëndiko señ bi da bokk ci sabiqun bil khairat bëgg jël waminhum muqtirun indi len ci sabiqun bil khairat motax jéewal conflit dentalé dafa amone kon falé il fallait confrontation am confrontation bi nak fi la amé té señ bi ci khasid ak ay yassa mom waré né ci mom mi nga bokk ci inna ibadi motax mu né ci tarjuman ji bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam timan a'udhu billahi min sharri jami lum ci tek waqat ayyasu minni yalla nagulona iblis man indi batu taqiq bila taslisihi shay'an minhu ala shay'in minni amul sama dara lu dara iblis li am influence ak pexé ak kant ak katan kon xam nga serigne bi muntona ñaka dem jéewal ndax conflit intérêt dafa am dafa taxaw nima ko waxé légui ci ñetti kureli serigne bi ak uburi tam da mat seuk da sel motax iblis nagu ci mom motax mu indi beydu mu jekk wa ayyasa minallahi de jewali iblisa isnadaitu biyawali deg mun rasul nafa rasulullahi ama aksasi ma asbata shaytanu ama jaysin minni umen asaya ayyasa almuhin iblisa wa huwa farra ma kullahin del waxane innal lati ma liqa ajewali lahu nidai mukhinan biyawali kon serigne bi ak njabom dafa matone seuk motax iblis nagu fa mom ta fi ci jewal la nagu motax mun ibadahu lam yak ash-shaytan alayhim bil fadl min sultani lolou moy inna ibadi laysa laka alayhim sultan señ bi waxal bo xamne iyyahu ahbudu wastahin fa innahu ma'budu wal mu'in hadha wa innal yawma ya muhin iyyaka ahbudu wastahin lillahi rabbil alamin kulli wa lastu 'indahu bi'abdin khabbin kalin waxat ca midadi walastu ala al mawla bi abdin khabbin kalil señ bi dafa am lumuy kalal fofu lumuy tax lolu moy lan bimne walastu ala al mawla bi abdin khabbin kalil kon la ci def mom la sun borom dane wa daraba allah masalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlaha aynama yuwajjihu la yati bi khairin hal yastawi huwa wa man yamu bil hadli wa huwa ala sirat mustaqim kon señ bu ne wala su'ala mawla bi habdin khabbin kalin kon lam don moy man yamur bil hadli wa huwa halasat mustaqim sun borom dane yalla da joxe misal ci ñaari way kenn ki mom da gumba da lu munul dara di lakal lejeel ci kaka mom fu meuna jëm du indi aw yu wa ko ke nax dana yama ki nga xamne mom day digle ak manu bo xolé ci beyru lim ci jëfëndiko moy da ron sikkar tur yalla wi di nasir ak wali najaytuhu bi ya nasiru ya wali ka faytani iblis inda jawali ci beyru mu ñëk wa loolu dafa am lu muy junju boba sëriñ bi da nekk ci mantalatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tek ci ñaari ndëgum yi motax iblis nago mom ci barab bi ben bi mu tek ko ci iyyaka na'budu bi ci dess mu tek ko ci wa iyyaka nasta'in mo indi ñaari tur yoyu ndax al aunu ak nasru nimbal ñing duñ ko sakko ci kenn ci kul yalla yaqil lati ya'budu bil ikhlasi wa yatruku al hawama al hawasi sarra jami' al khalqi fi darini kama yunjihi min al darini kon nonu la deme ya wali ya nasir ñaari tur yi ni len señ bi bolé ci khayfa qasid ayyasa nonu len alquran di bolé inna waliyallahu fi natal alkitaba wa khayta rasalina motax neena bim accé djewal lim don ci kat ay bobu ci la bok alquran moné dalika bi anallahu malul amano wa anil kafirin la mawladuhum alquran moné allah waliyul amano yukhrijuh min as-samaati ila an-nuri wal ladhina kafaru awliya'uhum sakhut fal wilayatu nak taqtadi at-tahyid wan nafl alayhi a'da'i wilayati motax sun borom degeural ko notal ko nonam lolou la ci tektale sun borom wax ni anta mawlana fanturna halil khabir kayfa yow yalla ya mengo ñun kon nak ñu dimbali ci nit ñi nga xamne dañu wedd wilaya nak ñaar la wilayatani am wa khassa am gi mom ñepp ci bok yeufur bek ak ki gem yalla khas bi nak mom la sun borom jeklel jaamam yi nga xamne seen gem yalla da mat seuk sun borom nak wo gi ko señ bi di wo ci tur wi ya waliyu day tektale ngeebam gu mat sekk ak tawhidam gu mat sekk ak ma'dul ibada ndax allatheena amanu wa hamilu salat kon tur wi di ya waliyu mo nek ci mantratu iyyaka nahmudu budi an nasir gi nak mo nek ci mantratu wa iyyaka nasta'in batu nasir ñewna ci alquran ñent yon fa halamu an allah mawlaakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa hatasama billahi wa mawlaakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa kafa billahi nasiran wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira an nasir nak moy ki nga xamne mo mengo ndimbalu jammami mo len di deugereul moy defendre ay waliyum ñaari tur yi nak ismani mutradifani ni len señ bi boole ci khasir ak ayyasa non len alquran di boole wa ma lakum minallahi min waliyin wala nasirin wala khatalakum fi kafaru lawal adbaru sum lajiduna waliyan wala nasira mo señ bi ne malakani khairu nasirin waliyin ab khasururin fi rabbihi awali mo taxit mu indi len ci khasir ak ayyasa kon an nasir mo nek ci mantratu wa iyyaka nasta'in ndimbal lol nak mom la señ bi amé fi muy ndimbal wër iblis nago ci mom tuwa bi nago ci mom kon señ bi boba ci jéwal mi ngi ci mantratu iyyaka nahmudu wa iyyaka nasta'in motax dafa xam ndam lu reuy fi ci jéwal mom cheikhul khadim ndax lam doon wut ci jakkay daru khudu te bëggon ko te bok ci wahlu badirin fi la ko sun borom defale ta lol dina ñew bam gëna leer kon iblis mo ngemb tubab bi genn len serign bi sun borom ak yonent bi ñoko ngemb genn ko ñu dajé nak fi ci jéwal degg na ci serigne abdou wahab touré mune degg na ci serigne abdou karim touré mune degg na ci serigne touba mune biñ accé jéwal serign bi iblis faxel nako fi faxel mu reuy ndax iblis dafa ñew xal ne may len ma ki sama bop rek moma ci doy wuti serign bi ne may len ma may tam ki sama borom rek moma ci doy delu ci borom neena bagn iblis wax wursima ma wax wursi ko bagn dajé bamako yëkëté mo gëna woyef xam ko rap ma daliko ci suuf lolu moy ayyata min la iblis inda jewali iblisa isnadaituhu bi yawali iblis da gis bopam señ bi delu ci bopam iblis da bëggon señ bi wax ne may tam ki sans bop rek ma ci doy yalla sétan waye mu ne may tam sans borom rek moma ci doy kon lola mi ngi nonu kon jewal mi ngi non gis nga serigne bi li iblis nago ci mom yu bari la waye amna ci ñaar yo ci ep solo ba ci ñeuk moy iblis la ko ñeuk indi li jafé jafé ak yaqulem moy reuy serigne bi ñew indi at tawaduh wacc sa bop yoonu murid yoonu wacc sa bop la ko gis japp ne koku mo la gën kon fofu jaaxal na fa saytane ndax fa saytane gentale te du fa dirti wat serigne bi mom dafa ñew campé fofu ak njabotam wa fanc fa muy wacc sa bop attawado ba ca dess moy tiant yoonu murid moy yoonu tiant waxtu wona ñi ngi sante di delo sun borom jukkal ba ci magal gi sante sun borom moko taxa juk ndax magal aw tour la waye jëm jëm moy sante sun borom waaw kon señ bi wax nako ci ben beuyit wo xamni ni señ bi indi na ca tour magal indi ci jëm magal indi kañ la magal gi indi ci ni magalé dana ci ñew ci ben beuyit kon iblis bako sun borom daqé genn ko lum wax la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa han samaa'ihim wala tajidu aktharum sakirin sa jam yi dana len dikke ci nday jor chamuñ sen kanam sen ginaaw dana fexé bañu bari sa jam yi buñu doot ay tiant kat señ bi mom ñu indi sante fofé jaaxal na fa iblis señ bi nak bi mu genné mbacké bari am ñum andal ci yoon wi rek nako rasulullah feñu nako imsi la taxal daral am ñu ne imsi la taxal xarar bi señ bi genné mi ngi dajé tubab bi fi ci jéwal bo déwé ci irwa awna dib néna señ ma bañ ñay mi ñu gëna xam ci ma bañ ji xujja néna bokkon na ci ñi doxon and ak señ bi néna biñu accé jéwal dañoo wut ndox amuñu ko satal ak señ bi jeex ta señ bi mom du tim neena ñu jaxale lol fu ñu jël ndox ñu yek jek rek gis ko yenu ak bagan ñu waxante ak olof neena deggul wolof ñu juñju ko satale gi mu fatalu ñu ndox señ bi yap mu ne señ bi daawul tim neena ko xoy bam jalle xamuñ ci mom ben xibar amutuñ ci mom ben information mu ne wa kanat karamatan ajibatan li sheikh neen lolou kimtana kimtal la gu yimu ci serigne bi ba ca top serigne bi bimu accé fi djewal fi la dajek serigne omar kunjuru ñaan lolou serigne bi waxnako borom irwa onadim waxnako le serigne bi di wax ca beydwa nan wa bahdaha laqahu dhalika alwasir wa hawluhu aljaysh wa fihim man yasur wa fihim man yasur gogu neñ moy cheikh omar kunjuru ñaan bi señ bi julé takusan ba nopi ci ci djewal tubab bi da ñew bëgg waxante ak señ bi neena ma wëlbuti sama kanam djublu yalla jang bismillahir rahmanir juroom fukk yoon neena tubab ba tartar gi neewon ci ñom diex tak mu melne xalu sawara wuñ soti ndox tubab bi daldi genn dem bayima ak al wasirus sudani te ñom boba liñ bëggoon moy señ bi baña fanan djewal te señ bi mom jot ndigal sul borom fanan djewal moto señ bi dafa mujj fanan djewal li nak señ bi moko waxal bopam ci ak qasida go xamni ni ma nga nan bu adkhalal ilahu fi qulub man tasabbu fi naqlihi dhaka saman ikhrajahu ila al bilad an na'iya wa nala fiha fawha sami sariya khadibta al qidmata khablu fi safar wal yawm yawm al arba'a khabla safar wa ja'ahu saqtun ata min amiri khabla ibtida'ihi bi ithni al umuri wa ba'da sa kharaja yawm al sabti muwadi an man al ihdathu kabti ay ba'da ma kharaja laqahu safi moy limay wax bim genee mbak bar rek la yonenti bi dira ma kon bi dajak mom sayyidna muhammad ni marfi khabla mula khatilati amiru arsala min umur lu ñeuk muy acte jewal gi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dajana ak mom wa ja'ala al mukhtar sallallahu alayhi fi al ali min walahu lahu hijaban ma'rifa min dar yonenti bi defal ko kiray go xamni ni gu sangi wala ben lor munta acte ci mom yonenti bi nako imsi la takhal kharab wayal bu ragal lor muni wa bahdatha laqahu tarjuman dhaka al amiru wa hamar rahman khadima abdi hay ithraki kamaluhu khad jada bi ithraki wa ba'dahu sara rijalun mu'minuna min darihi wal kullu man yumna moy ñam andalon wa bahdaha wa bahdama laqu allatheena kharaju li darihi wa fi sudurihim kharaju mun saru ma'an nahwa al wasiri moy jewal ji ñom ñep ñu dox jëm ca fa commandement bi nek musrihin ñi aji gaaw mun wahindal waqti sarlu khasi wahinda waqti al hasri sallu khasina ñu julli fi takusan wa bahdaha nak laqahu dhaka al wasir kuma na rek nak ci la dajje ak mom fi wa hawlu al jaysu arma bi nak ñing ko wër wa fihim amna ci ñom nak man yasuru moy señ omar bu juru ñaan waye mu ne wajjaha wajhu ila allahil karim señ tuba neena mo jëmele sama jëm ci yalla mi aji tedd donal wasir walif wasir li yanal ma yorom mu basmilan 50 zaata darrahin liman mata yakum adwan yusrahi jang bismillah ma limi juroom fuk yoon mu ne bam ko defé nak wa kharajal wasiru musrihan ila hajati wa bata sama sa'ila neena ma fanan fi jiwol nak di boromi ay di boromi xewal kon serigne bi fi ci jewal ci la waxene billahi faraqtu nasara jewali wa khayrihi qatan bila tanawi fi la taqalu tubabi fi la iblis nago ci mom serigne bi waxna ne bim accé fi lam don sikkar moy yaawali ya nasir lam don sikkar moy inna waliyallahi nasara alkitaba wa huwa yatawalla salihina lima don wax legi nak ci ne serigne bi lim beggone ba yonu geej gi am te moy bokku ci wa ahlu badrin ba ihtikaf bimu defon ci jakkay daru khudu mo xante fak lol ak yonenti bi lola bis bi serigne bi bisum genné di 18 safara ci la ko am lolou buñu démé ci minahul miskiya bu a cheikh mohammed lam diop dagana passe 25 dañ fay fekk mo nan wa amanatul lahi ta'ala allati haqqada alayhim yawma jewal wa dhalika anna allaha ta'ala khalil ahli badrin inna abdi hadha wa khadim rasuli akhrajahu al-fujaru fasara munfaridan neen dafa am jotaay bu am fi bo xamne jotaayu batin la bu am fi ci jewal ñu tak ko fi sun borom dafa dajale wa ahli badrin yep ñu fek fi señ tuba and ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune sun borom ne wa ahli badrin sama jam bi diligue ya kono sama yonent bi kacior yi ñoko genné fasara mun faal mu mujjuna ci nu mom kep ci seen bir waye fashhadu bi anni jahaltuhu minkum yen wa ahlu badr na ngeen seedine sama jam bi diligue ya ko sama yonent bi def na ko mu bok ci mu don kenn ci yeen fashadu bi anni ja'altuhu minkum lu ahlul badr wax fa khalu khabilna waridna nangu nañ gërem nañ mom mu bok ci ñun waye fashad lana ya mukhsiyal kafirina yow yalla mi gatchal yefari nang ñu sédel ne bi annahu la yatawajjahu ilayhi adun bima la yaliqu ila waqt akhdina bika nang ñu sédel ne amul ben non buy jëmele seigne touba lu yellul ci mom luddul ñun wa ahlul badr ñokay gatchal lolu fi la amewon jéwal motax kon seigne mom la ko taxono juk ci yoonu geej gi bis bimu génné ci la ko am lu ci topat lolu nak diko teyé seigne bi fa am lu mu wax rumtu sukurallahi dhil jalali min talsatin bi dhikri wal halali lippi magal mi ngi ci bay do rumtu sakuna man seigne touba lo sant lo sak sukurallahi sant yalla moy jëmi magal gi
4: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه

0: على شفيعا قد كفاني المتقى تسليم باق عن صلاة تنتقى على شفيع قد كفاني المتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكي أسمى دي نون دين دينيو دي لندور كالات جي ويارو تدي ينينك موي ويارو نغا خمنا جي أسهر الحروم لبوك دي جي تل جندور كالبي سيخ محمد المنتقى دي كو نعنا رسول برمو doliko fanu guddou ak wer doliko jamu ak wer ak tawfiq ak ñim andal ñep ci liggey bi bu sumbu yep mu mat liko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc siari kilifa gitaay bi cheikh abou samad bak ibn cheikh shaib ci jotaay yu am solo yi nga xamne mën koy def di ci jita di ci yene rek yaatal jangalem serigne touba yalla na ci dajje ngeureumul serigne bi mu melni defon nañ ab bindu ci lu jëm ci walu aj mu melni bind bobu lañ bëgg wëyelé tay nak dañu leen waxon né leen bind yi dañ koy xaj ñetti xaj waye xajum ñaarël bu tay bi nak day xaj bu yaatu bo xamné danaka moy ajji motax bu yegutit ñu yeggalé ko rek manam bu yegutit ñu jaglé laat ko jotaay bo xamné dañ koy yeggalé kon insha Allah ta'ala waxon nañ ci ajj ay ngeeneelam waxon nañ ci acc waccu wayam ci diine ak lenn ci manam acc ay ci sanam ci bind bu jekk ba kon mbokki jaamu yalla go gis rek dafa am ay arkan am ay wajibat am ay faraid am ay sunan am ci yuñ ci sop ak yuñ ci sibak yu ci yo xamne dañ ko ci téré lolu naka non la am ci acc gi ni kon acc dafa am ay xet dafa am ñett xeti aj yo xamne dafa am ñett xet yo xamne yépp yu bax la yépp yu sax la yo xamne insha Allah ta'ala dañ ko leral ñett xet yoyu nono nga xamne ñu xamne dal amna yit ay ponk yi mom siwna ci na ñent ponk la yo xamne ni munta ñak ci aj ponk yoyu ba ca jitu moy al ihram moy nit ki armal nak moy bi ngay yene dug ci acc moy yene dug ci acc moy yene tabbi ci acc innamal a'malu binniyati ci armal gogo nak ci ngay préciser ban acc nga bëgg def ci ñett yi biñu waxal ifrat nga xamne acc dong lay doon so paré ba nga xamne paré sa acc bu la nexe nga def sa umra ak biñu wax atamato nga xamne day yene umra ak acc su umra ba paré ba juroom ñetti fan ye jot ci wéru tabaski muradi tambi dug ci aj wala day def bi nga xamne mom lañuy wax manam al ifrat biñu wax al qiran nga xamne day lekkale aj gi ak umra gi nga xamne mom liko wutelek tamattu moy tamattu ci digënté bi nga paré ci sa umra man nga daldi sumeku sey yere armal tokar ba ajjot nga dogo tabbi ci ajji lolou moy sen difference kon ponki ajba ci jitu moy ihram budé gor gui moy lay sol ñaari kodayam benn bi da koy woddo benn bi mu lambayiko mu daldi yene yoyit fo man di tabbe ci makka ak fo man di jitu wa lolou ñuy wax ponku bu ñëk bobu di ihram nga xamne ci ngay tabbe ci yene ji xamne bi nga ihram bi nga wajale sa bop dañ leral place ñi ihram bi nga wajale sa bop wajal go xamne ñew nga ba aksi arabie saoudi wala ci yoon bi nga wara ihram yoy yep dañ ci ñew nga wajal sa bop mo xam sangu gi wat lepp lo xamne dafa nek sa yaram ngir na jamono ji ngay nek ci aj gi do ci watu jamono ji ngay nek ci aj gi do ci watu ci parego man nga lelli say wey sangu miqat yoy lañ bëgg léral ben par ben lool yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko sédélé won nonu mu nekkon ci lu mat manam juroomi miqat miqat yoy ba ci gëna siw moy sul hulayfa mom lañ wax abaru ali ci ñoo ñafay miqati moy ña bayiko madinatul munawwara ñom buñu joggé madina di ñew ci makka di acci buñu accé ci fiñu wax abaru ali wala bi'ru ali fofu lañuy ihramé fofu lañuy yene tab ci aji manam fofa bu len nexé buñu joggé madinatul munawwara ñu sangu farata waat tay ñu wara def yépp mo xam waat tay biir la waat tay gogu suñu wajé ba aksi bi'ru ali suñu aksi bi'ru ali imma dañuy yéssal seen japp wala dañuy sangu bu fekké sangu farata ñu daldi yene daldi préciser nak aji ñu bëgg def bu fekké dañoo bëgg ifrat ñu wax labayka hajjan nga xamne dañuy daldi yene aj rek bu fekke dañoo bëgg def ajuk tamattu ci na ci ñew legi boba day daldi yene umra ak aj nga xamne day jital batu umra bi kasalike bu fekke da bëgg def ajuk qiran momin murad yene ajuk qiran fofu non ci jakk joju nga xamne moy bi ru ali sulu alayfa gogu muy abaru ali amna juma ju reey ju fa nek barab wajukay yu yatt ñofa su waje ba nak mu dugg ci jakk ji julli fa ñaar rak su mané tari fatiha qul yal kafirun rakam ñaar bi fatiha ak suratul ikhlas dali yene nak ak adjam lolou lañu tuddé ihram bu fekké sul hulayfa ndax li ëpp ci sénégalais yi ñu ci bari dañuy wacc madinatu munawwara seenu kefel ci yëneenti bi motax dañuy wacc madina siyaré barab yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam nga xamné yow mi aj dal na nga rafetal sa yene xamné da ngay joxé on ko bi yalla bo yene lolou lañ lay yobbal lolou lañ lay jox xum yobbal do yene ne ma ngi jema dem makka jem fa def business boole ko ak aj wala damay siyara ji barab sangam waye da ngay yene aj so aj gi pare nak amna baga amna barab yu tedd yu bax yu fa nek yo xamne yu mata siyara la nga def ko wala nga jital yoyu kon ñi nga xamne dañuy joggé madinatul munawwara abaru ali gogu lañuy armalé abaru ali nak soriul makka waye sorina madinatul munawwara lol digeuntem ak madinatul munawwara lum gatt warna jige warna upp 300 km mom fofu nga xamne moy bi'ru ali ñi nga xamne yit dañuy amna yit ci miqadi yini yene amna ci miqad yoyu fu ñuy wax saatu arq fofu ñi nga xamne ño bayiko arq bepp senegalay nak bu bayiko ci rew do jek jek dan damay dem fa sama war yu nek ma miqati fofu waye bu fekke da nga bayiko madinatu munawwara sulu hulayfa ngay miqati amna yit fu ñuy wax ci miqad yoyu jox fa moy ñi nga xamne dañu bayiko sam wala misra wala sax marok wala fuñ man di bayiko ci dekk yoyu ma wax wala ci yoyu ma wax ñom jox fa gogol lañuy miqat lañuy defé seen miqat barab yoyu yépp nak wajal nañ ko ba woné ko ba def ko ay place yo xamné yu neexa xamé la kon day mel lañu joggé afrique ci ca jaaré ci wét gogou nga xamné ñom buñ ñëwé jox fa gogol lañuy miqat amna yit fuñu wax qarnul manasil moy miqat wa najd ak wa taif moy ñi nga xamne dañu joggé ci wet gogu ci biir makkatal mukarram amna fuñu wax yalam yam ñi bayiko yaman ñom fofu lañuy defé seen miqat kon yoy moy yi nga xamne moy gëna siwu ci miqat yoy bu fekke dal da nga joggé wo fi mala wax moy madinatu munawwara masalan ko xam dafa joggé senegal bëgg def direct makkatal mukarrama manam jidda lay wacc dem makka ñomit bu ko nexé ci aéroport bi mu solo manam mu sangu def li mu wara def wacc solo ay tarax layam ba nga xamné bu yégué ci avion bi saay aggé ci waxtu wañ wara yeñ wara miqat buñ tollok mom da nañ ko xibar ci avion bi fofu man nafa julli ñaar rak fam tok rek yo xamné da koy junju dal yéné ak gi nga xamné mom la bëgg def ca jamono joju mubasharatan kasalike fo man di bayiko ci rew yi rek fa nga xamne mom lañ la teunk ne la fa nga wara miqati ci yoy mu tuddu fofu ngay miqati way do ci xol sa tay bakkan ak ni nga ko bëggi ak ni nga ko santire kon batay ci ponk yi bu ñëk bobu ci la nekkon al wuquf bi arafa moy taxaw taxawayu arafa nga xamne ci juroom ñenti fan yi ci wëru tabaski lañ fay tabax lañ fay taxaw mom arafa gogu nga xamne mi ngi tambalé ci tisbari juroom ñenti fan yi wacce fajar ga lolou lepp ci bisu arafa bi lay bok momit ponk la bu am solo ci aj yonent bi neena al hajju arafa aj deug deug dal moy arafa xamna du ñak jotaay bo xamne dana fi jangale len ci place yoyu non du ñak bu soob yalla inshallah kon arafa momit moy ponk ñaarel bi ci aj ñettel ponk moy tawaful ifada moy gin bi nga joge arafa bi nga joge arafa jaar musdalifa ñu wara defat tawaf tawaf gogu ci ponk yi la bok ka salika ñentel bi muy sax yu bayna safa wal marwa dox digënté safa ak marwa momit lu am ci saan la lo xamni ni ci barab yi nga xamne am na ci saani dembu ci digënté suñu maam ismaeil alayhi salam ak soxnam soso domam joju di ismaeil radiyallahu anhum am na ci saan lu fa am ba ndoxum sam sam mom ci la bayiko momit ci ponk yi la kon day melni ñent yi ñoo ci gëna siwu ci ponk yi aji kon ñu daal di delsi wat nak ci xéti aji muy ñett yi nga xamne mom lañu xone moy ci xéti aji muy digënté ifrat ak tamattu ak qiran ñu faram faccé ko mu gëna leer inshallah mbokk yi kon ñu daal ñew ci xéti aji ci niñ ko jàngalé ci masabu imam malik muy ñett yi ma la tuddulon légui la bëgg faram faccé ben par ben bu ñëk bi mom lañu wax al ifrat ta ci masabu malik li gëna ci moy gi gën moy ki bëgg aj wala mo ki bëgg aj mu yéene aj rek nga xamne bu démé ba ci miqat yoy mu tuddoon bu fa yéene day yéene aj rek nga xamne da nan labbayka allahumma hajjan day yéene aj rek ginaaw bu ajé ba aj gi jeex nak su ko nexe mu da def umra amna ci netti kat yu ne yunus sallallahu alayhi wasallam non la ko defoon nga xamne dara ci tour deret du ko ca war ci xet gog nga xamne mom la tan lolou lañuy wax ifrat bu ko defé nga xamne bu ñëwé rek bu aj gi tambalé rek day dal tambali tawaf qudum muy wër kaaba gi wër kaaba gi.
2: What if you could make a song using only your qudum
1: dessé ak yéré armalam ba kérok bisu yow mo tarwiyé gog nga xamné moy bisu juroom ñettel bi bu boba yow mo tarwiyé bu joté nak mu def li nga xamné mom la wara def ci jour bobu ak li mo wara def ci bisu juroom ñentel ba ak lu mo wara def ci bisu fukkel ba té yoy yépp bisu yoy lu ci nek amna luñ ci wara def ci dana gëna leer waye dal ñu xamné ifrat kiko yéné kon day yéné aji rek su aj ga jexé su noppé toftal ci umra mu ñaaral bi ci xéti aji moy qiran moy lekkele manam da bëgg lekkele da yéné lekkele aj ak umra da bëgg def aj ak umra mom nim koy defé moy bu armalé da ci yéné aj ak umra nga xam day wax labbayka allahumma labbayka umratan wa hajjan manam day yéné umra ak aj nga xam ni umra gi lay ñëk wax ndax umra lay ñëk def bu umra ba paré ba aj gi tambalé mu daal di tambalé nak daal di dugg ci aj nga xam ni bu umra bu nga xam ni bu armalé ba paré day def daal di tawaf comme niñ ko baax xamé tawaf ur kaaba gi juroom ñaar yoon dox safa digënté safa dox safa marwa juroom ñaar yoon kasalika bu tawafé bu nak ba julli ci maqam sayyidina ibrahim dox digënté safa ak marwa danaka umra lol la bari wut bu noppé man na delu ci dalom xaar ba juroom ñetti fani jot bu juroom ñetti fani joté nga xamné muna lay dem juroom ñentel fan mu def arafa yendo arafa delu fanan musdalifa julle fa timis ak ge ba xey wara dugg na ki li ñi tuddé sanni jamra ak la ci aju kon day melni mom da umra acc waye umra gi la jital ba def ko ba nopi digënté umra gi nak da ko lekkale ak aj nga xamne bimu umra ba nopi da continue sol ay yere armalam ti xaar aji mu jot nga xamne ñom ñaar la defando go xamne ño bokk yene ndax bamuy yene waxon na labbayka allahumma hajjan wa umratan waye nak ci qiran bi hadyu dana ci war hadyu nak moy tour deret gi nak mom ci haywan lay doon mo xam gilem la wala nak la ca gëna tuti moy ab gatt kon day tour gi deret ci qiran bu fekke ndekun makka munuko bo woré ñetti fan fofa bu delisé fi wor juroom ñaari fan bu fekke amul amna ngantal tour deret gogo bu ñettal bi nak moy at tamaton nak moy da ngay yene umra rek xawna nu rok qiran tuti way amna difference seen farq moy difference bi moy tamatox bo defé umra ba nopi da ngay daldi dindi wat say armal summeku say yere armal man nga def lepp lula sop tok lu dagan rek manam lula sop lom lima djiblu moy liñ la téré won lepp nga bayiko tok di xaar juroom ñettali fan bi ci wéru tabaski ngir nga armalat benen armal ci fi nga nek daldi dugg ci aji nak moy ni mako xewal legi def tawaf dox safa ak marwa def tawaf def dem muna arafa musdalifa sanni jamra tawaful ifada sahyu bayna safa wal marwa nga xamne li ci aji rek moy tamato ki koy def moy séparer na digënté umra gi ak aji manam ci digënté umra gi ak aji may nañ ko fi mu def liñ ko téré won ci kuy armal mu def ko waye su aji joté day duggat ci aji defaat ko niñ ko wax kon lolu moy différence bi waye ki def tamato def na umra ak aji bolé ko waye bamuy yéné ci tamato ba da yéné won umra ci waye nak umra gi ci bir wéré aji la ko yéné ci wéré aji moy shawwal sul qa'da sul hijja qari tabaski digg tabaski ci masabu malik waye bimi yene da yene umra rek umra ga nak def nako ci bir wéri aji def ko ci miqat bam ko wara defé waye bam noppé da soumé ko wat tok di xaar aji bi aji joté mo armalat bayiko bir makkatul mukarrama da duggu tambalé def ak ajam lolou moy tamato légui nak fi may tejé moy ki aj kan la tam kan lay tambali ak kan lay jeex aj gi mi ngi tambali juroom ñetti fan ci wéru tabaski mom lañ wax yawma tarwiya lam fay def moy ihram ak wuti muna juroom ñentel bi moy bisu arafa moy ponk bi gëna mak ci aj fukelu fan bi moy bisu tabaski bi moy bisu eid gi waye it moy bisu nga xamne ci la ujaaj bi di samné jamra gogu ñu wax al-aqbatul jamratul aqba waye ci bis bobu ci lay def tawaful ifada ginaaw fukel bobu nak ñetti fan ci tegaat yépp muy fukel fan baak ben fukel fan baak ñaar fukel fan baak ñett mom lañ tuddé ayyamut tasriq bi nga xamné ci lay sann ñetti jamra yi tayit ci lay fanan ci barab bobu ñu wax muna kon day mel acc ci juroom ñettelu fan bi lay tambali waye ci fukel fan bi ak ñett ci wéru tabaski wi ci lay jeex ci nañ ko xayma ci wéro nga xamne moy wéru tabaski wi lol nak day melni kon aj juroom benn fan lay doon bu tambalé ci juroom ñettéle fan bi juroom ñentéle fan bi fukéle fan bi fukéle fan ak benn fukéle fan ak ñaar fukéle fan ak ñett bis bu ci nekk ak lam ci wara def day melni kon aj deug juroom ñetti juroom benn fan lay doon juroom benn fan lay doon yo xamne ci wéru ci bir wéru sul hijja gog nga xamne mom la wax legi kon bokk yi juroom ñettelu fan bobu nga xamne moy yawma tarwiya nga xamne moy juroom ñettelu fan bi ci wéru korité mom bu xeye subater rek al hajj bi moy ki nga xamne da bëgg aj mo xam mag la wala goné ci lay ihramé bu fekké jottone ihram daldi wuti nak muna ginaaw ba nga xamé né jant bi fenk na fofu lay nek nak ba shuruq shams ci bis guddi gog nga xamne timisi arafat commencé na duggu ci bu ko defé nak bis ba ci top nak moy juroom ñentelu fan bi juroom ñentelu fan bobu nak moy ponk bi gëna mak ci aj moy bisu taxaw aj ga taxaw umra taxaw arafa ga bobu fa joggé nak fa lay fanani musdalifa mom ki nga xamné da bëgg aj bis bobu nga xamné moy bis bobu nga xamné moy bisu arafa bi bi bis bi gëna mag ci aj gi fofu kon day melni tisbar ak takusan la fay jullé jamu taqdim lay doon bu jant bi sonak ci lay wuti musdalifa bolé ko di talbiya talbiya di jang allahumma labbayka gog nga xamné inshallah taala dañ ci ñew momit bu ko defé mu jullé tisbar ak takusan fofu ci arafa barab bobu nga xamné momit barab bu am ci san la bu am tarikh la ci suñu mam adama momit bu may wax ci amakin yi nga xamne ñinga ca makk te wax seen ci sal danañ ci wax inshallah taala kon bu jant bi fonké fengé nak ci lay wuti musdalifa bu démé musdalifa fa lay jullé timis ak gé go xamne jëm taxir lay doon day yéxé timis ji gaawé gé gé gi jël fofu ay xéeram yi nga xamne mom la wara sanné jamra ci bisu fukel bi bu ko defé mu nek fa ba fajaru bisu tabaski ja inshallah taala nga xamne moy bisu tabaski gi bu ko defé bisu tabaski gobu nak amna moy fukelu fan bi amna ay jëf yo xamne moko ci war ci fukelu fan bobu nga xamne moy yawmun nahr mom liko ci war moy bu ñëk bu moy sanni jamra li ñuy tuddi al haqbatul kubra mom ci bis bobu la koy war waye hadd yu gog nga xamne do nañ ko wax ci xéeti ajjo yi nga xamne moy tamattu fa qiran mom ci waxtu la koy war inshallah taala kasalika yit wat karawam wala wañi karawam budé jigen mu wañi dag dara ci karawam lool lepp ci bis bobu di bisu fukel bi la koy war waté bopum nak bam jeex mo gën ci goor ñi comme niko yundu bi sallallahu alayhi wasallam wax defé won waye tawaf gogu ñuy wax tawaful ifada nga xamné day wër wër go xamné tawaful ifada waxon na ni momit ponk la ci ponk aji ak safa ak marwa ñeël ki nga xamné day def ajuk tamattu ak qiran ak ifrad bu fekke jottu ñu wona dox digënde safa ak marwa kon dañ koy daal def bu ko defé nak yi moy yi nga xamne moko war ci bisu tabaski gi waaw kon mbokk yi day melne ponk yoy ñu wax yef yi mi bëgga guddii lool mi bëgga guddu ci bisu ayyamu tashrikh yoy nga xamne mi ngi koy passé muna mi ñetti fan yoy lay melne lu ci nekk ci ponk yoy rukunu bu ci nekk amna nuñ koy defé amna ci saane ci diine xamna du ñak ñu andal di ci gungé ak yeen inshallah taala tay ji dal la ñu amone yene leral ponki aji ak ñett xéti aji yo nga xamne mo am no ngi santal yalla di ñëli ci yentubi sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
3: mafatihul bishr wal amn wal janna fi ssalati wat taslimi ala muqimis sunnah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واني اعيذها بك وذريتك

0: manaj dara ñëw na ñëw ba ci koo xam ne da ngay dégg ñu la rabako sa nonu ba mënta am dara daru xel ñu ndax bàyyi xel ne Ismaïl bi ko suñu maam Ibrahima di yóbbu seytaan topp na si ginnaaw ah wala lu mu leen lu mu ko mënal
1: dara
0: ñëw na ba ci baay bi mu ne ko yow de ñëw na ba ci yaay di ko boole na ko ndax xam nga fa sa doom ji nekk na ko baay bi am dof la kat
1: na ko yore
0: ndax tax na mu mën ci dara
1: déedéet
0: kon jeex na kon boo ñëwee ci der bi ñëw naa ñëw ba ci ak xos la xam nga xos
1: xos
0: waaw der bi ak xos la der bi
1: xosu tool la wala njaay
0: xosu lépp la moo xam tool moo xam am njaay ñëw naa ñëw ba ci am na xeeti soccal yoo xam ne nii bu la dalee daru xalis tamit boo ci toogee mu dégg
1: ndeysaan
0: lii ci aada ji la te mag ñi xamal nañ ko fonkan ko am na ñoo xam ne ci fajkat yi sax daru xalis tamit dañ koy dagg denc ko nga xam ne am na tawar yoo xam ne bu la dalee da ngay dem toog ci mu dégg.
1: Kon de ki ciy neefi la moom yooyu yëpp mën na ko wax a daal.
0: waaw soo ñëwee ci jëmmi xar mi ba tey foofee sew sew bi ci nekk mooy ma bañ koo nëbb mooy ki nga xam ne dafa bëgg sëy bu dindee ba de maanaam der ba am fa juróom-ñaari fan bu ko làllee fa karaw ga nekk na fa karaw ga
1: tuddal
0: day tubb ci suuf soose boole ko ñax bu ñu wax bélewél ngël ak xobu guro takk
1: takk ko
0: déedéet xobu guro takk laa
1: waaw
0: xobu guro mu rees
1: waaw
0: mu def ko ci ndox boole ci parfum bu neex mu xëppoo ndox moomu mu xool ba xam lu muy gis
1: ki bëgg sëy daal
0: ki bëgg sëy waaw même góor gi bëgg soxna te mu jafe ko na ko def xool ba xam
1: ndeysaan ah boobu baax na loolu dina arrangé serviteur yi ko
0: waaw de bari ni ma arrangé te day gën a gàllankoor donte aada la day gën a gàllankoor ak lan
1: waaw béjjën bi
0: waaw béjjën bi dafay jëm ci wàllum galaju kër bu càmmoon bi jëm ci wàllum sàcc ndax boo xoolee bar na ñu yor gétt am jafe-jafe boobu
1: kon béjjën bi bu ñu tëralee xar
0: bu ñu waxee loolu gars yi dina indi neexal ci as neexal indi fi foofu loolu sekkaral ma ne xanaa de sekkar maanaam sekkar yooyu ko joxee demoom xanaa war nañu indi am neexal bu rëy
1: am neexal
0: waaw asama dia TV bi
1: dëgg la de
0: toog sab saal ñu lay leeral loo xam ne boo ko defee amul sikki sàkk ci ne
1: amul sikki sàkk ne day na sëkk
0: gaala waaw maanaam kaaraange sàcc la bu dee béjjën bi dafa am béjjënu ndijoor am béjjënu càmmoon
1: béjjën bi ci suuf
0: waaw
1: mooy
0: waaw
1: càmmoon bi
0: waaw mooy càmmoon bi déedéet mooy ndijoor bi bi ci kaw mooy càmmoon bi ndax xam nga xar booy xool boo xoolee ne fu mu lay féete
1: xar ni ndi penk
0: waaw penk la lay féete
1: waaw ah kon ni mu tëddi mooy doon bi mu doon di mooy doon ndijoor
0: bi yow yow càmmoon mi ngay jël rek ñu bañ a indi si problème boobu njumte di am
1: waaw
0: xam nga booy xar moom boo bu jàkkaaroo yow di nga xam fu càmmoon bi nekk
1: waaw
0: ndax lii droite la lii gauche la yow léegi yow ngir ndax xam nga wax du leer daa baax
1: waaw
0: ndax nit ki koy ren xamuloo ban wet da koy féetale te di ñu ne aayewu la tamit boo ko féetalu penku tu très boo ko rendee mu baax waaye penku gën ndax dégg nga baax ñu wax
1: dégg naa la
0: am na ñoo xamante bi bu ko jubalee penku position bu ñu ko mën a rendee bu ñu ko mën a rendee noonu xam nga loolu léegi yow loolu question bi dama la koy yow laa koy laaj kii ren doo càmmoñ ndax dañuy dañuy jël xar ma sànni ko wala nu
1: kon kon waaw loolu de moom loolu de moom daa mel maa ngi si bëgg dañ kumpa
0: déet bu fekkee ne bu fekkee ne yow jekk woon di joobi te càmmoñ da nga mën a rendee
1: waaw
0: ah moom da la koy dangul da xam ne jigéen dina rendi
1: loolu lu bees la ci man
0: kon xam naa ne di leen woo imam Khadim Bissou mu ñëw.

seigne Moussamba te seigne Moussamba koy lol nga xamna xassida yi bala dem ci seigne Moussamba mu diko sorti wat fekk chance gawon mokal nako kon lolou day manam denk na la gi lolou dukoy firi lolou dukoy firi ca denkale bobé bam ko denké xassida yi ba nopi daf ko wax nako manam de len yow ak sa ndey yu ndaw yi ak sa rak yi ci kër gi na nga len dajalé ngén di jang sama xassida yi di ci ñaanal seen maam soxna bu so ndax doob ju na top to ay wajuram da la war te man rasulullah sallam manam daf ma moy fenn fo momi sama bok waxtu woné damay soxla té ba taxna mënu ma lijeenti soxna ci ma bëgg nak yeen ñi sama njabot ngeen fété wacc ndax bëgguma fému né ci barzak muy wax né sama fatima ak buma fété won ginnaw bëgg fuko soxna fatima waral lu fété yeen ngeen fété ko dal di ko digal na len altida julé na ngeen jang juroom ñett sindi di kenn gona ci yeen def ko addu soxna jaar alxamis julé na ngeen jang juroom ñaari mayibu def ko addiye soxna jaar nga xam lolou dañ ko soxal mbolam jawtu señ ci way ganaw bi sax señ bi bindal na len ab téré bo xamne asbu ayat la dañ ko dañ manam señ bi ay xassida yu bari la ci boole seddel ko sem bis bu ne la nga wara jang am anam digge bi xassida ko xawa kel yakarna señ abdou salam jenn liggey nako fi te ganaw xamne ci soxna musseel ko jele won lolé señ bi mbolam ko joxon ñom ñukay jang muy lo xam dañ koy durus bolé ñu def kurel go xam dañ koy yëkëtal xassida yi ñom jabatu señ touba bokkon na ci ñaan jité jang momé wajuru señ salihu soxna fat jaxate manam soxna da xam ku neexon batlé ci mëna jang lolé firné amna ci ndax señ salihu néna xassida ekifini néna bima koy mokkol bobu wacc banam wessuguma jall ci ginnaw soxna ci da ko daan def ci ginnawom néna waye bu soxna daan liggéey mom lay wétaliko ci liggéey bi néna jang gi ko soxna ci faral di jang lu bari nak señ salihu néna ci la ko dégg ba far ko bokkal nga xamni mokkol nako mom té bobu abdoxam sax sa tégut kon fofu la soxna gaal fété won non la mbiri démé soxna aminta amar mom mu tudon légui bokkol na ci jangkat yi ñi gëna da xona jang nga xamni mom señ salihu sax daana lér na ci mom daaji ciosani mu diko jangal dongo yi kon soxna gaal mbirum mom fi la fété lepp la liggéey señ touba waye xassida yi nak da doon ab ciirem bo xamni señ touba moko ko jaglél waaw mu defal ñu tawfiix nak wax né manam loolu nak dama ko andal sama bokk légui nak ak mak té nañu ba ñu mënatu ñoo gisé ñi fi dess ñi ci uppi dal nañ seen borom waye bima gisutul kenn man mi ndigal waccan sama ko mom dama ko saxal dal na yeen nak bëgg na ngeen wétlima ci ndax doy ngeen ma ci jox ñu ci ndigal ñu nekk and ak mom ci liggéey bobé manam amna at mo xamne daf ma wo mu ñew mu ne ma da ngay dem jaarem ba day barab bobu señ touba wacce liggey ku ñu wax abdou diop moko yor da ne mom nak du nit bu ngeen ko seené bu ko neexé dot liñ ko gis ndax nu ko neex lay mel waye bu ngeen démé neen ko mako ma leen yoni da ne bu ngeen démé amna palanteer bu nekk ci penku ba bu ngeen ci duggal seen lox bo gassé tout di nga daj lu melna aw xéx mu doju julli kay la dana doj yoy ci la señ bi geggan won bi mi del ci borom dana leuwer bagdad bi na ngeen ci tibbu andil ma fek bobu yene na ñaar maître pel ak malikan lem ko ci digi bi dana neen ko def fi newa na ngeen ko fonk ben fep suuf bu mu ci wad nak ndax keur señ touba goge fep suuf le kamil alcorane lay wetch ci lam ñum la ko digi biñ ko andile suuf ci daf ne nañ ko wutal ay musuwar yi tisi yi mum la dem wuti andi mu wagnit ñaar fik musar ak juroom ñet daal ne ma nañ ci sédel suusi biñ ci neufé mo ne ma nañ sét ñaar fik murit ak juroom ñet yu sel té manu kenn ku ci né jang ci jooni sindi di sel ngeen andil mako mu ñaar fik jooni ak juroom ñet bañ ko ëndé bam tak ko ci musar ni la ko yëkëti ni bam tim musar gi mu ne li ma ko ndik defal señ touba ci ko suuf nek leen tuti ma dem jox ko dem ci barabu señ touba ba def ko ci bu mu delu sé dal né sen liggéey bi borom nangou nako xam ngeen lu leen ci fagu la ñu ni ko amaké ni ndax amul dara yo lañ xam mu ne fagul na leen ci talibé gu mu nangou sangé ko dara dootu ko yaq lolu yaakar na né doyna firnde ci digëm ak señ touba digëm ak qasida yi ak digëm ak défar ay dongo lima bëgg wax rek moy ñu bayyi xel ci né ñu tey diina ji dañ ko teunk ci ay charte teguñu ko ci am xel bu jage nak no xalaté rek doxé nona da ngay laaj nuñ ko bëggé ak nuñ ko tabaxé nga teunk ci nona mbirum sans gaaw non la démé leg nit di def lo xamné
yow li ngay def ci soxna su gawal

0: musoo dégg fenn fuñ ko nettali ci xans gaawaan baa ku mu yar. Doo dox ba ku sa xansu gaawaan yar mel na baa mu di ko doxee. Kon boo ko bëggee essayé da ngay xam ne lii ak sa xalaatu bopp la ko jox waaye du noona. Su ko defee fexe ba delluwaat nag ci loolu mbir mi na nga laaj nu ko soxna si daan defee ak nuñ ko daan defalee. Nga defee ko noona dana tax nga mën caa jariñu. Loolu la sëñ Mamoud bëggoon wax rek ci loolu duñ mat a kii la ndax soxna si saa su ne da ci day bëgg ñu xamee ko noonu ndax soxna si tam li ma wax léegi day xolub sëñ Touba. Maanaam bëggu ko itam day jagleegu sëñ Touba jagleel ak nii. Maanaam bëgg soxna si ak defal ko dara dafa am i taw feex. Ndax seen doxaat daana wax ne ku sëñ Touba narta fayal boppam doo ko defal dara. Nga xam ne kilifa yooyu ko xamal. Ku ci soxna sa asukaan mos a sant dara da ngay sant bu baax ngir sant gim la ko sant. Am na kilifa koo xam ne ku jege woon seen xaajëg la tos d'affaire nañ ma ko wool. Ni ñu génnee ci mbedd bi nga la sasante moom xam ne moom daanaka day xam li xew xam ne kon mi ngi jaar ñu ne kaay bu soxna si. Bi mu agsee soxna si ne ko këriñ laa bëgg. Këriñ de laa bëgg. Mu daal dem jënd ñaari saako yu këriñ def ci oto bi daal di ñëw wàcce. Bi mu agsee seen xaaj ne ko yow naajal nga sama ndekki di di. Foo ne woon bay naaj mu ne ko mun ko damaa ñëw bay toll mais ñu ne kaay bu soxna si gawaat. Mu ñëw mu ne ma këriñ laa bëgg mu ne ko baa jënd nga ko. Mu ne ko ak wutal naa ko ñaari saako yu këriñ mu ne ko alhamdulilah. Kon ñoom foofu lañ tegoon soxna si. Xam cër bi ko yàlla jox xam ne defal ko dara moom maanaam mbégum sëñ Touba la waaw daana wax ne ku ma tudd doom sëñ Touba bëgg na ci yow lu mu fonkoon la loo xam ne itam am na ci yoo xam ne kenn du ko ni ma ko waxee rek kenn du ko laal ñu ngi bàyyi ci biir rek waaye moom noonu la demee. Li moom soxna Fatou wax ci mbokk moom yi di soxna Sougawane moom sëriñ Chan bu yàlla sëriñ bi dolli ay ak wéram dolli ay teraangaam di ko bëgg ba jënam nga xam ne moom kon ni ko soxna si waxee ab cëram lañ ko fàggul. Waaye li ma ci joxe firnde ci soxna si gawaan ak njabootu sëñ Touba gi duñ ko fonk woon sëriñ Chan bi ku ne xam ne ne daawul génn ci dëkk bi mag ngi wax ne 45 la fi mu jëlee génn mooy bi sëñ Moussa Waaye wàccee ca mu ñëw fi ci la wax ne ak gis naa ñaar wala ñett yoo xam ne daal tax na ma bàyyi dëkk mooy fu nga dem foo dem taalibe li ñuy def ci yow léeg-léeg dalay àgg foo xam doo xam sax mën nañ ko mdét ak sama ñaari kilifa yi nga xam ne bu ci ne bu ñuy yàcc day fekk ma génn ñaar yooyu daal tax na damay toog lu xew fekk ma fi génn lu dem fenn. Waaye génn na fi dem Mbacke Mall ci ndigal seen Abdou Khadir ana lu ko waral mooy soxna moom i Mbacke moom Serigne Abdou Latif nga xam ne seen Abdou Khadir ko tudd seen Abdou Latif moom wax ci làmm ñoom. Ne ma keroog bi ko seen doxaat bi tuddee ba bis bi ma ko joxee fàttali ko fu ma sa nuyoo seen doxaat ne ma ana moom Mbacke. Xam ne ñoom dañoo nee na bis bi mu yónnee nañ ko ko jox nee na ci laa xalaat. Xam yow laa bëgg nga dem tuddi mu ne ko ah kay Mbacke. Ne ko boo demee nag ma ko tuddal ci tuddal ma ko soxna si gawaan. Man loolu moom sama xalaati bopp la. Li ma jàpp mooy fonk gum fonk soxna si gawaan moo tax mu yónni seen Chan bu dem Mbacke. Ndax xaj na bu dul woon ndax ñeneen amaat na fa te yónnul seen Chan waaye yónni gi mu yónni seen Chan mu dem Mbacke man li ma jàpp mooy sax ki mu ko nar a tuddee la fonk te gisul kenn ku rëy ku toll ne seen Chan bi kooku ko mën a tuddee la ku dul moom moo tax mu yónni ko mu dem Mbacke tuddi ko. Nga xam ne diggante 45 ak bis boobu ci la seen Chan bi soog a génn Touba dem Mbacke di la soot. Kon foofu la soxna si gaawaan toll njabootu seen Touba gi njabootu seen Touba itam foofu lañ ko toll xam naa suñ kër bëgguma teel yàlla. Waaye loolu bu xoy biir yi daal.
1: jërëjëf Baye Diop ñu ngi lay sant rek di la gërëm comme ni ma ko waxee woon saa su ne. Yaakaar naa ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi ñun ñi miin say jataay ñu ci bare bare ci yow lañ jaaree mosuñoo gi soxna si waaye ci yow lañ jaaree bëgg soxna ak su gaawaan ngir waxtaane boo koy waxtaane ak ni nga xam ne noonu la meleen ci Serigne Touba te ñun niñ koy waxee rek waxtu bu nekk loolu daa bokk ci li nga xam ne day dundal ak ruux rawatina li nga xam ne noonu la ko Serigne bi féetale woon li nga xam ne mooy xasidaan yi te man ak saay morom yëpp lu am ci Serigne Touba ñu ngi koy sante xasida yi. Jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal suñu morom defal la gudd fan ak wér di nuyu mboolem tuuraloy soxna Assou Gawaan yëpp di leen ñaanal suñu morom defal leen tawfiq di nuyu Serigne Bada Ley kenn na ci njabootu soxna Assou Gawaan ma ngi taxawal bisub soxna Assou Gawaan boobu ñu koy màggalal le 13 mai dëppoog àllarba insha allahu taala foofee ci aseg naa ca yëmbal ca wetu lycée ba taala foofee ci aseg naa ca yëmbal ca wetu lycée ba yaakaar naa bokk yi nga xam ne ñoo nekkee Dakar yëpp te mënuñu ñëw fii danañ dem foofa di ko fa amal muy bis bu ama am solo ñu ngi profité di ko yëgal ñëpp ak mboolem soxna Assou Gawaan yëpp rek ñu leen di nuyu ak soppee suuf ak sudawaani di sant baax bokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi. Xam naa ne soxna Mambusa Mbacke Njote moom it xam ngeen daa war a teew ci jotaay bi, waaye yàlla dogal na dem nañ fa jël ko mu indi kàddu yu am solo. Xam naa Sëñ Mor bu fekkee waa Régis jekk nañ rek ñu indil ma kàddu soxna Mambusa Mbacke yi. Su ko defee moom it daa bokk ci jotaay bi. Soxna Mambusa, bisimilah.
2: Salaamaaleykum. Yéen sa mbokki taalibu yëpp maa ngi leen di nuyu, sama mbokki dëkkandoo yëpp maa ngi leen di nuyu, ñi ma bokkal soxna Sudawaan Mbacke ak ñi ma bokkal kër gi ñëpp, bàyyiwuma kenn. Maa ngi nuyu ñëpp di seenu tur ak seenu sant, di leen siyaare bu wér, di ñaanal Cheikh Moutakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér, ñaanal Cheikh Abdoussamane Mbacke mi yàlla na fi yàgg te wér. Ma bokkoon démb ak bëgg démb soxna Sudawaan, di ñaanal soxna Baly Mbacke yàlla na fi yàgg lool te wér. Ndax li ñaanal mboolem nag ku ma bokkal soxna Aïssatou Gawane yàlla na ko sama borom yàlla yàggal te wéral ko. Noo ngi sant yàlla bu baax nag, di sant yonente bi, di sant sun ñaari wajure, di sant Cheikh Mouhamadou Al-Murtala mi nga xam ne moo nu booleeg soxna Sugawane Mbacke. Ndax man lu ma am ci soxna Sugawane Cheikh Murtala ma ko ci nag, ndax moo ma boole woon ak moom jël sama rakk bi ma bokkal ndey ak bàyyi teg. Kon lu ma ci am rek sant naa dama ko war a sant Cheikh Murtala. Kon nag maa ngi sant ñëpp di sant Cheikh Murtala mi boole woon ak moom. Foofu si nag naqaree waxtaanal la ci man, ndax damaa xir ci moom ba mënuma ko waxtaane, ndax soxna si moom waxtaane ko yomb na yombut, waaye nag waxtaane ko yomb na. Jëmm la woon yoo xam ne ku ñeme njaboot la woon, ku bëggoon Serigne Touba la, ku bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ku bëggoon xasaayit yi la, léppam ci xasaayit yi la ko defoon, léppam ci bëgg Serigne Touba la ko defoon, léppam ci bëgg alquran la ko defoon, léppam ci bëgg njaboot la ko defoon. Mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo bokkoon nekk ca kër ga tey yéen koo ci gis mu ne lay soxna Sugawane man la gënoon a bëgg, kenn ku ne da ngaa jàppoon ne yow la gën a bëgg, ndax nam nu yore woon rek yore nu sell bu rafet moo xam ne ku ne day defe ne yow la gën a bëgg. Mboolem góor ak jigéen nag loolu la maasale woon, li ngay yendu da koy xam, li ngay fanaan da koy xam. Waxtu wu ne ma nga nuy seet, waxtu wu ne ma nga nuy toppatoo, waxtu wu ne ma nga nuy yërëm, waxtu wu ne ma nga nuy dimbali. Ak njaboot daal amu ci woon morom moom, képp ku yaroo ca këram ga rek xam nga ne njaboot amu ci woon morom. Kon nag waxtaane ko yomb na lool. Ku bëgg nag ak mbokk la itam, ku yemalewu toon kenn góor njaboot gi nga xam ne moo ne woon ci kër gi nag ak njaboot gi nekkoon ci àll bi te suñ borom boole woon ko moom ñoom la yemale woon yëpp. Soxna Baly mii tey jotaay bi mu toog moo ko ku fekkee woon démb xam ne bii ab jotaayam, ndax da koo defal ne doom ji mu jur ba muy ne daaru mësin lu masaa di gëkkati woon ak góor ne ko dama yëtal ma ko soxna Baly. Soxna Baly yaayam dama ko joxoon ci sama kanam, joxe dajaleel naa ko yu baree baree bari mu daan ko yónnee soxna Baly ci sama kanam. Kon nag jotaay bii mu toog tey Mbacke yàlla na ko ci yàlla yàggal. Jotaay bi ba mu ci toogee ba tey nag man na lim doon, ndax mboolem fu njabatu soxna Sugawane nekk rek lépp lu jógee ci soxna Sugawane mënoon na koo lekk ndax moo ko moom, waaye da ko yëkkati delloo na ko te noonu italu ba rek la woon. Waaye soxna Baly mboolem luñ ne lii soxna Sugawane ko tax a jóg rek delloo na ko ci njabatu soxna Sugawane gi ne na soxna Sugawane yore woon. Kon nag Mbacke yàlla na yàlla yàggal fi ko fi lool ci sunu kanam, yàlla na yàlla guddalu fanam, yàlla na yàlla wéral ak xiram ak mboolem ku mbokkal nag Serigne Touba ñi noo ngi la koy ñaanal, yàlla na ko yàlla def. Baax na.
1: Kaar kaar ok jërë ngeen jëf. Jërëjëf soxna maam Bousa Mbacke Njote, ñu ngi lay sant baax di la gërëm. Waaye jërëjëf mbokki téléspectateur Asabadia TV, jërëjëf Ba Aliou Diop, ñu ngi lay sant baax di la gërëm. Li ma ko wax Serigne Cheikhouna, Serigne Mamoune, soxna maam Fatty Khoudia Mbacke, moom Serigne Habib. Xam naa damay dellu si waat rek ci Serigne Cheikhouna. Serigne Cheikhouna mel na ne waxtaane mi ngi tàmbalee sori, dégg nga Ba Aliou Diop fi nga xam ne fi la daane la léegi, te mooy kon daan nañu xam soxna si li nga xam noonu la daan yore, waaye méthode yi nga xam ne moom la yore woon, waaye ni mu daan yore te Ba Aliou séddale ko ci ñetti pàcc yoo xam ne day mel ni ma koy waxee saa su nekk rek Serigne bi méthode boobu la yoroon di ko yore. Te day mel ni Ba Aliou li mu indi dafay dëggal li nga xam ne moom la soxna Mame Fatty doon wax, mooy li ci jiitu mooy da ngay gis ne soxna si ku bëggal njaboot la, waaye soxna si nit la woon koo xam ne soxna si boo déggee kàddo li nga xam ne kenn dawul na ci wetam dafa nekk loxoy neen. Ah loolu di lu am am solo ci ab yar te it bu mel neet kenn ku ci nekk daan na la ñimeloo boppam, daan na nawloo ba nga xamante ni nek ci wétam mo lay gënal ñak nek ci wétam kon ma bayal nga wëyel ci fi nga xamanteni fi nga bëgg sof lepp rek ci xamlé soxna su tedd ci nga xamni moy soxna Aïchatu bint Khadim Rasoul
3: jërëjëf señ ko so ñu ngi sant bu baax wax ñu ko suñu wadi waxe bay ali waxe légui bi soxna xari wax kenn bëggutul mu noppi waye momatu mi wax kenn bëggutul mu noppi ndax day wén li liko dal ci soxna fay mo ñu dal ci mom ndax déglu kaddu yi dañ ci banex ba nga xamné mo ñu gënal sax di wax non mo ko wax nak soxna si da nga ron lepp señ bi ndax señ bi mo def ci mom li ne ci mom mo waral doxam señ bi rek lo dox fa ni jallu ma ngi wax ak bayji bi diko laaj waxuma la jigen yoy goor yalla ñoo ci kër gi rek bimu le limay ay jappal yi ay goor yalla rek lay wax té li xamal na ci jàmono moy soxna mo daal yeer soxna goor yalla yeer goor yalla loolu lay xamal waye joxona liste bo xamne daalaka man dama wax ne xaalir ba jafa nekkoon ñu tudd leen waye da ngay yëg ne ñafa nekkoon rek buñ la waxee da ngay xam ne ñii ndax tey may bàyyi daam sax tey boog ma saa di jàkk da ngay am yëg yëgul ne kii defal ko suñ joamoo ci moom waaye Moussa Guèye waa jurul suñ mamu nii noonu waaye ndax man yàlla lu mel la miin ma ko doon waaye bàyyi Moussa moom miin naa ko baax a baax a baax jamono bi ma sëñ bi xiiree ci soxna si ma tàmbal di ko gëstu daa bis ma ko fekk ca barab ba garab enseignement bi ñu ci amoon une heure 30 minutes la ñu waxtaan ci soxna si nee na ma kër ak yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ Basirou Ndiaye yaroon naa ndab ndula ba tey yëpp suñ Fall Vie Touba ak jëbu ak njabootu suñ Touba te moom dina ndula ndula étape la boo xam ne nii vigrement nga wax ci laa yëpp noonu demee étape la boo xam ne boo ko demee sax day mel ni ci dul sëñ bi soxna si da nga koy misaale Touba ay sëriñ bi suñu nekkee Touba ña fa nekkoon booba metti war na lool taroon na lool ci soxna si ci njëbeenam waaye liggéey ba ko suñ Touba loolu liggéey loo te Cheikh Mamadou Fall xamal na ko ne daa am tool góor yàlla yëpp ku fa suñ bi yebal rek waa agri mu tëla ba soxna si ñëwee defal ko suñ Touba liggéey bu mu doon defal suñ Touba moo taxoon moo fa dund tumuraanke koog yi ndax suñ Fall daa wax ne gërëm la ne bu nekkoon diggante ñaari mu Touba boo xam ne dafa sabab muy pël yooyee jëloon bakkanu Mamba Aïssa te ndàpp kenn ko bu muy jub ndula ñu rey ko te ba léegi boo demee ñu la salaan gee fa xëy wa moo waroon lënda boogee amoon fa ba diggante bi njaari ma Touba léegi daa war xëttalu soxna si fa la nekk am fa at yam fa am dund ko la fa dund ba xëttale leer ne suñ Fall ñu ñëwoon toog sa dëkku bay bii nekk ta nopp la itte woon góor yàlla yëpp def nga ko suñ Touba loolu dafa waroon ba mu nekkee foo tumuraankee metti woon loolu waaye góor yàlla yi dafa nekk ñu mbay Dame Sagne ñii ñoo mbay Moussa Guèye ñii ñoo mbay Cheikh Faye mbay Basirou Cissé ndeysaan mbay Mbacke Wade Ndar bu nga xam ne ci la bokkoon mbay Basirou Dia mbay Moustapha Ndiaye mi ci Ndiaye mooy suuf boobu nga xam ne moom tam yéeme la woon mbay Ibrahima Diop ku mel nii mel na mbay Moustapha Ndiaye mbay Mourid Guèye xam ne ñoom moom ndeysaan mbay Sidou Fulé ndeysaan mbay Madag Ndiaye mbay Alaji Fall Guèye Daara Mouti mbay Alaji Fall Guèye Gabon même Bala Ndo sëñ Darou Diagne ñëw sëñ Abdou Sow sëñ Amdi Kébé sëñ Abdou Kébé sëñ Cheikh Mbaye sëñ Ibra Khaya xam ne moom yàggul ñu ngi yàggul ak ñoom ñii nga xam ne ñoom bàyyi bàyyi Aliou ñoom ñii waaye Adama Sarr ñoom waaye Adama Ngara Khan léegi nga am kilifa yooyu nga xam ne ñoom ñëpp mën nañu ki ëttub soxna si leen nekkoon mu leen nàmp rek sëñ bi te ba léegi ñoom ko ci gis day gis ne yërëm sëñ Touba leer te bokk nag ñi nga xam ne ñoom la ko càmmañam yi wóoroon ba jox ko ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñoo jaar ci ay loxoom ci njaboot sëriñ bi da nga gis mën naa wane maanaam ni ko njaboot sëriñ bi ni ko wóoroo woon la tàmbalee sëriñ woon Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Murtala amul kenn ku mucc ci sa njaboot mucc ci moom te loolu la ko loolu mooy xamoon na jikko yi ne ci moom xamoon na njaboot sëriñ bi newoon ci moom moo taxoon ñu jël ko jox ko sëriñ ànd ak moom ci liggéey bi ndax tey boo xoolee tey lu mel ni masalan Cheikh Mamadou Fall tuddi na ko kenn ci njabootam jox ko tuddi na kenn njabootam ko daa teel woon ci liggéey waaye teewul mu jël soxna Bali Kalas bi muy soxna Mame Sow boole koog soxna Mame Madji ñoom ñaar ko ci gis nga xamni ki fa fam yaro dina fay ci mom baxa baxa wax tay bo xolé tay ku melni si abdurahad tudde na ko doom jox ko fa sukar waye tew soxna ma amitam mu yëkk ci jox ko mom tam ko ben si abdul khadir ko xamna ni tudde na ko doom ni ko waxe legi mu si abdul khadir si soxna sukar mo doon tudde legi si sin chaam tuddu ko waye soxna ma fat ji nga xamni sey xalim seigne fallou koro tay bo demé ni bu fekk ko namuy dundé yi nga xam ni yeb solo sulu am leer tay ko melni seigne abdou rahad nonou jamm ak mom fofu turno ken jabotam jox ko mom ngam yar loko ken ko mom solo maami cheikh mohamed mortaye tam gis nonou turno ko do bo nopi jël na ken jabotam jox ko mom tam mu yar ko non ko topé ba ci sang yi nga xam ñoo lañu topé xam tay ko melni ci wut la sama mo fati suñu bi xadi fa mo fati di ni ko na xamne ne seigne fallu sama bari ak sama mamati cheikh mamadou bachir bo ñewé kërëm da nga fekk ñu bari bari ñu yéro ci kër yi waye bu ñu doon sama sugar mu seigne fallu seigne bachir mi rek sama sugar nga xamne mom la seigne cheikh support de seigne sama sugar c'est de hakim bo demé non ñom ñepp ci neul ko kër seigne moustapha bachir dan mo soxna jaar bi mu liggéey sax jotta ko tuddi kenn te ar jaaram sonna asrar la ko tuddi ko fawor lool te ñi may wax yépp nak ki nga xam ci jox misal na bay musa dama ci wax lu yéme neena seigne samourou fadal mo son mo xol ci mud bus jeng nako te baba da am sawab sawab bi nak xagn ñu bari ñu koy netti muy neeg bobu nga xamne mom la soxna si yoron te yalla dogal muy sen te waxtu taw jot asaman tresse bi bay musa bako netti neen seigne mudou bousse djeng mo ñew ci seigne soxna ci neko ba jëmono massa tollu fi ñepp seen xel ki seigne fallu lay dem té nak seigne fallu neeku fi mo tax ñu bëgg nga ñaanal ñu ci ndox mi neena seigne soxna suga neko mudou dama xol sama neeg bi mu ñew xol neeg bi yarax lool lool da nga bëgg sa téré maam yi toy bu gene ko defarul du taw seigne mudou bousse djeng ne bëre di dem bam yag neena mu wagne ko wat ñew neko mbacké day kër seigne fallu ke seigne touba gele ci darul manan ne ci loxol seigne fallu da am neegu fa nek bo xamne ab geer da ci adam moy mum la beugul andil soxna suga ne ko bu ci ben geer deson moma gënal ndax lim joge seigne fallu neena mu dem andi neeg ba ñu defar ko neena ba mel na wara mel ci guddigu mu faraane taw may wax neena bañ xeyé nak soxna suga ne ko musso segal ka fi nga dem jëreñ mako seigne mudu ñangay ji fi xeyre ndax yi xeyre gi tay ñu ko da wax ñanka ñangay ji fofé segal ka fi dem yubul ko neena ma segal ka fi dem andil ko seigne mudu ere ba ak seigne mudou nema musa mané ko mbacké mané sama badjen bi seigne fallo ma yéccu mom monéma sa badjen asbu lo woyé nango wéci wala laajé nango jox bu wax ak yow nango deglu ku muñ ay bang bangam ba xolam sédd saxul lu tang aduna ka lakhir néna seigne fallo mako wax lool té bay musa djimbum néna ma buñ massa jogé ndoula di magal ci néna auto leen di mom la seigne fallo yabal mudduy bagage yépp ak sa badjen ñew mu dara leen kër soxna momi neena buñ magalé ba nopi ba muy taggu seigne fallu ñu raan and waye ñu accé seigne fallu da naan ko lepp lo soxla wax mako tay bës bu am fekk la neena da koy deugal lo bi naan ko ak lan waye muy lim ak lan waye neena bu suba non la koy dée ci auto ñu fekkundu la seigne abdallah mi non la meloon ak mom nga xamné amna ko ma netti li ñeegoon seigne moussa saliw lool mais deug na seigne moussa netti li da naka yoni ñent yoni bis bi seigne sougal neena leg leg da naan ko dama laaj mako lu bëgg rek dama laaj mako le fexel ba xam lu bëgg Seigne Abdoul Khadir mi ko na xamna niñ meloon seen digënde ñom ñaar nga xamne mom itam xarit gim amoon seen digënde ñom na da am na ko doon xolé muy Seigne Modou Mokhtar mom nga xamne kër ci jabaru Seigne bi rek soxna ci bo baccé ligé soxna ci diko joy metti ba Seigne bi yërem ko ci joy ne ko dina la dello Seigne Modou Mokhtar xamna ñi kérok bi Seigne Abdoul Khadir ñëwé ndiarém bam ne ko jakk jëmi Seigne Modou Mokhtar mom la gis kérok la jël Seigne Abdoul Khadir rek taf ko ci bopam ak mi xatam nga xamne momu gënon na jégué soxna ci ci lu mëna doon gis nga taranga yi ñu doon juñu leg nga xamne Seigne Abdoul Khadir mom da ko beralon aji ngi koy togal am aji mo bu jot moko amel aji bu mi añi soxna yi ñoko daan togg ñoko daan yob Seigne Saliou Mbacke mi yekana li ci baye Ali bi net li ñepp diko deg rek bam ne xolal ma sama Sama Talib Saliou Mbacke ndax mi ngi fi dit neex gam ko neex ak Seigne Sama li mu ci net li kërëm bi nga xamne Yalla dogal na soxna ci necc ci tawat ji te Seigne Saliou yegu ko ba Seigne Sama neena wax ko yow assura ñew setti ko ba bax yalla mako wax ndax la nga wax dañ ja genn la nga wax ni may sepp serigne ndax dañ ja genn serigne yalla nako yalla téré duma ci genn mukk batay fofu la tollu ci yow nga xamné nonu la meloon digge mak jabaru serigne touba gi
4: non la meloon digam ak talibé seigne touba yi waye talibé seigne touba yi nak wax deug yalla